0: Ada.
1: Radio Sljeme.
2: Dobro jutro, želim vam Radio Sljeme, točno u 6 sati ove srijede, 7. dana mjeseca listopada, koji počinjemo, sad ću vam reći kojom temperaturom, neću vam reći, zato što temperatura u 6 sati evo još nije stigla, osim ona sljemenska, gore je 13 celzijevih stupnjeva, ali svakog trenutka ćemo se i podacima povezati s DHMZ-om, pa i čuti i vidjeti kako je trenutačno u gradu. Tako to ide s podacima u stvarnome vremenu, nekad nam ne stignu onoga trenutka kad ih želimo i očekujemo, ali važno da onda stignu onog drugog. E pa tako ćemo funkcionirati i tijekom ovog jutra, osluškujući, očekujući ono što nam Zagreb donosi i pruža, zajedno s vama s druge strane, nadam se. Jutarnja ekipa Radio Sljemena je spremna i ekipirana. Dinko Komadina bira glazbu, Jure Rezo Draganić za tonskim je stolom, Nikolina Devčić će nam se javljati iz grada, Magdalena Pongrac uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Nezović-Kaurić i želim vam dobro jutro.

What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon niza sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o cijelom nizu tema itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

0: Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prije podne je najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o upućivanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nexe d.d. Našice. Početak je u 10 sati, a u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u našem gradu okrugli stol s panel raspravom Energetska oporaba opasnog otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora i izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom ministrom branitelja Tomom Medvedom položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu pobjedivši s 2-1. U idućem kolu 12. studenoga Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
2: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno. Ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.

6:13, danas je pred nama jedna većinom sunčana srijeda, prolazno s umjerenom naoblakom, najviša dnevna temperatura bit će od 24 do 26 stupnjeva, a zajedno 6-7 minuta čućemo i u razgovoru s dežurnim u DHMZ-u što nam se još piše za današnji dan, ali i dane pred nama. Što se trenutačne situacije u gradu tiče, 11 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 10 u Zračnoj luci, 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 86%, tlak je 1019 hektopaskala. Vijesti koje smo upravo čuli uredila je Irena Distarević.

0: Sad je 6:20 minuta, ova srijeda nam trenutno ne odaje ništa o sebi, barem nama laicima, ali zato znamo tko zna svakog radnog dana. U ovo doba odlazimo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jutros nas tamo dočekuje dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Što se krije iza ovog mraka, odnosno poslije njega?
1: Pa zapravo sunce, tako to biva, ali da, ujutro će biti više oblaka i sad ih ima na području središnje Hrvatske, pa tako i nad područjem Zagreba, ali zapravo cijeli dan će proteći u znaku, pa ja bih rekla većinom sunčanog vremena, s tim da će mjestimice, odnosno povremeno je moguća i umjerena naoblaka. Jutro nam je, pa rekla bi, manje svježe sa temperaturom zraka uglavnom između 10 i 13, na Sljemenu čak i 13 stupnjeva. Danju će biti temperatura zraka viša u odnosu na jučer. Jučer je najviša vrijednost temperature bila 23, evo danas i do 25. A vjetar u prvom dijelu dana uglavnom slab, a onda će poslije podne zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar.
0: Pa to zvuči lijepo, nešto što bismo možda većina nas potpisali za sutra. Hoće li sutra biti tak?
1: Nažalost ne. Sutra zapravo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Uglavnom će na zapadu zemlje ona biti i obilnija i u obliku pljuskova s grmljavinom, ali evo da se zadržimo na širem zagrebačkom području, bit će dosta oblaka, kiše, vjetar će biti većinom umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, a jutro onda manje svježe, recimo oko, pa ajde, slično današnjim, između 11 i 13, a danju 24, no onda u petak će vjetar okrenuti na sjeverni, odnosno sjeveroistočni smjer, jer ćemo imati dotok hladnijeg zraka, pa će tako onda i temperatura zraka ova dnevna biti u padu.
0: Hoće li nam se onda u petak i razbistriti za vikend ili ostaje ovak kao sutra, recimo, mutnije?
1: Pa zapravo dosta vlage će biti u zraku u idućim danima, tako da sunčan dan danas, a onda ćemo vidjeti što nas čeka tamo početkom idućeg tjedna.
0: Hvala vam puno.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja. Bila je to Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dan po dan ćemo razotkrivati što se, barem u ovo doba, skriva iza mraka. 6:23, ostanite u Sljeme. Dobro jutro.

Mirno je prometno u gradu, odnosno sve manje, ali onom uobičajenom dinamikom kako to ide u Zagrebu radnim danom, sad u 6:30. Ne vidim nikakve posebne čepove na Ilici u smjeru grada prema Kustošijanskoj, znači kao i svakog jutra u ovo doba, tu počinju nekak jutarnje špice, kao i na Slavonskoj u smjeru istoka pak, međutim čini mi se da je baš ta konkretna gužva trenutačno izostala, ne znači da je neće biti nešto kasnije. Što se javnog gradskog prijevoza tiče, sve je u redu, samo znajte vi koji se koristite linijom 142, to je Vrapčanska aleja, Jačkovina Vrapčanska aleja, da ona od jutros pa do sutra ujutro, znači jedan dan, neće voziti zbog radova u ulici Vrapče na dijelu od južnog do sjevernog raskrižja ulice Potok. Zadnji redoviti polazak iz Vrapčanske je u 7:45 danas. Ako se oslanjate na tu autobusnu liniju, znajte da možete, znači, još tim polaskom u 15 do 8, a onda do sutra ujutro do 4 sata više ne.

Ako niste čuli, jučer ujutro je otvorena ulica grada Vukovara do kraja, znači do Trešnjevačkog placa, od Savske, onaj dio koji se radio pa cijelo ljeto, dobar dio ljeta, pa je to malo kasnilo, ali evo od jučer možete proći i u jednom i u drugom smjeru. Do kraja listopada radit će se nadvožnjak na Zagrebačkoj, dakle do tada još treba imati strpljenja za situaciju na koju ste se, nadam se, navikli na vrijeme, da vam više ne oduzima toliko živaca kao kad je sama regulacija počela. Većinom sunčanom, prolazno s umjerenom naoblakom, tako će nam biti ova srijeda. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 26 stupnjeva, a trenutačno u Maksimiru 11, na Sljemenu 13, a u Zračnoj luci 10 stupnjeva.

0: La fantazija.
1: Dobro jutro, 15 do 7 je.
2: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
3: Trenuci duhovnog zajedništva.
4: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro vam jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Danas slavimo spomendan Blažene Djevice Marije od Krunice. Ovaj spomendan uveden je u crkvu u zahvalu za veliku pobjedu kršćanske flote nad turskom flotom u glasovitoj bici kod Lepanta 7. listopada 1571. godine. Pobjeda se pripisuje molitvi Krunice, na koju je pozvao cijelo kršćanstvo tadašnji papa Sveti Pio V. Spomendan Blažene Djevice Marije od Krunice dobrodošla je prigoda da osvježimo svoje znanje i ljubav prema Svetoj Krunici. Mnogi su skeptični prema moljenju Krunice. Smatraju je dosadnom i tlapnjom. Ne znaju njezino značenje i što bi s time započeli. Krunica im u njezinom monotonom ponavljanju djeluje magično i čarobnim sredstvom, kao da se njezinim moljenjem može jednopotezno riješiti osobne i svjetske probleme. Moderni čovjek zaokupljen aktivizmom i pod stalnim pritiskom okoline potreban je mira i tišine. Koliko god to zvučalo čudno, Krunica je zato prikladna. Ona smiruje od izvanjske i unutarnje napetosti. U Krunici promatramo i razmišljamo o temeljnim pitanjima ljudskoga života. O radosti, žalosti, patnji, nadanju i o sretnom svršetku, slavnom uskrsnuću i nagradi vječnim životom za sve podneseno, a sve to odrazilo se u Isusovu životu, što daje smisao i smjer također i našem životu. Čovjekovo temeljno iskustvo su stalna ponavljanja, a upravo smo s time suočeni u moljenju Krunice. Nekima je to besmisleno i dosadno, pri čemu se zaboravlja da je naš život neprestano ponavljanje. Krunica se oslanja upravo na to iskustvo. Dok prebiremo zrno po zrno, korak po korak otkrivamo u Marijinu i Kristovu životu ocijaj našega života s dobrim i lošim stranama. Krunica kao molitva nije nastala za pisaćim stolom. To je plod stoljetnog rađanja koje je dolazilo iz dubine čovjekova traganja za Bogom. Papa Pavao VI. U enciklici o ispravnom štovanju Blažene Djevice Marije, Marialis Cultus, naglasio je bit i značenje Krunice. Istaknuo je 4 značajke. Krunica je biblijska molitva. Krunica zahvaća najvažnije spasinske događaje koje su se ostvarili u Kristu. Krunica je izrazito kristološka i Krunica ima meditativni karakter. Papa Sveti Ivan Pavao II. Kaže da s Krunicom kršćanski narod sjeda u Marijinu školu da bi se uveo u razmatranje ljepote Kristova lica i iskusio dubinu njegove ljubavi. Po Krunici vjernik crpi obilnu milost, primajući je gotovo iz samih ruku Otkupiteljeve majke. Dok molimo Krunicu, razmatramo o tajstvima otkupljenja po Božjem zahvatu i slijedimo Isusa i Mariju na njihovom životnom putu. Marijin put vjere putokaz je i nama da poput Marije, ponizne službenice, budemo spremni na iznenađenja i na izazove na našem kršćanskom putovanju. Kao što je Marija pratila svoga sina do smrti na križu i nije odustajala, nego ostala odana obećanju i izrečenom Bogu po anđelu, neka mi bude po tvojoj riječi, i nama je ići tim i takvim putem, s tom odlučnošću i povjerenjem.

0: 6:54, dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme u pokretu ili još uvijek niste nego se na to tek pripremate. Ako čekujete dobre vijesti iz prometa, mogu vam ih potvrditi jer, bolje rečeno, nema nikakvih problema. I sad, nadam se da ne očekujete da ćete biti među rijetkima na cesti. Zagrebačka obilaznica izgleda jako dobro, samo nek tako i ostane. Slavonska, Zagrebačka avenija, ona je onako točkasto popunjena, ali nikakvih poteškoća nema, neka ni ne bude. I drugdje u gradu je za sada sve u redu. Mi smo ovdje na 099-616-7004, ako vam je nezgodnije poslati ili glasovnu poruku ili vaš suvozač napiše poruku ili nešto, fotkate, snimite neku situaciju koja je možda kroničan problem i želite na nju upozoriti, pa možda možemo i pomoći. Što se dana pred nama tiče, bit će većinom sunčan, ljudi, uživajte u njemu. Bit će i prolazno umjerene na oblake, 24 do 26 stupnjeva bit će najviša dnevna temperatura, trenutačno je u gradu 11. Dobro jutro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestinice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnjima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EU Med 9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: O sastanku na vrhu Med 9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora.
6: It assesses to what extent.
5: Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva.
6: Or a larger membership.
5: Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem u određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju i uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere u energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno. Provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
7: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu

0: traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu, učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
1: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
0: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclerc i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
2: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
1: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
0: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
3: Jutarnja kronika. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljenja djece javiti liječniku? Poslušajte u prilogu Željke Mandić.
4: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskog proizvođača?
5: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti i dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
4: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60 tisuća doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
6: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju, privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
4: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
3: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
7: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju pisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo

0: 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
1: Koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u Mreži Prvog govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev, i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države, i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
1: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary'a Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
3: Jutarnja kronika.
1: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, 2 borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije Kultura. U Multimedijskom centru Doživi Europu organizaciji Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća 3 dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
1: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
3: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
1: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
1: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
1: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje djelomice i pretežno sunčano, temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražan Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
3: Prvi program.
1: Pripremio Marko Šivak.
4: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu četvrtog kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
5: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon, u nastavku akcije Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanoviću, njegov prijezemni udarac, uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužve u 16-tercu Merino, koji je ušao u drugom poluvremenu, je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na poljudu.
4: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
6: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao koristi, ako misli da smo zaslužili puno više od ove utakmice, u najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol, ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali i što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
4: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20.30 Mladost će ugostiti Jadran.
3: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6, Daruvar i Gradište kraj Županje 7, Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva, Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9, Ogulin i Sisak 10, Zagreb i Ploče 11, Kutjevo i Plitvička jezera 12, Bilogora i Sljeme 13, Malinska 14, Pula, Zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17, Lastovo i Rab 18, a Mali Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
3: Oglasi.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
13: Idemo u Čateš.
14: Brzo, odmah.
15: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi.
16: Ostanite uz Radio Sljeme.
17: Da, uvijek vrijedi taj poziv, ostanite uz Radio Sljeme, dobro jutro, 7 sati i 24 minute, drago mi što ste ovdje. 10 celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 9 u Zračnoj luci, a 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 90%, tlak 1019 hektopaskala. Većinom sunčana srijeda bit će nam danas prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva. I uživajte u današnjem danu jer sutra više neće biti tako bistar, barem što se prognoze tiče. Za 6 minuta čujemo se u zajedničkom nazivniku na 616 7004.

0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro, 7 sati i 31 minuta i jutro smo ovdje na 616-7004. Imate li bilo kakav prigovor, pitanje, pohvalu ili nešto srednje, nešto između toga svega, a tiče se našega grada i boljeg života u njemu? Nadam se da jutros duboko dišete ili bolje možete disati u gradu nego što je to bilo jučer popodne, na večer. Još uvijek nastojimo otkriti što je bio taj smrad, jer je stvarno puno varijanti i puno informacija sa svih strana, no mi naravno čekamo onu službenu i to je ta koju ćemo vam prenijeti. 616-7004, prije nego što čujemo vas, jedno pitanje koje ste nam također uputili tiče se golubova na glavnom, i to ne onako ponegdje, nego činjenica da golubovi najnormalnije žive na u zgradi glavnog kolodvora, i ono što vam i nam svima posebno smeta je činjenica da ostavljaju tragove, i to vrlo vidljive, a turisti prvo vide glavni kolodvor, odnosno autobusni kolodvor, pa i tamo je slična situacija, pa ste pitali kaj s tim. HŽ Infrastruktura godinama se bori s problemom golubova na glavnom kolodvoru, koji prostorno grđuju ne samo svojim prisustvom već i izmetom, čije je uklanjanje kratkog vijeka, jer ga za nekoliko dana ponovno unerede. Metode kojima se borimo su razne. Postavljena je mreža koja je sprečavala da se nastanjuju u auli. Ugrađeni su šiljci na raznim dijelovima kolodvora koji onemogućuju njihovo zadržavanje, recimo na onim displejima na ekranima za dolaske i odlaske. Korišteni su gelovi, silikonski premazi na bazi mirisa za njihovo odvraćanje, ultrazvučni uređaji koji emitiraju visoke frekvencije za rastjerivanje ptica. Nažalost, sve to je kratkog vijeka jer se golubovi naviknu na sve prepreke i nađu način kako da se ponovno nastane. Kažu iz HŽ-a, savijaju čak i postavljene rešetke pod nadstrešnicama unutar kojih svijaju gnjezda, pa je za njihovo uklanjanje potrebno angažirati tvrtke s kranovima koji mogu dosegnuti te visine. Jedna od posljednjih aktivnosti je pokrenut postupak za pranje zidova od golubljeg izmeta, odnosno u tijeku je prikupljanje ponuda specijaliziranih tvrtki za čišćenje. Trajnije rješenje je predviđeno u sklopu cjelovite obnove zgrade glavnog kolodvora, za što je u tijeku izrada tehničke dokumentacije. Onda će, kažu, staviti perivu fasadu i provesti suvremenija rješenja zaštite od golubova. Čini mi se da se radi, ali golubovi nas nekako uvijek uspiju nadmudriti. Dobro jutro, izvolite.
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, slušam vam.
2: Svima prvo lijep pozdrav i tako dalje. Ja bih rekao da je možda samo jedan od većih problema u Zagrebu, ali spratka jučer bio, to vjerojatno smeće ili nešto, sad ne mogu govoriti na pamet, pojma nemam, ali promet je u Zagrebu ono katastrofa. I prije već par puta se slušatelji javljaju kao da su se osvijestili da je metro jako potreban Zagrebu. A međutim, vaš voditelj je odgovorio da od 10 godina bi to onda bilo ovo ono. Trebamo dugoročnije gledati na stvari. Pametni ljudi planiraju i jednostavno gledaju što je ono dobro što će se dogoditi unaprijed. Mislim da bi metro bio ono super stvar.
1: Mislite da je to dugoročno rješenje koje bi
2: riješilo? Ima veze što će biti tek za 10 godina, razumijete. Ili ovo što prodaju maglu da je kao Zagreb na potocima i potresno područje, kažem. Onda niti Tokio, niti pola svijeta ne bi imalo metro. Ne? Uh-huh. Da, samo treba krenuti.
1: A nadzemna željeznica, ovo čemu su skloni?
2: Nek bude šta god. Mislim, nadzemna je ruža za vidjet. Ali, redu. Da vi kad imate metro mrežu ispod zemlje možete puno više manevrirati, ne? U smislu, nadzemna je ipak ograničena, imate arhitekturu koja je urbanizam koji je već tu postojeći, jel da je sad manevrirati između toga, nikad to nije takvo rješenje kao podzemno.
1: Uh-huh. Hvala vam lijepa, da, tema koju zapravo ne, mislim da nikad nećemo ugasiti, jer i zašto bismo, sasvim legitimna tema, kako dugoročno riješiti problem ili pitanje ili raspetljati taj čvor gradskog prometa. Tu sam još koji trenutak na 616-7004, želite li nešto prijaviti ili dojaviti, ili ste danas jednostavno u nekom svom filmu i ne date se smetati, nego imate neke druge brige. Te brige čini mi se da nisu promet, barem ne bi trebale biti ovako općenito gledajući kartu prometnu u gradu. Izgleda da je više manje sve u redu, pa evo držim fige da tak i ostane. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Evo zovem zbog ovog cijepiva što sam čula, pa da pitam šta je sa našim imunološkim zavodom. Imam preko 80 godina. Djecu smo redovno cijepili. Nikad nismo znali ni šta je logoped i tako dalje i tako dalje. A sada svaki čas je nešto sa cijepivima. Nemamo svoje. Zašto taj imunološki zavod se, probajte pitati, potaknuti i vidjeti da imamo svoje koje nije bilo štetno. Eto, oprostite toliko, jer imam i djecu i unučad i to kad sam čula, baš sam se zažalostila.
1: Hvala vam lijepa na pitanju, da u Rugvici će biti i već je dosta to podmaklo, ali u kojem obliku vi čujem, aludirate i sjećate se onog prije, kak je nekad bilo, ne znam je li to više uopće opcija. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Jesam ja?
1: Sad vi neke velite, da, vi ste, recite.
3: Ovako, na Vrbiku, ulica Fausta Vrančića. Tu se naime nalazi dječji vrtić, a ljudi koriste tu ulicu ko prečac prema Slavonskoj. I to je užas. Nema policajaca ležećih. I ulica koja je okomita na nju Humboldtova, koja izlazi iz Eurotowera. Tu ekipa ova koja radi u Eurotoweru u ovim jakim autima izliču iz garaže. Isto se voze jako brzo. To je bila i prometna jedna. Isto nema nikakvih policajaca ni ničega.
1: Mislite na ležeće ili na okomite policajce? Koje priželjkujete?
3: Ležeće policajce.
1: Mhm.
3: I taj parking je tu u Humboldtovoj neodržavan, sve je puno smeća, ne može se normalno ni parkirati. I to je ono baš katastrofa u te dvije ulice, to je tu baš Humboldtovoj.
1: Znači, mislite da bi dobro došli ležeći u Vrančićevoj i u Humboldtovoj ili
3: tako je.
1: I u jednoj i u drugoj?
3: Okay. U jednoj i u drugoj, jer tu ljudi izlaze, stalno idu na parking, idemo s djecom i mi ne možemo u miru normalno. I meni je jasno da ljudi idu s posla ono, u 3-4 sata, ali onda kad krenu izlaziti iz te garaže i ova gospoda iz njemačkog, s njemačke ambasade isto su jako nekulturni, tako da to se mora prekinuti. A pogotovo u Fausta Vrančića gdje je vrtić, a ljudi se voze iz Vukovarske, ulete tamo.
1: I ne paze, da. Sve je jasno da onda nažalost pribjegavamo uvijek fizičkim barijerama ako nam prometna kultura baš ne ide iz prve. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Evo, ja bih podsjetio malo općinstvo naše i građanstvo da se sjeti kako je to nekad sve štimalo i klapalo i sve bilo u redu uglavnom, ali od kad je nama HDZ-a da je to sve u rasulu. Samo se gleda da bude HDZ-ovcima sve kak treba, kada njima sve štima, a ostala raja nek crkava.
1: Ima to veze i s prometom i s komunalnim stvarima u Zagrebu?
4: Ima sa svime veze, sa svime. Pogledajte si di stanuje HDZ-ovac, da tu stane sve zriktano. A di su ove ostale stranke, to nema novaca, nema vremena, nema ništa. I to se biće, moramo pogledati, moramo dozvole i šta ja znam kaj sve ne.
1: Hvala vam lijepa gospod, da ne pratim di ko živi i kakvi su kontejneri ispred, ali evo možda je to dobar pokazatelj kaj velite. Budem i ja malo obratila pažnju ko ima ispražnjen kontejner, a ko nema. 7:41, hvala vam lijepo što ste i danas bili uz nas u Nazivniku, ponovno smo s vama i sutra. Thank you.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
0: Hrvatski radio.

Eh, da bar možete bez problema kroz čvor ili preko čvora Ivanja Reka u smjeru istoka, na samome čvoru se dogodila, odnosno u smjeru zapada, oprostite, na samom čvoru se dogodila prometna nesreća, pa onda ne možete baš vjerojatno tako klizno i tako protočno kao što biste htjeli, pa imajte to na umu. Kao i činjenicu da će nam danas biti većinom sunčan dan, prolazno s umjerenom naoblakom, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva, a sutra više neće. Sutra umjereno do pretežno oblačno. Trenutačno temperatura 10 u Maksimiru, 9 u Zračnoj luci, 12 na Sljemenu.

0: glazbeni fruštuk.
1: Prije točno 67 godina, mlad, perspektivan, super uspješan glazbenik Ivo Robić nastupio je u talk showu svog američkog suvremenika Perija Coma, Perry Como Show. Tih godina, na vrhuncu svoje međunarodne karijere, Robić je nastupio i u showu Eda Sullivana i Dicka Clarka, što je bio dokaz da je stvarno bio tražena roba. Ali tog 7. listopada 1959. godine na NBC-u izveo je ovu pjesmu.

Velika faca bio je to Ivo Robić, ne samo tada, krajem 50-ih pa 60-ih, nego barem što se našeg etera tiče, to se neće promijeniti i dalje, velika faca. Morgan ćemo još pričekati, imamo cijelo danas da bismo razmišljali o sutrašnjem danu, tak da polako. Idemo mi korak po korak, sad je minuta do 8 sati, srijeda je 7. listopada, a u vašem društvu, nadam se dobrome, Jure Rezo Draganić, Dinko Komadina, Nikolina Devčić, Magdalena Pongrac, Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Trideset i peta je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Antom Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Za prije podne je najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nexe DD Našice. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu održat će se okrugli stol i panel rasprava Energetska oporaba opasnog otpada. Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1 i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
2: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju pisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo

0: kontrole nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda je malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
1: Kultura. Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni filmovi te izbor iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, popodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti uredila Magdalena Pongrac, 10 stupnjeva u Maksimiru, 9 u Zračnoj Luci, 12 na Griču, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 90%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: 8:21, slušate Sljeme, dobro jutro. Vrijeme je da samo malo i samo na kratko zavirimo u kulturu današnjega dana i podsjetimo vas na to da u 12:30 možete na malo više i na malo veće sadržajno si usmjeriti pozornost današnje kulturne ponude, jer stvarno ima, stvarno imate što i posjetiti, pogledati, poslušati, samo treba naravno najprije za to znati, kaj ne. U multimedijskom centru Doživi Europu u organizaciji Društva hrvatskih književnika danas počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora. Na panelima i raspravama u sljedeća tri dana će se razgovarati o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati još davne 1969. godine. Inicijativa je bila pjesnika Slavka Mihalića i jedan su od najduljih književnih događanja i u Hrvatskoj, ali i šire. Ciklusom filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu počinje filmski program Kino Tuškanac u gostima. Do prosinca, znači neće to biti samo danas, sutra, niti samo ovaj tjedan. Na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni filmovi i izbor iz kratkih igranih filmova. Večeras u 19 sati Histrionski dom sve počinje prikazivanjem filma S one strane iz 2016. godine.
0: Pozivnica. You really

0: Hrvatski radio. Oglasi. Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe. Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
1: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika.aviva.hr.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: smjesta u eter.
1: 8 sati i 32 minute, vrijeme da se uključimo u dobro društvo naše reporterske ekipe i njihovog društva. Dobro jutro, Nina.
2: Tako je, dobro jutro, lijep pozdrav svima. Da, u društvu sam više osoba, više građana. Nalazim se na Vrbiku. Točna lokacija je ulica grada Vukovara 56A, to je važno reći, zato što smo u blizini kultne zgrade dugačkog pročelja koja se dugo obnavljala nakon potresa i koja je poznata kao mjesto nekoliko gradskih ureda i lokala. Dakle, zgrada je osvanula u svom lijepom novom ruhu, no to nije tema našeg javljanja, nego parkirališta koja su po novom pod rampom. Evo, to je izazvalo nezadovoljstvo svih koji stanuju u blizini, a u priču se uključilo i vijeće gradske četvrti Trnje. Pozdravljam vijećnika Peru Kovačevića s kojim su i građani. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Kad su ugrađene ove rampe?
3: Te rampe su u četvrtak popodne, odnosno predvečer, postavljene i mjelo je zvalo puno stanovnika sa ovog područja Vrbika, jer tu situaciju smo imali isto 2019. godine, da su preko noći gradska uprava je odlučila da javna površina parkirna mora postati njihova parkirna površina za njihove potrebe i onda smo uspjeli, tražili smo od gradonačelnika tadašnjega Bandića da makne i on je to učinio, maknuo je rampe. Sad je znači ista varijanta, s tim da nas je onda gospodin Tomašević, sadašnji gradonačelnik, on je bio u to doba gradski zastupnik i aktivist, on nas je podržao i sad zamislite, sve to isto se događa za gradonačelnika sa Tomaševića koji nas prije podržavao, a sad očito su mu u interesu službena vozila gradskog ureda za mjesnu samoupravu, jer kažu da njima je bitno da moraju imati tih 27 vozila gdje je parkirano.
2: Zanimljivi elementi i povijesni podaci oko jednog parkirališta od prije 7 godina i nešto što se aktiviralo opet danas. To parkiralište je bilo dugi niz godina normalno otvoreno za sve. Druga zona, je li tako?
3: Tako je, evo imate ovdje i znakove. Znači, ovo nije samo parkiralište za stanovnike Vrbika na ovome dijelu, nego je to parkiralište za sve Zagrepčane i Zagrepčanke koji će dolaziti u gradsku upravu, urede koji su ovdje. Gdje će sad, recimo, osoba sa invaliditetom, gdje će parkirati i kako će doći u gradski ured, bilo recimo za mjesnu samoupravu, bilo recimo poreznu upravu ili katastar koji će ovdje biti. Jel o tome Tomašević i gradska vlast vodi brigu? Ne vodi, nažalost.
2: Jeste li im se obratili? Jeste li dobili kakav odgovor o tome koliki broj mjesta eventualno se možete dogovoriti da se koriste za potrebe gradskog ureda, a da se sve ne zagradi?
3: Znači, u petak sam odmah uputio službeni zahtjev gradonačelniku Tomaševiću da poduzme mjere, jer je očito su rampe postavljene na podobrenju, odnosno po nalogu pročelnika Paune, i posjetio ga na 2019. godinu. Nažalost, nisam dobio još odgovor. Sinoć, noćas mi se javio predsjednik vijeća gradske četvrti Trnje, koji je prije podržao prijedlog građana, sad i on vodi brigu o tih 27 automobila gradske uprave. Jedina je razlika sad što su rekli da bi ovih tamo 18 mjesta i dalje ostalo za građane, dok bi ovaj cijeli prostor, tih 50 i nešto mjesta, bio rezerviran za službena vozila. Oni imaju 27 službenih vozila i očito jedan broj za svoje potrebe.
2: Čućemo i građane. Dobro jutro vam želim, gospodine Zorane. Evo, kako ste vi reagirali kad ste vidjeli rampe?
4: Dobro jutro, reagirao sam na način da sam kontaktirao i gospodina Kovačevića i gospodina Grosla sa pozivom da ponovo krenemo u akciju i da se vrate parkirališna mjesta koja su namijenjena prije svega ovoga stanarima Trnja i Vrbika, jer je situacija sa parkirališnim mjestima na Vrbiku grozna. Znači, u određenim dijelovima dana je bar po 20 minuta, pol sata potrebno kruži da bi se našlo parkirališno mjesto, a tu bi po odluci gradske uprave trebalo 70 mjesta stajati prazno. Potpuno besmisleno i ne znam uopće na koji način bi se mogla komentirati takva odluka. Ne?
2: Dobro jutro i vama želim, gospodine. Vi ste tu desetljećima u kvartu. Mogli ste dobro pratiti kako kvart raste, kako je sve više automobila i kako je sve manje parkirališnih mjesta. Evo, možete i vi prokomentirati ovu situaciju.
5: Dobro jutro svima. Nažalostno je način na koji rade, na koji se ponavlja povijest. Ja bih se složio, ako imaju 27 vozila službenih, neki se da 27, ostalo nek bude slobodno, kao što je do sada bilo, i to je to, nemam više šta reći.
2: Vrlo jasno i decidirano, s nama je i gospodin Zoran Grosel, vijećnik mjesnog odbora Vrbik. Dođite, molim vas, malo bliže. Ova zgrada se nekoliko godina obnavljala i sada se finišira, mogu reći da su strojevi još uvijek na terenu, da se uređuju parkirališna mjesta, još nisu asfaltirana niti iscrtana, ali rampe su ovdje. Kad ste vi dobili prve informacije o tome da ovo preko noći postaje zatvoreno parkiralište?
6: Poštovanje vama iz Radio Sljemena koji ste uvijek uz nas, pratite nas, svaka vam čast. Poštovanje svim slušateljima koji su ovog trenutka uz Radio Sljemena, mnogi su. Hvala vam na pitanju. Gospodin Pero Kovačević je rekao što se dogodilo u sumrak, što je vrlo čudno. A ja bi se najprije referirao na sljedeće. Ja sam pozvao predsjednika vijeća mjesnog odbora da dođe danas. Znači, Možemovce uopće ovo ne zanima. Nismo došli vamo politički djelovati, ali kad je u pitanju ovaj problem, ovo je teški problem stanovnika Poljana i Vrbika, pogotovo Poljana, mislim da smo trebali stati svi jedni uz druge. Ovo što su napravili, ovo je, ja ne znam, ovo je zločin spram stanovništva. Pod broj dva, veliki se novci ubiru sa parkinga. Zašto ne bi bila slobodno parkiranje? Fluktuacija vozila je velika na Vrbiku, znači punila bi se gradska blagajna i tako kažu da je uvijek prazna. Pa ne razumijemo, znači sami sebe nekako pobijaju u nekim razmišljanjima. Pravno gledano, nisam siguran, Pero je pravnik pa zna vjerojatno puno više. Zemljište je gradsko, to je činjenica, ali ne može se niko ponašati kao šerif. I gospodin Kovačić je spomenuo Bandićev slučaj. Znači, slučaj se ponavlja. Ljudi smo isti. A svi se kunemo u to da mladi imaju po dvoje, troje djece. Imaju gadnu obavezu. Sva djeca imaju aktivnost od sportskih, glazbenih, plesnih aktivnosti. Znači, odvedu djecu na bilo koju aktivnost i dolaze doma nervozni, živčani, zovu nas, Peru zovu mene, veli daj nešto napravite. Mi pokušavamo, zaista postavljamo ta zastupnička pitanja, borimo se za ljude koji su nam dali glas, ali jednostavno nemoćni smo, jer ovi nemaju zaista sluha u odnosu na bivšu vlast koja je imala sluha i jednostavno funkcionira.
2: I oni su imali pokušaj zagrađivanja parkirališta, ali imali su sluha nakon akcije građana.
6: Pa imali su sluha zato što smo mi bili vrlo odlučni. A i danas ćemo biti vrlo odlučni i šaljem poruku zaista gradskim vlastima da se s nama ne igraju. Jer mi smo ozbiljni ljudi, ljudi koji žele živjeti u gradu i disati punim plućima. Međutim, pokušali, ovo je vezanje doslovce lancima stanara, imaoca vozila, znači oni nas sputavaju, jednostavno ne možemo funkcionirati. Što je rekao gospodin Kovačević, nijedno mjesto za sad nije vidljivo za osobe sa invaliditetom. To je veliki problem u gradu na svim...
2: Mislite na ovo konkretno parkiralište? Još se nisu dovršila, kako se meni čini, niti iscrtala. Vjerojatno bi trebalo biti dio toga namijenjeno osobama s invaliditetom.
6: Ma gledajte, svi su sugovornici do sad spomenuli, nije problem da svi koristimo ovo parkirno mjesto. Problem su rampe. Ako stavite rampu, morate imati karticu. Bez kartice ne možete ući. Znači, vi apsolutno sami sebi zakidate sredstva koja mogu svakodnevno puniti gradsku blagajnu. Znači, parkiralište mora biti otvoreno. Uopće nije u pitanju. Ako je 25 njihovih službenih vozila, nek budu, ali ostalo nek bude za građanstvo.
2: Dakle, i vi ste spremni na ustupke, reklo bi se. Gospodine Kovačeviću, je li to onda vaš konačni prijedlog i nadate li se nekom dogovoru?
3: Pa gledajte, ja samo pozivam gradsku vlast da bude odgovorna prema svojima sugrađanima i da vodi prije svega interes o svojima sugrađanima, a ne o svojim čelnicima i o potrebama gradskih ureda i gradske uprave.
2: Što se još može učiniti?
3: Može se učiniti da Tomašević opet bude isto Tomašević ko što je bio 2019. i da kaže pročelniku Pauni, maknite rampe.
2: To je poruka s ovog mjesta na Vrbiku, maknite rampe koje su friško stigle, nove, još parkiralište nije ni uređeno, okupilo se 10 građana koji su izašli iz posla kako bi gostovali na Radio Sljemenu, a neki su samo podrška ovako sa strane stoje, nisu baš spremni stati pred mikrofone, nego su to prepustili ostalima. Evo, ne vjerujem da si ova gradska vlast želi priuštiti reputaciju da parkirališta, sva ova parkirališta ču za svoje zaposlenike, posebno nakon uvođenja blokovskog parkiranja i nakon silnih poruka građanima da što manje koriste automobile. Pitat ćemo svakako danas i dogradonačelnicu o tome u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu.
1: Hvala ti puno, jedva čekamo, jer naravno da ćemo pitati, ne bismo otvarali ovakve teme da onda ne bismo s njima nastavili i dalje. Dakle, u 10 sati i 30 minuta emisija Zagrebi po Zagrebu. Gostuje zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Sad je 8 sati i 43 minute.

0: vozilo još dobro služi, ali mjestu se ne nadam, Zagrebom kouklet kružim.
1: Sve vremenski Arsen s pjesmom za svaku situaciju, pa tako i za parking. Ostajemo na temi prometa, ali tiče se informacije o javnom gradskom prijevozu, točnije ono što ste puno puta pitali vezano uz prošlotjedni štrajk, što je s nama koji imamo mjesečne i godišnje pretplatne karte, tko će nama vratiti novac za ovo što se niste mogli voziti od ponedjeljka do srijede zbog štrajka. Pa je stigla ta informacija iz ZET-a upravo i trebat ćete pješice ili automobilom ili javnim prijevozom kako biste ostvarili to pravo. Naime, trebate isprintati, odnosno popuniti obrazac zahtjeva za povrat sredstava koji je na mrežnoj stranici ZHR i onda otići do prodajnih mjesta ZET-a do kraja studenog ove godine. Znači, imate vremena do kraja 11. mjeseca i onda tamo podnijeti taj zahtjev za povrat sredstava za ova tri dana. Kažu, bit će vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg zbog obustave prometa niste mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
3: Plus, lako skidanje mrlja.
2: Plus, dugotrajnost.
3: Plus,
2: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
3: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
2: Kromos svjetlost.
4: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
5: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Dobro jutro, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a niti policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? U mreži Prvog Hrvatskog radija članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić rekli su da o tome je li SOA još 2022. godine imala informaciju o otpadu u Gospiću ne smiju govoriti. Evo i zašto.
2: Jasno je rečeno na odboru da od klasificiranog podatka i izvješću koje nam je dostavila SOA ne možemo izlaziti u javnost dok se to izvješće ne klasificira. Ranko Ostojić, koji krši zakon kao bivši ministar unutarnjih poslova, ravnatelj policije, znači prvi policajac, mislim da radi prekršaje o svemu što govori o tom izvješću.
3: Ja sam tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e. Kad to dobijemo, onda ćemo to moći i komunicirati, međutim u javnosti je već neko vrijeme ta informacija koja je došla od strane više saborskih zastupnika, ne, da je SOA 2022. imala tu informaciju, da je proslijedila nadležnim institucijama.
0: Evo što je o svemu rekao bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
4: Teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti. Da li saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države.
0: Sport. Košarkašici Bone senzacionalno su pobijedili turskog favorita Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. Momčad Ivana Rudeže u Draženovu domu stvorila je prednost u drugoj četvrtini utakmice. Posebno impresivna bila je Cibonina realizacija za 3 poena. Domaćini su pogodili 14 od 23 trice, odnosno čak 61%, dok je Galatasaraj ostao na 8 od 26. Ciboni je to bila prva utakmica u ovom natjecanju nakon 10 godina.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Ligi nacija na Poljudu je izgubila od Španjolske 2-1. Izbornik Slaven Bilić.
1: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, popodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Magdalena Pongrac. 14 stupnjeva je sada u Maksimiru, 13 na Griču, 12 u Zračnoj Luci, a 14 je i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 70%. Tlak stoji na 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio.

Najveći dio Zagreba dobio je toplu vodu, odnosno prestali su, završili su radovi toplane u kvartovima i u Novom Zagrebu, ali u dijelu naselja Malešnica nažalost još uvijek nisu. Pa sam sad išla provjeriti hoće li to biti možda i prije petka, kao što je bilo najavljeno, i ne, još uvijek stoji datum 9.10. Međutim, poslali smo i upit o plani, ako slučajno bude nešto ranije, mi ćemo sigurno to ranije i saznati. No, ono što je potencijalno loša vijest je da dio naselja Malešnica neće dobiti toplu vodu ni u petak, nego su radovi produljeni do 14.10. A taj dio je Furtingerova 3, pa ulica Drage Ivaniševića 7 do 9, 12 do 14, Dubravka Ivančana 4, ulica Ivana Brlić-Mažuranić 2 do 6 i 8 do 12, Ante Topića Mimare od 3 do 5, Trg Hrvatskih Pavlina 13 i 14 i ulica Zlatka Šulentića 10 do 12. To su dakle adrese u kojima, na kojima će radovi trajati do 14.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio.

Jeste spremni za još jedan cener? Imate još 3 minute za visinske i nizinske pripreme dok ne počnemo taman u 15:10. Prije toga samo informacija da je 14 Celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru i da je pred nama još najveći dio srijede, a taj dio srijede bit će nam većinom sunčan, prolazno s umjerenom naoblakom i temperaturom od 24 do 26 stupnjeva.

0: E sad je 15 do 10.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Dobrodošli, vrijeme je da se suočimo s time koliko znamo ili koliko ne znamo o našemu gradu, ali u svakom slučaju da nešto novo naučimo. Evo tko nagrađuje.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: 6167004, da vidimo tko će se za ovu jednu finu vrećicu hrane za mačke, htjela sam reći mačke za hrane, izboriti, nadam se. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Vaše ime, molim, poštovanje.
4: Je, moje ime je Vlado iz Karlovca.
0: Gospod Vlado, ajmo mi, hoćemo od prvog.
4: A kaj ima, ja uopće ne znam, ću znat.
0: Budemo vidli, ovo budete znali sigurno, makar bili iz Karlovca jer očito volite Zagreb. Kojem kazalištu pripada scena otvorena prošle godine u Ađinoj ulici?
4: O, to je naše, mislim, dobro,
0: yeah.
4: Hrvatsko narodno kazalište.
0: Tak je, da, Hrvatsko narodno kazalište, ali ovo je scena 2, dakle HNK 2.
4: Da, to sam pratio. Pa zato.
0: Upravu ste, ajmo mi na drugo, odmah koliko dugo je trajalo uređenje Jaruna, od divljine pa do sportsko-rekreacijskog centra? Je li taj put trajao 9, 12 ili 17 godina?
4: 17 godina.
0: Nije, ali čini nije. Se ko vječnost. Jel da?
4: Evo, nije Jarunu.
0: Nije, gospodin Vlado, ali tu da. Smo, je, treba ga očistiti. Lokvenji su mu kroničan problem, ali rade na tome i evo, nadam se da ćemo i o tim lokvenjima u bližoj budućnosti razgovarati u prošlom vremenu, kao o prošlosti. 6167004 i gospodin Vlado je riješio prvo pitanje. Ako ste čuli odgovor na to pitanje, a vama je otvoren put onda od drugog nadalje, ali treba znati naravno ponoviti i ovo prvo. Pokrovitelj Cenera, čuli ste, je Purina ProPlan. Dar je poklon paket Purina ProPlan proizvoda po koje treba doći po tu vrećicu ovamo k nama na Prisavlje radnim danom od 9 do 15 sati. A sad sam htjela reći, dok se ne javite, javite se. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Vaše ime, molim lijepo.
5: Sanja iz Zagreba.
0: Gospođo Sanja, dakle, kome pripada, kojem kazalištu scena otvorena u Ađinoj?
5: HNK.
0: Koliko dugo je trajalo uređenje Jaruna od divljine do sportsko-rekreacijskog centra? 9, 12 ili 17 godina?
5: 9 godina.
0: Ne.
5: Ne, 12, dobro.
0: Sad ste nekome pomogli puno, ako vas je čuo, a možda ste pomogli sami sebi ako brzo ponovno nazovete, pa se možda opet brzo čujemo. Dobar dan.
4: E, sad evo mene, sad ću pogoditi Vladoje.
0: Može, gospod Vlado, prvo smo apsolvirali, a drugo je?
4: 12 godina.
0: Je, 12 godina, počeli su u srpnju 75. Završili naravno pred Univerzijadu 87. Treće, osnovano u Zagrebu 1885. smješteno u Draškovićevoj 72. Geslo te organizacije bilo je Čuvaj, brani, hrani. Riječ je o Domu za nezbrinutu djecu, o pučkoj kuhinji ili o Društvu za zaštitu životinja.
4: Ovo prvo.
0: Nije. U ovom nije slučaju ovo. Nije. nije Karlovac daleko, gospod Vlado. Čujemo se mi vjerojatno i ponovno na 616-7004, jer čini mi se da treba poticaj i drugima. Možda danas imate neki osjećaj da će biti posebno teško ili ne vjerujete vlastitoj sreći da možete daleko stići. Znate i sami da, mislim, samo treba probati. Treba se upustiti. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
6: Eva.
0: Gospođa Eva, kojem kazalištu pripada scena otvorena prošle godine u Ađinoj?
6: HNK.
0: Dakle, to je HNK 2. Koliko dugo je trajalo uređenje Jaruna? 9, 12, 17 godina?
6: 12.
0: Je. I o čemu je riječ, društvo osnovano?
6: Zaštita životinja.
0: Tako je, slušao Vremeplov možda, da, o tome je ovih dana bilo riječi. Poslije Njemačke, Francuske... A bili ste i članica, a bravo, onda znate sve iz prve ruke. Poslije Njemačke, Francuske, Italije, Beča i Njujorka, Zagreb je imao 5. društvo za zaštitu životinja u Europi i 6. u svijetu. Vidite kak smo napredni bili. 4. pitanje, stalna na tom svijetu samo mijena jest. Rekao bi velikan pisane riječi čiji je spomenik nekada stajao iza kemijskog laboratorija sveučilišta u Zagrebu. Ali 1954. je dobio svoje stalno mjesto na trgu u središtu grada. Je li to Josip Juraj Strossmayer, Petar Preradović ili Ban Josip Jelačić?
6: Petar Preradović.
0: Naravno, vjerojatno po prvim riječima ste to skužili, jel da? Stalna na tom svijetu samo mijena jest. Prvo je bio postavljen kod Hazua na Strossmayerovu trgu, njegov kip, ali Zagrepčani nisu bili zadovoljni tim mjestom, pa je onda Društvo umjetnosti objavilo da, citiram, ta lokacija vrijeđa svako estetično čustvo. 5. pitanje, uz crkvu Svete Marije na Dolcu nekad se nalazio i samostan kojeg crkvenog reda? Cistercita, Salezijanaca ili Dominikanaca?
6: Cistercita,
0: točno, da. Tog samostana nema jako, jako dugo, još od početka 16. stoljeća, a danas više nema niti cistercita kod nas. 6. pitanje, na pol ste puta. U popularnoj seriji Odmori se zaslužio si, glava obitelji Kosmički, zaposlen je u Plinari, Katastru ili Zavodu za statistiku? Vi radi, gospod Kosmički. Plinara, Katastar ili Zavod za statistiku?
6: Katastar.
0: Tako je, da, Marko Kosmički, jedna od nezaboravnih uloga Ive Gregurevića. Rođen je na današnji dan 1952. Umro je na Novu godinu 2019. godine, pa da ga se i ovim putem prisjetimo. 7. pitanje, tunel Grič je sagrađen tijekom Drugog svjetskog rata kao sklonište, to znamo. Ali znate li koji je prometni naziv imao u planovima iz 90-ih? Prvo, mreža Gornjogradski metro, drugo, linija metro Gornji grad ili treće, pješački prolaz A?
6: Pješački prolaz A.
0: Ne, makar ima smisla, logično iz današnje perspektive jer se njime pješači, ali nisu ga tak zvali. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Vaše ime lijepo molim.
7: Ana.
0: Ana, 2 koraka unatrag i u crkve Svete Marije... U crkvu Svete Marije na Dolcu nekad se nalazio samostan kojeg crkvenog reda? Cistercita, Salezijanaca? Je. U popularnoj seriji Odmori se zaslužio si, gospod Kosmički radio je u Plinari, Katastru ili Zavodu za statistiku?
7: Katastru.
0: Da. I kako su u planovima iz 90-ih prometno nazvali tunel Grič? Mreža Gornjogradski metro, linija metro Gornji grad ili pješački prolaz A?
7: A B, evo.
0: E ne, ne, recite svom savjetniku i šaptaču, lijepo je to samo uvjereno rekao, ali ovaj put pogrešno, nadam se drugi put više sreće. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Vaše ime molim.
8: Olga.
0: Olga, ponovite mi onda, samostan kojeg crkvenog reda je bio uz crkvu? Di je radio gospod Kosmički?
8: U katastru.
0: Je, i kak se zvao tunel Grič? Mreža Gornjogradski metro, da. Tijekom 90-ih postojale su ideje i projekti da se tunel Grič iskoristi za podzemni pješački promet, pa čak i minijaturnu tračničku liniju koja bi se zvala Gornjogradski metro. Eto, ergo metro. 1892. Nikola Tesla bio je na sjednici Zagrebačkog gradskog zastupstva. Što je on tada predložio gradskim ocima? Uvođenje električnih tramvaja umjesto konjskih, izgradnju uspinjače ili gradnju podzemne željeznice, odnosno metroa?
8: A, meni bi logika bila da tramvaj.
0: Da, uvođenje električnih tramvaja umjesto konjskih. On je ponudio pomoć da se uvedu električna rasvjeta, električni tramvaj jer je htio pomoć rodnom kraju, ali grad je pustio da to još malo odstoji, još otprilike 20-ljeća ta ideja. Evo nas na 9. pitanju. Albert Bazala zaslužan je za osnutak Pučkog otvorenog učilišta, Hrvatskog glazbenog zavoda ili Hrvatskog akademskog športskog kluba? Kaj bi bilo, kaj bi bilo?
8: Čekajte, nisam pohvatala ništa zavoda. I treće, kaj je ono treće?
0: Hrvatskog akademskog športskog kluba.
8: Športskog kluba.
0: Niš, bomo išli dalje? Budemo išli dalje, jer znam naravno da si pomažemo i trebamo si pomagati, ali trebamo si dati neko razumno vrijeme za to. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Zvučite ko Ana. Jeste, Ana. Dobro, Ana, onda evo samo protrčimo. To jesmo. Mreža je bila, Tesla je predložio kaj?
9: Tramvaj.
0: Je, i Albert Bazela je zaslužen za što? Osnutak Pučkog otvorenog učilišta, Hrvatskog glazbenog zavoda ili Hrvatskog akademskog športskog kluba?
9: Ja ću biti rekao da.
0: Dobro ste rekli, je. Pučkog otvorenog učilišta u duhu prosvjetiteljske ideje osniva i vodi Pučko učilište i obnaša dužnost predsjednika Matice Hrvatske. Evo nas već na kraju. U kojoj gradskoj četvrti se nalaze Paška, Pašmanska i Pelješka? Ulica, naravno.
9: Sigetica.
0: Gradska četvrt. Rekli ste mi kvart, recite mi gradsku četvrt.
9: Žitnjak.
0: Ne, hvala vam. Sad će neko reći, joj kak izločista. Rekla je gospođa točno, je Sigečica, ali ona spada Trnju. To je Trnje, još uvijek. Tak da, evo nažalost, danas nemamo cenera, ali uvijek imamo sutra. Hvala vam lijepa na sudjelovanju. Čujemo se sutra u 15:10.

0: Dobar dan, 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

90. Znakovit je današnji dan u povijesti Zagreba i Hrvatske. Dva događaja koja dijeli samo godinu dana gotovo simbolično sažimaju našu nedavnu prošlost. Nacionalno ushićenje i optimizam koji su pratili vrijeme u kojem se nazirala mogućnost uspostave samostalne Hrvatske države mogli su se dobro osjetiti na današnji dan 1990. Iz radionice Željka Šelendića tada je prema središtu Zagreba krenuo obnovljeni spomenik banu Josipu Jelačiću. Na putu od Bešića preko Gračanske ceste i Medveščaka spomenik su pratili limena glazba, konjanici i kočije, dok su ga građani uz cestu pozdravljali i obasipali cvijećem. Poseban je trenutak nastao kada su povorku pred Zagrebačkom katedralom dočekala crkvena zvona, a tisuće okupljenih zapjevale Rajska djevo, kraljice Hrvata. Spomenik je toga dana stigao na glavni Zagrebački trg, a svečano je otkriven 16. listopada. Samo godinu poslije, na isti datum, slika Zagreba i Hrvatske bila je posve drukčija. Umjesto glazbe i zvona, gradom su odjekivale sirene za zračnu opasnost i detonacije, dok su diljem Hrvatske tisuće ljudi bile prisiljene napustiti svoje domove. Zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije 7. listopada 1991. napali su samo središte Zagreba. Nešto poslije 15 sati raketirani su Banski dvori i područje Gornjega grada. U trenutku napada u Banskim dvorima sastajali su se hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković i član predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić. Prostoriju koja je ubrzo teško oštećena napustili su samo nekoliko minuta prije napada. Te sreće nije bio Zagrepčanin Marko Mihić, koji je poginuo na terasi restorana Dubravkin put, a više je osoba ranjeno. Bombe i rakete pogodile su i druge dijelove Gornjega grada, te oštetile mnoge zgrade, spomenike i automobile. Nakon eksplozija nad Gornjim gradom uzdizao se gust dim, a Zagreb je toga dana satima bio pod zračnom uzbunom. Politički odgovor uslijedio je već sutradan. Zbog opasnosti od novoga zračnog napada, Hrvatski sabor sastao se 8. listopada u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Ondje je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa dotadašnjom SFRJ. Dan prije istekao je tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti, donesenu 25. lipnja. Između 27. listopada, udaljena samo godinu dana, kao da je stalo cijelo jedno razdoblje. Od nade u samostalnu Hrvatsku do spoznaje o cijeni koju će za tu samostalnost trebati platiti. U 90. današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Lovro Golac.

0: Slušate Radio Sljeme, dobar dan, 10:10 je. Vijesti. Stanovnici Vrbika traže da se hitno uklone rampe postavljene na javno parkiralište pokraj zgrade gradske uprave područnog ureda Trnje, koja je netom obnovljena nakon potresa. Građani prosvjeduju protiv namjere da se prisvoji javno parkiralište, što se pokušalo i za vrijeme bivše vlasti, ali su to tada uspjeli spriječiti. Govori je član vijeća gradske četvrti Trnje Pero Kovačević.
1: Tu situaciju smo imali isto 2019. godine, da su preko noći gradska uprava je odlučila da javna površina parkirna mora postati njihova parkirna površina za njihove potrebe, i onda smo uspjeli, tražili smo od gradonačelnika tadašnjeg Bandića da makne, i on je to učinio, maknuo je rampe. Sad je znači ista varijanta, s tim da nas je onda gospodin Tomašević, tadašnji gradonačelnik, on je bio u to doba gradski zastupnik i aktivist, on nas je podržao. I sad zamislite, sve to isto se događa za gradonačelnika sa Tomaševića, koji nas prije podržavao, a sad očito su mu u interesu službena vozila gradskog ureda za mjesnu samoupravu, jer kažu da njima je bitno da moraju imati tih 27 vozila gdje je parkirano.
0: O ovoj, među ostalim temama, razgovarat ćemo sa zamjenicom gradonačelnika Danijelom Dolenec od 10:30 u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu. ZET je objavio da počinje vraćati novac vlasnicima pretplatnih karata zbog prošlotjednog štrajka. Povrat se odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, kojima će biti isplaćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za dane u kojima se zbog prekida tramvajskog i autobusnog prometa nisu mogli koristiti uslugom. Kako bi ostvarili pravo na povrat, građani moraju podnijeti zahtjev na prodajnim mjestima ZET-a najkasnije do kraja sljedećeg mjeseca. Obrazac zahtjeva te više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici ZET-a ZHR. U multimedijskom centru Doživi Europu u organizaciji Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća 3 dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića i jedan su od najduljih književnih događanja u Hrvatskoj, ali i šire.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, popodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih Magdalena Pongrac. 18 stupnjeva, sad je dakle skok od 4 stupnja u odnosu na prošli sat u Maksimiru. 17 na Griču, 16 u Zračnoj Luci i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 63%, tlak je još uvijek 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Veleken ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
2: Veleken, vaš centar boja.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu. Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
0: Hrvatski radio.

0: Ako volite Zagreb i volite znati što se u njemu događa, na pravom ste mjestu. Dobar dan, 10:30.
1: Radio Sljeme. Zagrebi po Zagrebu.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zagrebi po Zagrebu. Trenutak je to da zajedno prokomentiramo aktualne gradske teme koje sigurno zanimaju građane. Danas je s nama zamjenica gradonačelnika, gospođa Danijela Dolenec. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima Sljemena.
2: Prije nego što krenemo na važne teme koje su pripremljene ranije i o kojima se danima već zapravo bruji i govori, moramo se prije svega dotaknuti ovoga o čemu građani od jučer često zovu i progovaraju, a to je smrad koji se osjeća u gradu. U više naselja, posebno na istoku grada, zabrinuti su jer ne znaju što je izvor i traže informacije i traže odgovore koji bi mogao biti mogući izvor. Evo, zanima me, jeste li vi što uspjeli doznati?
3: Pa evo da, jasno, prvo bih htjela također prokomentirati da naravno kad osjetimo neugodne mirise u gradu da smo zabrinuti. Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja, da se možda nešto dogodilo unutar naših postrojenja ili lokacija, i o tome, dakle, mogu za sad potvrditi da nemamo takvih saznanja niti što se tiče Zagrebačkog holdinga, VIA i tako dalje. Nemamo saznanja da je bilo što se tiče gradskih poduzeća. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat, i Štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Znači, nažalost, ja nisam sad u ovom trenutku još u poziciji reći ništa o uzroku. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu, nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji. Tako da, evo, rano je, nažalost, žao mi je da sad ne mogu biti informativnija slušateljima. Sve službe su na terenu. Ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i Štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
2: Da, i mi smo odaslali upite na ove adrese koje ste spomenuli, čekamo odgovore. Za sada ono što se vidi i na eko karti i na drugim mjernim postajama koji prate kakvoću zraka, mnoge postaje su u crvenom, ne izgledaju dobro. E sad, je li to povezano ili je to uobičajena situacija u ovo doba godine, to će nam stručnjaci valjda odgovoriti. Idemo na temu pregovora sa sindikatima i svime onime što se zbivalo ranije. Zanima nas, evo, kad ste se posljednji put sastali, što se zapravo trenutačno događa?
3: Pa evo, kao što javnost zna, nakon presude Zagrebačkog suda, dakle Županijskog suda u Zagrebu, sada je, s jedne strane, teče rok za žalbu, taj se rok mora pričekati. Nakon toga, ukoliko žalbi bude, koliko sam vidjela iz medija, to doista znam samo iz medija, sindikati jesu najavili žalbe, u tom slučaju će zapravo o presudi onda, ona će ići na Vrhovni sud, pa će se tamo zapravo dati konačni pravorijek, tako da u tom smislu to je sad neki period u kojem smo se našli. Ali ono što je paralelno se događa, što je, gdje, koliko imam informacije, su sastanci jesu u dinamičnom nekakvom tempu, koji ovise o arbitru, prije svega je arbitraža, znači to je ovaj važan sporazum koji je potrebno postići i u ZET-u, a isto tako u Zagrebačkom holdingu, a koji se tiče, dakle, nužnih poslova za bilo koje, zapravo to se sad naravno odnosi na eventualne buduće takve slučajeve, da se doista više ne dogodi u gradu Zagrebu da ostanemo bez vitalnih funkcija, da tako kažem, da imamo potpunu obustavu javnog prijevoza, dakle, koja nije, ta potpuna obustava nije vodila računa čak ni o, dakle, ljudima koji su bolesni, koji moraju doći do bolnice i slično. To se više, nakon što ugovorimo zapravo opseg nužnih poslova, neće moći dogoditi. Isto tako i što se tiče čistoće, iako moram reći da čistoća je i za vrijeme štrajka zapravo onaj neki najmanji dio nužnih poslova poslova ipak je obavljala.
2: Pregovori, dakle, o kolektivnom ugovoru su sad na čekanju do konačne odluke suda?
3: Pa recimo da je sada tu malo uzeli su jedna i druga strana malo pauzu, mislim da će se više znati u narednim danima. Ja sada baš u interesu toga da mi se naravno želimo i trebamo dogovoriti, neću iznositi više pojedinosti.
2: Moraju li Zagrepčani strahovati zbog potencijalnog novog štrajka? U kojoj mjeri je grad ovdje spreman popustiti?
3: Pa gledajte, ono što smo zapravo komunicirali do sada, ništa od tih parametra nije se promijenilo. Mi smatramo da je ponuda u kojoj bi, dakle, osnovica išla gore 4,5% odmah kod potpisivanja i onda činjenica da smo mi ponudili indeksaciju, moram to, zapravo najviše želim to naglasiti, jer čini mi se da možda oko toga nema dovoljno jasnoće u javnom prostoru. Dakle, vrlo malo poduzeća u čitavoj Hrvatskoj ima indeksaciju u kolektivnom ugovoru, jer indeksacija znači da je poslodavac se unaprijed obvezuje za cijelo vrijeme trajanja kolektivnog da će plaće rasti kako raste inflacija. Znači, to je osigurač za radnike da prema indeksu potrošačkih cijena tako raste i osnovica plaća. I sad recimo zadnje, gledala sam jučer zadnji izvještaj Državnog statističkog zavoda, sad je to 4,7%. Znači, to znači da u našem kolektivnom, kako smo ga mi predložili, osnovica ide odmah 4,5% i s prvim još 4,7%. To je doista, mi smatramo, s obzirom na činjenicu da su protekle 3 godine plaće išle gore između 60 i 80%, sad jedan održiv rast. Znači, mi ovdje nismo imali spor gdje s jedne strane imate zahtjev da rastu plaće, a mi kao poslodavac kažemo ne želimo da rastu plaće. Ovo je bio samo spor oko toga koliko one mogu održivo rasti, imajući u vidu da zagrebački proračun 27. s obzirom na to, na novu rundu poreznih reformi, činjenicu da ćemo, dakle, izgubiti oko 85 milijuna eura direktnih prihoda od poreza na dohodak, to je ono što je realno i što je moguće. Tako da, kažem to...
2: Sindikati su vam zamjerili objavu platnih lista, evo to se komentiralo posljednjih dana i u našem programu, i dio oporbenih političara i javnosti kažu da je to bio udarac ispod pojasa. Evo, kako to komentirate?
3: Pa gledajte, jedna i druga strana, dakle, zapravo su prvo sa sindikalne strane izašli podaci o tome kako izgleda plaća radnika, koji su apsolutno bili nekorektni, jer su množili samo koeficijent i osnovicu bez da se uzele osnovni parametri kako se plaća izračunava, na primjer staž, a da ne govorimo o drugim elementima plaće. Tako da nam se činilo važnim pokazati da su te plaće konkurentne, jer se doista u njih puno uložilo. To ne znači da one ne trebaju i dalje ići gore. Mi želimo biti dobar poslodavac, znamo da su to radnici koji rade važne i odgovorne poslove i, kažem, bili smo spremni, iskreno, mi smo bili prilično uvjereni da kad pristanemo na indeksaciju, da je to doista fair ponuda. Iznenađeni smo bili zapravo tijekom kako je zapravo bilo neuspješno mirenje, a onda i štrajk koji je zapravo poduzet bez da smo se dogovorili oko nužnih poslova. Tako da je to bio neki niz poteza druge strane koje su nas, evo moram tako reći, jednostavno neugodno iznenadili.
2: Važna informacija za građane. ZET je najavio danas povrat sredstava zato što građani 3 dana nisu imali javni prijevoz. Imate li konkretnije informacije o tome kako se može do tog povrata i o kojem iznosu se tu uopće radi?
3: Pa da, znači, s obzirom da smo, evo, kao što smo sad komentirali, imale zapravo situaciju u Zagrebu da 3 dana uopće nije bilo javnog prijevoza, ZET smatra da je korektno, s obzirom na doista velik broj građana koji imaju pretplatne karte za ZET, da mogu za te dane zapravo zatražiti povrat novčanih sredstava. Ja bih uputila najbolje i najkonkretnije na stranice Zagrebačkog električnog tramvaja, gdje sad imate tu obavijest i ima sami obrazac, je objavljen isto na web stranici. On je jednostavan, od vas traži da zapravo samo navedete osobne podatke koje su potrebni i IBAN tekućeg računa i moći ćete zapravo dobiti povrat tog udjela, dakle, koliko vrijede 3 dana unutar karte kakvu imate, ovisno je li ona mjesečna, godišnja ili već neka. Tako da, evo, to je više, znamo da to nisu neka značajna sredstva, ovo je više stvar geste zapravo javnog prijevoznika prema putnicima koji su, znamo, mnogi te dane odgodili putovanja, uopće na njih ne išli.
2: Ali osvijestili neke nove oblike prijevoza poput vlaka ili bicikla?
3: Jesu, ali...
2: Silom prilika.
3: Točno tako, silom prilika. Nemojmo se zavaravati, nama je javni prijevoz u gradu Zagrebu izuzetno važan. Nema održivog načina mobilnosti za 21. stoljeće bez javnog prijevoza. Mislim, evo, koristit ću ovo da još jednu rečenicu kažemo oko ulaganja. Baš smo ih pobrojavali, objavit ćemo to danas ili sutra, u proteklih nekoliko godina, znači govorimo o 4 godine, investirali smo preko 200 milijuna eura u ZET, dakle u sva vozila, znači to su i busevi i tramvaji, ali u ispravljačke stanice, u nove pruge, u sve moguće elemente infrastrukture da bi zapravo to poduzeće bilo i s jedne strane bolji uvjeti rada za radnike, ali najvažnije zapravo kvalitetnije i pouzdanije za putnike.
2: Dotaknimo se mi malo sada i automobila i parkirališta. Jedna friška situacija od jutros i lokacija koju smo mi obišli, dakle na Vrbiku u Vukovarskoj kod obnovljene zgrade, nekoliko gradskih ureda je ondje. Stavljene su rampe na parkiralište od 77 mjesta, građani su jako iznenađeni, neugodno iznenađeni, kažu da očekuju da te rampe maknete kako je bilo ranije, kako bi se i građani mogli parkirati u nekadašnju drugu žutu zonu.
3: Da, znači radi se o adresi koja je uz obnovljenu zgradu u Vukovarskoj, jedna od doista ovako važnih zapravo kulturne baštine grada Zagreba iz perioda modernizma, važna zgrada koja je sad proteklih skoro 2 godine, čini mi se, bila prazna za vrijeme njene cjelovite obnove, ta je cjelovita obnova sada završena i ono što je važno za javnost da zna je da zapravo se u nju ne useljavaju isti uredi koji su bili prije tamo, nego zapravo cjeloviti ured za mjesnu upravu, samoupravu, promet i ostalo što je sve u tom nazivu. Cijeli ured se tamo useljava.
2: Iz Branimirove, sa svi sela.
3: Tako je, sa svih lokacija se svi sele. To je bitno jer zato je to parkiralište sada važno za službena vozila jer tu dolaze dakle i komunalno redarstvo i prometno redarstvo i civilna zaštita. Biće tu i neki prostori za skena karove, znači cijela ova infrastruktura koja je potrebna zapravo popratna za redarstvo. Doista je sad drugi sastav tog ureda i značajan broj parkirališnih mjesta su ključne za obavljanje, dakle, funkcija i to su za službena vozila.
2: Znate li možda koliko vozila će ondje stići jer su vijećnici iz gradske četvrti Trnje spominjali da imaju informaciju o 27 automobila, što je puno manje nego broj parkirališnih mjesta, pa da se nekakvo kompromisno rješenje postigne?
3: Da, pa da, te brojke koje su sad se vrtile jutros u eteru nisu skroz točne, znači mi govorimo o nekom broju parkinga ispred zgrade, 18, gdje ćemo vidjeti s obzirom na to da se nama se neki zakupci vraćaju i to su komercijalni prostori, znači nadamo se da ćemo opet imati i dućan i ljekarnu i neki kafić, možda restoran.
2: Narodne novine.
3: Tako je, Narodne novine, terase, znači to nisu parkinzi koje možemo otvoriti za građane, a iza zgrade ima 54 parkirališnih mjesta, prema prijedlogu kojeg sam ja svjesna, jedan dio na zapadnom dijelu bi bio za građane, a drugi dio zapravo bi bio građen rampom za potrebe ovog gradskog ureda, kako se sad objašnjavala. I ono što je važno, to naravno ne pomaže susjedima na Vrbiku, ali tamo od kud selimo redarstvo, tamo se oslobađaju. Znači sve što je bilo označeno za grad Zagreb, službena vozila u Jagićevoj, u Golikovoj, u Branimirovoj, sad se tamo oslobađa. Tako da u tom smislu je jedan za jedan, ali jasno da susjedima na Vrbiku su bitna njihova mjesta i tu želim reći da je prijedlog ureda da se zapravo ona ulica koja je paralelna, Miškinova, uredi kao jednosmjerno prometovanje i onda se može tamo omogućiti čak 10 parkirnih mjesta. To je naš plan, ali ajmo još pričekati da se uključi i Vijeće gradskih četvrti i da se zapravo iskomunicira sve direktno između GUS-a.
2: Jedan zanimljiv element iz te priče koje spominje gospodin Kovačević, vijećnik, kaže kako je prije 7 godina sličnu namjeru imao bivši gradonačelnik, pa su građani uspjeli eto nekako ih nagovoriti da se predomisle i da je podršku imao tadašnjeg političara, aktivista gospodina Tomislava Tomaševića, pa se tome čudi.
3: Je, vidjela sam to je danas izašlo u jednom dnevnom tisku, ali evo, kažem natrag da je ovdje važno razumjeti prvo da se useljavaju drugi uredi, da je to komunalno redarstvo koje je sigurno bitno i građanima Vrbika, koji je jedan od kvartova koji stvarno ima puno problema sa prometovanjem zbog uskih ulica i slično, tako da sad su to funkcije koje se sele na tu adresu i kažem, ići ćemo sa prijedlogom da se zapravo nešto oko prometne regulacije u samom najužem tom dijelu oko zgrade promijeni da bi se ocrtala nova parkirališta mjesta na ulici. Tako da naći će se neki kompromis, ipak će to biti puno bliže tome da na fair način dijelimo parking za ono što što je potrebno za službena vozila grada Zagreba i za susjede na Vrbiku.
2: Još jedna tema, ovog puta s područja školstva. Do nas je došla informacija da mjesni odbor u Velikom Polju pokreće peticiju kojom žele da naselje konačno dobije školu. Djeca idu u obližnju osnovnu školu Velika Mlaka koja puca po šavovima zapravo. To je područje drugog grada, Velike Gorice, druge županije. Lokacija za školu je odavno određena, pa evo pitaju zašto nema pomaka, odnosno ima li možda pomaka, zbiva li se nešto ondje?
3: Da, dakle, kao što ste rekli, djeca idu u obližnju školu, mislim da je to bitno reći, da je to relativno blizu Velika Mlaka, tamo gdje sada idu, zapravo građani koji žive u Velikom Polju vide maltene tu školu, tako da, ali ne želim u tom...
2: To nije problem, nego baš nema više mjesta, o tom se radi.
3: Da, to je jedan od projekata za koje je potrebno riješiti pristupnu prometnicu i na tome se aktivno radi, tako da u tom smislu ono što mogu reći je da smo mi se upisali kao vlasnik na tim česticama, moramo još uvijek stupiti u posjed i dakle projekt se razvija. Ali iskoristit ću trenutak vezano uz osnovnu školu Veliko Polje da kažem da smo mi sada u situaciji gdje imamo stvarno ogroman projekt, ogroman broj škola koje ili su u gradnji ili idu u gradnju ili već imaju građevinske dozvole. Evo dozvolite, mislim da je to puno građana zanimljivo jer se radi o školama po cijelom gradu, znači s kojim školama mi sljedeće krećemo u gradnju? Čulinec, Donji Dragonožec, Kušlanova, Jure Kaštelana, Marija Jurić Zagorke, to je u Donjoj Dubravi, Silvije Hercigonje, plesna škola koja od potresa nema svoju zgradu, a onda nam koje škole sve još imaju građevinsku dozvolu? Šestine, Ivana Granđe i Vugrovec Kašina u Sesvetama, Otok u Sloboštini, Vrbani, Gornja Kustošija i Bana Josipa Jelačića u Podsusedu Vrapče i još Centar za autizam. Dakle, ovo govorim zato što svi ovi projekti sad idu i
2: kreću. To su sigurno dobre vijesti.
3: To su ove koje sam prve nabrajala kreću unutar sljedećih neke za tjedan, dva.
2: Za Veliko Polje imate li možda saznanja o tome koliko bi moglo potrajati?
3: Ja zato sam i ove projekte nabrala jer je još jedno 15 škola prije te škole, a ono što vam mogu reći iz iskustva je da dok se do kraja ne riješi sve vezano uz pristupnu prometnicu, zapravo nije lako onda ni odrediti točno vrijeme u kojem ćemo moći početi graditi školu. Tako da svjestan sam potrebe i poštujem naravno svaku građansku inicijativu i peticiju, ali evo mislim da je fair reći da to nije projekt s kojim ćemo mi moći ozbiljno krenuti prije još nekih godinu i pol, kad bih mogla reći konkretnije kako je, na kojim je tračnicama da bude realiziran. Ali evo, znači, doista smo u periodu u kojem imamo jedno 30-ak projekata škola za veliki dio kojih već imamo i sredstva u proračunu i osigurana europska sredstva i doista ćemo vidjeti škologradnju ko nikad prije.
2: Idemo na pitanja slušatelja, sigurno čekaju već na linijama 616-7004. Slobodno nazovite i pitajte, gošća nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Slušam vas.
4: Dobar dan.
2: Halo. Dobar dan, izvolite.
4: Ovako, sad vam na sjevernom dijelu grada, uglavnom ovdje kod nas ima jedna park šuma Orlovac, tako piše na tabli drvenoj, već je oronula. Ta šuma je bila prekrasna, prije 40 godina se obnovila, putići i ove klupice i sve, i sad je to strahovito zapušteno. Nakon dve oluje, ja razumijem da se nije odmah to moglo, ali sad do daljnjega je zapušteno, tim više što je jedno 100 metara prema naselju je židovska općina stavila tablo da se prolazi na vlastitu odgovornost, tra-la-la-la, i tako mi smo se cijeli život tu igrali, zato odjedan put table kao u filmovima američkima. Uglavnom, cjelokupna cijela infrastruktura te šume je zapuštena. To je šuma između Jurjevske i Jandrićeve. To je prekrasna jedna šuma, gdje ljudi šetaju sa svime i svačime, sa psima, sa svime. I ovako, to totalno je zapušteno. Ništa se nije pomoglo prije 40 godina. To je prekrasno. Hrastovi su se posadili da se ne sruši, jer je to kosina jedna, da se onemogući da se ne bi ruši teren kakav bio i tak dalje i tak dalje.
2: Evo, ostanite pri zvučniku vašeg radija pa poslušajte odgovor ako imate kakva saznanja, gospođo Dolenec.
3: Mm-hmm. Pa mogu reći ono što, s jedne strane ono što je poznato javnosti već i od ranije, da ova zadnja oluja koju smo imali u gradu Zagrebu je puno više od one prošle iz 23. Zapravo pogodila sjeverni dio Zagreba i sve obronke i zapravo i park šume koje su na sjeveru Zagreba cijelim putem od istoka do zapada. Ono što provjeravamo sad dok ste vi govorili naše web stranice i što je zadnje objavljeno vezano uz park šumu Orlovac koju održavaju Hrvatske šume, je da je bila obavijest početkom ove godine o zapravo radovima sanitarne sječe. To je znači slijedom oluje koja se dogodila i zapravo sporazuma koje imamo sa Hrvatskim šumama, a vezano uz sanaciju koja je bila potrebna nakon oluje. Ali ovo što vi govorite je jedan obuhvatniji pristup s kojim se mogu samo složiti, da dakle park šume koji imamo u gradu Zagrebu i činjenica koliko zelenila zapravo pripada teritorijalno prostoru grada Zagreba, da u to moramo i trebamo uložiti više. To nam je i zaštita u svakom smislu, dakle u kontekstu i klimatskih promjena, a i moramo zapravo početi mijenjati neke navike vezano uz održavanje i sadnju s obzirom na promjene, zapravo činjenicu da nam klima u Zagrebu više nije onako kakva je prije bila, a i da se moramo nažalost očekivati nova zapravo ekstremne vremenske događaje poput takvih ono olujnih vjetrova i slično. Tako da ja vam u ovom trenutku ne mogu reći preciznije kada bi se mogli dogoditi takve obuhvatnije obnove šuma, ali znam da se ti sastanci odvijaju između Hrvatskih šuma i našeg ureda za gospodarstvo i poljoprivredu i vjerujem i nadam se da ćemo tu napraviti neke iskorake jer postoji razumijevanje i s jedne i s druge strane da je to potrebno. Ali evo kažem, ono što konkretno znam je da jesu bili rađeni sanitarni radovi ove godine, tako da nešto je poduzimano barem u smislu sigurnosti kretanja kroz prostor, ali ovo što vi kažete nekakve obuhvatnije obnove da bi ona bila godnija za sve koje koriste i koje njome šeću, tek je pred nama.
2: Slušamo idući poziv. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Zagrebi po Zagrebu. Izvolite.
5: Lijep pozdrav vama i gošće. Dajte mi recite, imam jedno pitanje u vezi ovih reciklažnih dvorišta. Znači, reciklažna dvorišta potiče nas se da odvajamo otpad, a vi malo kad dođete u reciklažno dvorište, e sad ne primamo drvo, e sad ne primamo šutu, odete u drugo reciklažno dvorište, svi smo puni. Veli se, mislim, jel se može poraditi na tome da se taj otpad redovito odvozi, a ne da mi dobijamo odgovore, mi nemamo sad potpisan ugovor s ovim, sad nemamo potpisan za elektroniku, pa ja ne znam da se to potpiše na jednoj bazi ili da se to više jedan put riješi. Jer onda
2: s čim ste imali problema u zadnje vrijeme, konkretno?
5: Sa šutom, drvnom građom i plastikom. I boje i lakovi smo nošili nešto iz garaže. Jednostavno nemate ni jedno reciklažno dvorište u Zagrebu, svi su puni.
2: Da. Evo, prokomentirat ćemo i tu problematiku koja se učestalo pojavljuje, moram priznati, često nam dojavljuju građani o tome.
3: Da, pa jasno mi je da kako bih rekla, slažem se s vama da potičemo i želimo to, želimo da zapravo građani u kućanstvu i paze na odvajanje otpada i da ga recikliraju, da ga oporabljujemo na način da se što više od njega može povući opet u neku vrstu korištenja i tome služe upravo reciklažna dvorišta, tako da znam da je frustrirajuće ako ne možete isti dan kad ste namjeravali to i predati. Mislim da to nije moguće baš u 100% slučajeva izbjeći. Nekad se dogodi da vas upute da dođete neki drugi dan, ali isto tako se mogu složiti da se to vjerojatno može nešto poboljšati u smislu upravljanja tim ugovorima da ti rascijepi između...
2: Tu ulogu ima i Fond za zaštitu okoliša koji sklapa ugovore sa privatnim tvrtkama koje to zbrinjavaju.
3: Da, evo tu sam sad zapravo i ja krenula sa svojim odgovorom da želim reći da nekakav bitni iskorak ipak će biti sa time da grad Zagreb ima svoj centar za gospodarenje otpadom, jer onda u puno manjoj mjeri ili gotovo nimalo nećemo više ovisiti o tim ugovorima o privatnim oporabiteljima koji onda isto imaju svoje kapacitete i svoje prioritete koji ne rade samo sa Zagrebom. Dakle, to bez da iko ima ikakve loše namjere stvara neefikasnosti u sustavu. Znači, onog trenutka kad mi pokrenemo centar za gospodarenje otpadom u Resniku gdje imamo dakle sortirnicu, gdje onda možemo hrpu toga što je sad prihvaćamo u reciklažna dvorišta tamo reciklirati, tamo dalje sortirati, tamo uputiti na novo korištenje, mislim da će onda sustav vidljivo biti svuda bolji, a do tada je ovo kao što je slušatelj sugerirao. Sad se jedino može pokušati sa tim ugovorima upravljati što efikasnije, da dođe do što manje tih rasta.
2: Malo je frustrirajuće kad čovjek želi osviješteni, ekološki osviješteni, ide predat pravu stvar na pravo mjesto, a ne može to učiniti.
3: Slažem se, ali ako mogu samo jednu stvar zamoliti, ono što često znam vidjeti kao u prolazu po Zagrebu, samo kad odlažete glomazni otpad. Samo bih zamolila u ime Čistoće da kad kontaktirate Čistoću i javite da imate glomazni, da ga ne iznesete van dok ne dobijete od njih potvrdu da kada će doći. Znači, dosta često ljudi prvo iskrcaju, onda kontaktiraju Čistoću i onda znamo što se događa. Ako to stavite na javne površine i drugi to dožive kao poziv da počnu...
2: A to je možda od onog običaja iz prijašnjih vremena kad se to tako sve skupa odjedan podstavljalo po kvartovima na ulicu i onda se to kupilo, a sad je sistem drugačiji da se zove.
3: Da, već dosta dugo je zapravo ovaj sistem. Prvo nazovite, dobit ćete datum i onda, evo, molim vas, taj dan odložite, to će biti na dobrobit svima i lakše će biti Čistoći i vama.
2: Slušamo iduću problematiku.
6: Dobar dan.
2: Izvolite, dobar dan.
6: Ovako.
2: Pozdrav.
6: Opet nije plastika odvezena kod nas jučer. Tu je cijela hrpa pred našim dvorištem, ljudi od kraja ulice nose do nas vreće pošto nisu dobili već mjesecima kante za plastiku. Zadnji put kad nije bilo odveženo, ja sam zvala pa jedno tri puta, čekam satima da me neko čuje i plaćam i izgubim svoje vrijeme sa mojim starim godinama. Moj muž je sjedio vani po noći spavao da čuva tu plastiku, znači nakon 14 dana su ponovo došli, jer imamo i lisica i svega, živimo izvan Zagreba, malo ne izvan, na
2: poštu. Gdje ste, na koja lokacija, molim vas, samo ulicu ili kvart da spomenete pa da znamo
6: da
2: onda konkretnije djelovati?
6: Jučer na večer, mislim pred večer, uvijek na večer dolaze, nisu došli. Tu ima vreća vani, još mi imamo kantu. Srećom smo dobili jednu kantu, ovi susjedi nisu, koji čekaju ne znam kako dugo. I sad to normalno da životinje dolaze, i mačke, i lisice, i jazavci.
2: Jasno.
6: Da se to bude rasteplo ako još 14 dana neće doći.
2: Je, a plan je bio jučer. Evo, provjerit ćemo o čem se radi, jesu li to možda posljedice onog štrajka, jel se to još uvijek dovodi u red da sve postane redovito?
3: Pa ja ne mogu reći za ovu konkretnu adresu jel došlo do propusta ili je to rezultat zaostataka, ali da se moram kladiti, rekla bi da ima veze to da su zaostaci. Ako se sjećate i izjava iz Čistoće nakon što je završen štrajk, doista je potrebno otprilike tjedan dana da se uhvati taj zaostatak, jer jednostavno na svakoj lokaciji gdje se prikuplja otpad je više otpada nego uobičajeno i onda zapravo ti obilasci i rute nekad jednostavno, kako bi rekla, završite prije jer ste puni i morate. Dakle, postoje zaostaci, moguće da je to razlog ovdje, ali vidi se, ja mislim da građani vide da doista Čistoća sad pokušava sve zaostatke što prije riješiti, a ovo je možda to, a nas dvije sad ne znamo, ali možemo provjeriti da li je možda došlo do ovdje, gospođa spominje i problem od ranije da im kanta nije dostavljena, tako da trebamo provjeriti za ovu konkretnu adresu.
2: Može. Imamo još malo vremena, pa slušamo i vaš upit. Dobar dan. Izvolite. Jeste li nazvali Radio Sljeme 616-7004? Vjerujem da imamo sigurno još puno poziva. To je takva emisija gdje bi svi htjeli sudjelovati i postaviti pitanje koje je njima važno. Izvolite.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Zanima me samo odgovor na jedno pitanje. Otvoreno pučko učilište u kojem se nalaze odvijaju mnogi programi. Zgrada se crpi do maksimuma, ništa se ne ulaže. Ima li grad ikakvih planova vezano za rekonstrukciju i obnovu te zgrade? Hvala.
2: Hvala vama, poslušajte odgovor.
3: Da, zgrada Pučkog otvorenog učilišta u gradu Zagrebu je jako važan također dio kulturne baštine grada Zagreba. Spominjali smo ovu zgradu uprave u Vukovarskoj, isto tako i zgrada Pučkog otvorenog učilišta. S vama se slažem, ogroman broj korisnika. Ja sam osobno u puno navrata protekle dvije godine i sa ravnateljem i njegovim timom razgovarala o tome kako da unaprijedimo unutar postojećih mogućnosti uvjete za korisnike svih programa koje su tamo, pa i škole koje su nam tamo od potresa smještene i slično, tako da jako smo svjesni velikog broja korisnika, također smo svjesni kulturne važnosti te dvorane, odnosno tog cijelog prostora. Svako ulaganje u obnovu što se tiče i dakle fasade, odnosno pročelja i cijele zgrade iznimno je zahtjevan i skup projekt. Tako da mogu reći da je u planu napraviti potrebnu dokumentaciju da bi se bolje procijenila cijena te investicije, ali tek smo u toj fazi. Dakle, da imamo neke projekte koje smo naslijedili još od ranije, koje su se ticali djelomične obnove zgrade, ali slažem se s vama da ona zaslužuje potpunu cjelovitu obnovu i ono što mogu reći da ćemo u ovom mandatu napraviti je sigurno pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i da bi mogli procijeniti koliko njena obnova košta. Daću samo jednu usporedu, recimo tako je i grad mladih u Granešini, jedna ona fantastična resurs grada Zagreba koji nakon potresa zapravo više nije mogao biti korišten za onu svrhu za koju je namijenjena, to je boravak djece, i tamo jesmo napravili svu potrebnu dokumentaciju. Sad znamo da je tamo recimo procjena investicije oko 35 milijuna eura u obnovu tih paviljona. S dijelom ćemo krenuti, ona zgrada škole kreće u obnovu, a onda ćemo napraviti neki plan zapravo investicije u tu lokaciju. Na sličan način razmišljamo i o Pučkom otvorenom učilištu, dakle znamo da je važno i napravit ćemo plan obnove te zgrade.
2: Evo samo za kraj još jedno pitanje vezano uz Maksimirski stadion. Vidjeli smo razvoj situacije jučer, dvije žalbe privatnih arhitektonskih studija koje su sudjelovali u natječaju, ali i žalba Ministarstva gospodarstva. Je li vas to iznenadilo?
3: Da li su nas iznenadile žalbe?
2: Pa iz Ministarstva gospodarstva znamo da je primjerice ministar turizma sjedio u komisiji i također jel glasao za idejno rješenje koje je pobijedilo.
3: Pa gledajte,
2: što će biti dalje sad s tim, hoće li tu puno novca onda otići u vjetar kako se neki sad već žale, pa i na komisiju i na same nagrade za radove?
3: Pa gledajte, sad je sve na Državnoj komisiji za procjenu postupaka javne nabave, tako da mi, s obzirom da smo mi naručitelj, mi nikako nismo sad u poziciji komentirati što će biti. To je na DKOM-u da dalje komunicira što će biti. A što se tiče onih koji su uložili žalbu, mislim, Ministarstvo gospodarstva doista po zakonu ima pravo, ako misli da je bilo što problem u postupku kako je provedena sustav taj postupak javne nabave, ima pravo na žalbu. Ja kao i vi ne znamo što u žalbi stoji, to će se tek vidjeti. Tako da, evo, mi smo naručitelj, nama je ono što je gradonačelnik već komunicirao, ja mogu samo ponoviti, nama je stalo prije svega da Zagreb dobije stadion s kakvim će biti zadovoljni navijači, da sa kakvim će biti zadovoljni Zagrepčani, a koji će naravno uvažavati i poštivati i arhitektonsku i urbanističku struku.
2: Da, 30 dana treba proći što se tiče postupka žalbe, pa ćemo vidjeti djelomičan rasplet situacije i što će onda nakon toga biti. Hvala na svim ovim odgovorima i temama koje smo prošli danas u emisiji Zagrebi po Zagrebu.
3: Hvala i vama i pozdrav slušateljima Sljemena.
2: Gošća nam je bila zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Zagrebi po Zagrebu.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti, 11.10. Vijesti. Građani se od sinoć žale na nesnosan smrad koji se širi našim gradom. Ekološka karta grada Zagreba pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio izuzetno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj, Trnju, kao i na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, kvaliteta loša. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno je dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
1: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
0: Dogradonačelnica Dolenec govorila je i o pregovorima sa sindikatima i štrajku u ZET-u. Pregovori o kolektivnom ugovoru na čekanju su do konačne odluke Vrhovnog suda, a u gradu su bili iznenađeni odlukom o štrajku jer je sindikatima ponuđena indeksacija plaća, istaknula je Dolenec. Zbog 3 dana štrajka ZET će građanima vratiti novac.
1: ZET smatra da je korektno, s obzirom na doista velik broj građana koji imaju pretplatne karte za ZET, da mogu za te dane zapravo zatražiti povrat novčanih sredstava. Ja bih uputila najbolje i najkonkretnije na stranice Zagrebačkog električnog tramvaja, gdje sad imate tu obavijest i ima sami obrazac i objavljen isto na web stranici. On je jednostavan, od vas traži da zapravo samo navedete osobne podatke koje su potrebni i IBAN tekućeg računa i moći ćete zapravo dobiti povrat tog udjela, dakle koliko vrijede 3 dana unutar karte kakvu imate, ovisno je li ona mjesečna, godišnja ili već neka. Znamo da to nisu neka značajna sredstva, ovo je više stvar geste zapravo javnog prijevoznika prema putnicima koji su, znamo, mnogi te dane odgodili putovanja, uopće na njih ne išli.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović boksaču Filipu Hrgoviću uskoro će dodijeliti red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom. To se odličje dodjeljuje uz ostalo za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu. Hrgović je, podsjetimo, ušao u povijest hrvatskoga sporta nakon što je potkraj kolovoza postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Kajna Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, popodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to vijesti koje je uredila Magdalena Pongrac. 19 stupnjeva u Maksimiru, 19 u Zračnoj luci, 18 na Griču i 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 57%, a tlak je 1019 hektopaskala.

0: izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika.aviva.hr.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio.

0: Neki dan smo razgovarali o logopedima, o činjenici da planiraju akciju zbog propisa o prostorima za rad koji bi mogli zatvoriti 40% privatnih logopedskih kabineta. Pa su se tako danas u 11 sati okupili ispred Ministarstva zdravstva, pa ćemo uskoro čuti i našu reportersku ekipu koja će nam ažurirati te podatke, odnosno ponovno reći o čemu se radi, zbog čega prosvjeduju i na koji način se to odražava na sve nas kojima i onako je premalo logopedskih usluga kada su u pitanju sve one stvari koje trebamo vezano i uz odrasle, ali prije svega i uz djecu. 19 Celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, ako sada nekamo idete pa vas to zanima. Znajte da će ostati većinom sunčano i temperatura od 24 do 26 i znajte da sutra ne bude više tak. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, temperatura tu negdje kao i današnja, ali neće biti ovak bistro.
1: Svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kaznio sam svaku.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda kazuje.

0: Hoće li i u priči koja slijedi biti neke pokore, kao i u pjesmi Zorice Konđa, čućemo sada. 11.44 je...
1: U eter.
0: Jer sam to eto morala reći koliko je sati. Nina Bok, dobrodošla još jednom.
2: Pozdrav Bok. Ne pokoravamo se nikako mi s terena, ali zato pratimo važne priče. Načeli smo jednu prije dva dana. Prije dva dana bila je to priča o problemima s kojima će se susresti uskoro, vrlo vjerojatno, privatni logopedi, posljedično i korisnici njihovih usluga. U sklopu novog zakona o logopedskoj djelatnosti donesen je i propis o minimalnim tehničkim uvjetima, primjerice veličina prostorije, visina stropa, širina vrata i slično, što mnogi ovim trenucima ne zadovoljavaju i zato najavljuju odlazak iz struke. Evo, zbog svega toga, ispred Ministarstva zdravstva na Ksaveru, gdje se i mi sada nalazimo, organizirana je jedna akcija, odnosno performans u organizaciji Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Jako veliki broj medija je došao i zato je malo teže bilo izvući iz te hrpe moje dvije gošće, a to su Matilda Poljak Šušak i Ines Galić Jušić. Dobar dan i dobrodošlicu želim u programu Radio Sljemena.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Gospođo Šušak, vi ste meni već rekli da je ova priča koja je bila na Radio Sljemenu odjeknula i da vam je to bio uvod u kampanju nenadano.
4: Točno tako, ta priča je probudila, ja bih rekla, javnost. O nama logopedima se najčešće govori da ljudi ne mogu pronaći logopeda, ne mogu doći na red, na vježba, ali evo ovim tjednom započinjemo tu svoju kampanju jer želimo upoznati svekoliku javnost sa problemom s kojim se suočavamo, koji je vezan uz primjenu zakona o logopedskoj djelatnosti i odluke ministrice o minimalnim tehničkim uvjetima.
2: Što ste danas ovdje htjeli reći i koju glavnu poruku poslati?
4: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanjima to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
2: Evo, gospođo Jušić, kako izgleda prosječni logopedski kabinet? Što je potrebno za rad djeteta koje primjerice dolazi na terapiju, na vježbe?
3: Mislim da je jako važno da taj prostor bude svjetao, da ima sve ono što jedno dijete može zadržati u nekoj fokusiranoj pažnji za stolom. Prostor svakako ne bi trebao biti niti preveliki niti premali. Tih 12 kvadrata ili 10 kvadrata ne igra bitnu ulogu. Postoje skupine djece koja u nekom većem prostoru mogu osjećati neku anksioznu reakciju, pa recimo trčati ili biti nemirni. Dakle, veći prostor nekada za sobom možda povlači i nekako neprimjereno ponašanje. Mislim da je jako važno da u tom prostoru postoje svi oni materijali koje logoped mora imati i nekakav ormar ili nešto takvo. Dakle, mi smo bihveralne terapije, mi nemamo nekakvu invazivnu medicinsku djelatnost koja bi onda zahtijevala nekakav prostor za nekakav sterilitet i tako. Upitan je recimo taj lavabo ili umivaonik koji za neku djecu može stvarati neku fiksaciju na protok vode ako imaju takav komunikacijski poremećaj, pa je onda sporno da li je uopće potrebno imati takav umivaonik za nas. Osim toga, mi se ne bavimo bolesnom djecom u smislu da je to nekakva infektivna bolest gdje je zapravo taj protokol pranja ruku neminovan.
2: A to je jedan od propisa.
3: Dakle, mi nikako se ne zalažemo za to da se radi u nekim neprimjerenim prostorima. Svatko od nas, mislim, zna koliko je važno i za naš ugled i za održanje takve prakse, između ostalog, i da to danas u 21. stoljeću bude nekakav prostor koji je zapravo ugodan, kažem, osunčan, čist, lijep, ali mislim da ovakvi minimalni, da se ne bi shvatilo da mi zapravo ne želimo nikakve uvjete ili da ti minimalni tehnički uvjeti znači da bi sad mi zbilja i tako nešto što je minimalno po tom svom, taj pridjev minimalan upućuje na to da mi, dakle, ne želimo ni minimalne. Ne, ti minimalni su prilično nedostižni za ovakav tip djelatnosti kao što je logopedska djelatnost, koja nije niti malo, mislim, usporediva sa invazivnim medicinskim djelatnostima. Dakle, to je jedna specifična djelatnost koja ima svoje funkcionalitet i njega je potrebno postići. Naravno da ima kolegica, minoran je broj njih, koje možda rade u posve neadekvatnim. Ne bih rekla minimalnim, nego neadekvatnim. To je velika distinkcija koju moramo poštivati, da se ne bi krivo razumjela.
2: Kako se ovo dogodilo s obzirom na to da ste svi jako žarko željeli taj zakon, baš zato da se tu profiliraju koji su stručnjaci, a koji možda daju vježbe, a da nemaju potrebne papire za to?
4: Nažalost, nemam odgovor na to pitanje. Mi se već godinu dana intenzivno komuniciramo i surađujemo i pokušavamo otkriti što se događa u pozadini, no nismo uspjeli dokučiti. Zašto to tako? Jedino možemo zaključiti da se žele riješiti određenog dijela privatne prakse. Još želim napomenuti da u tijeku jedne godine prema našem istraživanju logopedske usluge u privatnoj praksi dobio 18.000 korisnika, to su većinom djeca. Taj broj je značajno veći, ali to su samo kolegice koje su sudjelovale u našem istraživanju.
2: Koji bi mogao biti potencijalni razlog da bi netko želio zatvoriti privatne logopedske kabinete?
4: Teško vam na to pitanje stvarno mogu odgovoriti. Sve bi bilo nekakva špekulacija, tako da...
2: Mislim, znamo da u javnom sektoru nedostaje logopeda, da velik broj njih odlazi raditi privatno, na što imaju apsolutno pravo i takvu mogućnost. Sad ne znam je li u tom grmu čuči zec ili ne.
4: Pa ja ne bih rekla. Ja mislim da i dalje se uspijevaju zapošljavati kolegice u javnom zdravstvenom sektoru. Samo je pitanje kakvi su uvjeti u javnom zdravstvenom sektoru, pa nakon nekoliko godina na što se kolegice odlučuju. Evo, to je ono.
2: Kakve reakcije očekujete od Ministarstva zdravstva? Došli ste im pred vrata, iznijeli stolce, stavili poruke i izveli svojevrsni performans. Je li netko izašao? Je li vam netko odgovorio?
4: Pa nismo primijetili nikoga da je izašao i da je odgovorio. Naše su sve akcije u cilju da se uspostavi dijalog i suradnja i da pokušavamo na zajednički način iznaći najbolje rješenje koje je u cilju dobrobiti naših korisnika i sveopćeg društva.
2: Što očekujete od ove akcije i kakve posljedice mogu biti ako se ovo provede do kraja?
3: Očekujem da će se ljudi u ministarstvu, kao i našem Hrvatskom logopedskom društvu, da će propitati neke svoje odluke i mislim da ovo put ka jednom boljem dijalogu koji je do sada bio zanemaren. Ne znamo ni sami zašto, naprosto se tako nekad stvore uvjeti da se nekakav nužan i dovoljan razlog pojavi da eto dođe do ovako naoko konfliktne situacije. Ja ne vjerujem da neće biti rješenja i da neće se naći put da se skupine interesne sve dogovore i da i privatni logopedije opstanu, a da i javne...
2: Da ne zapnemo na jednom kvadratu ili jednom centimetru.
3: Da ne zapnemo, a kažem, baš smo i mi to naglašavale, naša je najveća želja da naravno javne ustanove imaju svoj prosperitet, da dobivaju i dalje sredstva kojima će osigurati logopedsku pomoć onoj djeci koja ne mogu platiti, onim roditeljima koji ne mogu platiti, da se ne misli da sad je to nekakav naš put ka urušavanju i daljem javnog zdravstva. Ne, javno zdravstvo i dalje radi na pravi način, ali da se ne uništimo ni mi mali, pogotovo mi koji imamo jednog ili dva zaposlena.
2: Jer ni sad logopeda nema dovoljno,
3: da.
2: Ako to nismo spomenuli već do sad.
4: Tako je, to je informacija koju nekako mislim da svi u ovoj državi znaju da logopeda nedostaje. To je ono što je se do sada u medijima i komuniciralo uvijek, da nema logopeda, da su duge liste čekanja, a sa ovom situacijom i primjenom zakona i minimalnih tehničkih uvjeta opasnost je da će biti još dulje liste čekanja i da će neka djeca, neki korisnici nažalost ostati uopće bez logopedske terapije.
2: Hvala na gostovanju u programu Radio Sljemena i sretno dalje u ovoj borbi. Tek je počela, tak izgleda.
4: Hvala vama.
3: Hvala vama.
4: Evo što nas pratite i svako dobro svima.
3: Da, pozdrav slušatelji.
2: Ana Marija, evo čuli smo još jedan dodatni element i perspektivu one priče koju smo načeli prije dva dana, koja se tiče logopeda i logopedske terapije. Toliko od reporterske ekipe za ovo prije
0: podne. Pa hvala vam ekipo za danas.
2: Pozdravljamo tebe, slušatelje, Davor Iljadica i ja Nikolina Devčić, želimo ugodan nastavak dana.
0: Bok ljudi, ugodno i vama i vidimo se ovdje doma na Prisavlju. 11 sati. 54 minute, što znači da smo i mi koji smo ovdje u Prisavskom studiju dali sve od sebe. Jutros, nadamo se da je bilo ok, da vam je onak bilo ugodno i ugodno informativno, nije bilo nekih ispada iz sustava, mislim i u gradu. Još uvijek očekujemo informaciju kaj to smrdi, odnosno kaj je to smrdilo, da, onak, da prije svega budemo mirni, da znamo, da imamo tu informaciju, da se nadležne institucije time bave, a onda i da taj smrad prođe, ne? Tako da budemo s vama bili i dalje svake minute, svakoga dana na 88,1, ali možda ne baš u ovoj konstelaciji u kojoj smo bili jutros, možda ne uskoro. Dinko Komadina, Jure Rezo Draganić, Nikolina Devčić, Davor Iljadica, Magdalena Pongrac, Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.

0: točno je podne. Dobar dan vam želim. Drago će mi biti i već mi je sad unaprijed drago ako ćete barem dio popodneva uspjeti provest onak s voljom uz program Radio Sljemena. Koliko vam to vrijeme dopušta i sve ono što ste isplanirali za sljedećih 6 sati koliko smo ovdje zajedno. Neki i malo po drukčijem rasporedu, no sve to Sljeme koje vam nudi danas, s obzirom na to da je srijeda i kutak posvećen zdravlju. U ordinaciji u 13:30 govorit ćemo o kroničnim nezaraznim bolestima. Na tu temu prekjučer je održan jedan skup na kojem je opet se iznjedrilo da su kronične nezarazne bolesti među vodećim uzrocima smrti u Hrvatskoj i velik javnozdravstveni problem. Često su i neprepoznate odmah, često su i povezane. Uglavnom, ima tu puno tema za razgovor s našim gostima, a stižu nam profesor Hrvoje Tiljak i doktorica znanosti Zrinka Mah. A u pametnoj ploči danas ćemo predstaviti projekt Naša zbornica. Riječ je o jednom novom besplatnom programu koji povezuje učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske. Ako biste rado izašli večeras i nešto kulturno doživjeli, tu je naša pozivnica za 13:30, pa poslušajte što Zagreb nudi danas. Vura nam nudi puno dobre glazbe, po njegovom izboru slušamo do 18 sati ono što se svira, dakle bira Branko Urušić. Vura! Za tonskim stolom ostaće i s nama neko vrijeme Juraj Rezo Draganić. A za vašu dobru obaviještenost i informiranost brinut će se tijekom popodneva Krešimir Vešnik i Boris Bogić. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, cijela ekipa vam želi ugodno poslijepodne.
1: Listopad kiši, kao što znam, Zagrebom kiši rozkesne. Kad se navuče magleni plet i kada žuti

0: 12 je i 10. Vijesti. Građani se od sinoć žale na nesnosan smrad koji se širi našim gradom. Ekološka karta grada Zagreba pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio izuzetno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj, Trnju, kao i na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, kvaliteta loša. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena na crvenom je dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
1: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti sigurno ćemo sve istražiti, ali evo pričekajmo da i DHMZ pa i DIRH i štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
0: U Osijeku traje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravlja o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenje otpadom na području Našica. Sjednicu sa zanimanjem prate i građani koji ne žele da se gospički otpad spaljuje u njihovu susjedstvu. Potpisana je i peticija koju će županici nakon sjednice predati organizator Našičkog prosvjeda da Branislav Vukobratović.
2: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. I bit će me županica osobno, predat ću joj te potpise, peticije. Strašno je smrdilo, ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište u zaleđu Vodica. Policija tvrdi da je dvojac dulje vrijeme dovozio razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Zbog ugrožavanja okoliša otpadom prijeti im kazna od 2 do 5 godina zatvora.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu trenutno je 22 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 47%. Tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 17 stupnjeva.

0: I tako smo mi nježno došli do naše današnje pozivnice.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan svima koji nas slušate, pogotovo vama koji ste željni kulturnih događanja. Nudi toga dosta danas naš grad, pa ostanite s nama u sljedećim minutama. Za početak, jedno zanimljivo predstavljanje knjige koje će se dogoditi u galeriji Kupola gradske knjižnice s početkom u 18 sati. Biće to autorska večer doktorice znanosti Zrinke Fider-Mutzmaler, koja će predstaviti svoju knjigu kojoj je naziv The Hat and the Hill. Doktorica Fider-Mutzmaler nam je pri telefonu. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan.
0: Vjerujem da jedva čekate da ovo događanje u 18 sati u knjižnici počne. Moramo reći da ste nam vi naša Zagrepčanka, je li tako, koja radi i djeluje trenutno u Njemačkoj.
2: Tako je.
0: I imate zanimljivu biografiju, bavili ste se sinkroniziranim plivanjem, a onda razvili karijeru u nekom drugom smjeru. Evo, možda samo jedna rečenica o vama.
2: Pa evo, nakon studija u Zagrebu odsjela sam se na doktorat u Njemačku, gdje nisam htjela ostati, međutim život je tako okrenuo da sam ostala u Njemačkoj i poslije doktorata sam bila u znanosti. Jedno vrijeme, poslije sam se osamostala, osnovala firmu koja se bavi leadershipom i razvojem karijera.
0: Kako ste se odlučili napisati ovu knjigu i o čemu ona zapravo govori? The Hat and the Hill, je li tako je naziv, s tim da ima još jedan podnaslov, podugačak?
2: Da, The Hat and the Hill je knjiga o tome što se događa ženi kada u midlife-u, znači u sredini života, počne primjećivati da se ona mijenja. Ne samo da se mijenja tijelo i hormoni, nego i način na koji doživljava svoj posao, odnose, ambiciju, granicu i samu sebe. U knjizi sam pisala jako puno svog iskustva, ali knjiga nije samo o perimenopauzi i menopauzi. Teško ju je strpati u neku kategoriju. Mene zapravo puno više zanimalo što mi napravimo s tom promjenom koja nam se dešava u midlife-u, tko je zapravo ta žena koja iz nje nastaje.
0: Knjiga se kreće kroz nekoliko razina i prolazi skupa s vama kroz 4 životne faze. Sve je to povezano s vašim iskustvima.
2: Tako je. Ja se zapravo bavim i jogom već preko 25 godina, to mi je nekako bio prirodni prelaz nakon karijere u sinkronom plivanju i pomogao mi je zapravo da lakše prebrodim poteškoće koje su se pojavljivale jednom kad promijenite svoju zemlju i nađete se skroz u stranom svijetu. Pa je tako, iz tog iskustva joge sam zapravo bacila pogled u kroz koje četiri faze mi prolazimo u životu i kroz te faze sam zapravo opisala što nam se dešava, što možemo napraviti da nam bude lakše, na koji način možemo zapravo promijeniti taj narativ s kojim smo možda odrasli, koji nam je postao sam po sebi razumljiv. Ja mislim da će se čitateljice, a i nadam se čitatelji, dobro zabaviti kada će pročitati tu knjigu, jer se ona jako bazira na mnogo priča s kojim sam se susrela u životu.
0: Dakle, vaše iskustvo plus znanost i vjerujem da ste to upakirali sve onako uz puno duha.
2: Apsolutno. Mislim da će se puno naših ljudi vrlo prepoznati u puno izreka i u puno nekakvih malih pričica. A bilo mi i važno zapravo pokazati i svijetu ovaj naš duh i humor. Puno ljudi koji su vani čitali knjigu su mi rekli, Bože moj, ja nisam znala da su Hrvati tako zapravo duhoviti, da imate taj jedan poseban smisao za humor. i da to ipak sve tako okrenete na šalu, iako ste imali vrlo tešku nekako povesti za sebe, pa sam htjela je promijeniti tu sliku na koju nas zapravo ljudi doživljavaju u svijetu.
0: Mm-hmm, sigurno će humora biti večeras na predstavljanju, čini se da ste već popunili galeriju Kupola, ali ono je, što je dobro, možemo najaviti da će biti još prilika za susret s vama i za upoznavanje ove vaše knjige The Hat and the Hill. Knjiga je dakle na engleskom, ali druženje i predstavljanje je na hrvatskom. Dakle, naći ćete se uskoro ponovno opet u Zagrebu po istom poslu.
2: Apsolutno, planira se cijela ovoga serija promocije knjiga u svim gradovima Hrvatske, većim gradovima. I u prosincu je u Bogdanu Grizović se priprema isto autorsko večer i promocija knjige, pa ćemo mi to sve opet najaviti na vrijeme. Ja se jako, jako radujem da je zapravo nekako i moj povratak u Zagreb naišao na tako veliki odaziv sada i da nam je zapravo Kupola danas prepuna.
0: Želim vam evo da odlično protekne večerašnje predstavljanje i onda da možemo najaviti opet neki novi susret s vama, rekli ste već u prosincu u knjižnici Bogdana Ogrizovića.
2: Tako je, tako je.
0: Hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama isto. Doviđenja.
0: Pozdrav i do slušanja. Bila nam je pri telefonu doktorica Zrinka Fidermuth-Mahler, koja večeras predstavlja zanimljivu knjigu o kojoj ste evo imali prilike čuti malo više. A evo što se još nudi danas u Zagrebu. U nastavku jedna sasvim posebna izložba zbog autora koji je stogodišnjak. Galerija Matice Hrvatske zove na otvaranje izložbe Emila Bobanovića Čolića Svjetlom i južnim vjetrom, a u povodu 100. obljetnice života. Danas u 19 sati je otvorenje i kako je napisano u predgovoru izložbe, što je slikarstvo u 100. godini ako ne pobjeda duha djetinjstva nad kronologijom. Eto, lijepo rečeno, jer Emil Bobanović Čolić rođen je 1926. u Kuni na Pelješcu, u mjestu koje je slikarstvu dalo Celestina Medovića, s kojim je i blisko obiteljski povezan Bobanović Čolić. Nakon godina života na raznim relacijama, živi i stvara u Trsteniku i u Kuni svojoj, gdje su u 100. godini nastala i najnovija djela koja će biti predstavljena na ovoj izložbi u Galeriji Matice Hrvatske. A otvorenje izložbe Unutar gledanja autorice Gordane Bakić održat će se u 19 sati u francuskom paviljonu studentskog centra. Izložba će biti otvorena do 17. ovoga mjeseca. A primijetit ćete složeni suodnos prostora i vremena koji je uvijek određivao osobni pristup umjetničkom radu autorice Gordane Bakić. Rezultat takvog pristupa je fragmentiranje radova, postupci montiranja i demontiranja, preslagivanja, recikliranja, mobilnosti i privremenosti. A sad malo filmova. Surogat kino u 19 sati ima projekciju i razgovor. Ove godine obilježava se 100 godina rođenja Miljenka Stančića, hrvatskog slikara i profesora na Zagrebačkoj likovnoj akademiji. Tim povodom u Kulturno-informativnom centru večeras u 19 sati prikazat će se dokumentarni film Televizije Zagreb Miljenko Stančić iz 1987. Film redateljica je Mira Wolf, koja je s Irenom Vrkljan i koscenaristica ovog filma posvećenog Stančiću. Danas se film gleda i u kućnom kinu Ribnjak od 20 sati, jer prva je srijeda u mjesecu, a tada se prikazuje izbor domaćih filmova i istražuju različita značenja pojma kućnog filma kroz formu, temu i način proizvodnje i kućnog kina kao intimnog kina na foteljama, a sve to uz razgovor s autorima i filmskim stručnjacima. Danas se može pogledati posljednje ostvarenje velikog hrvatskog redatelja Ante Babaje, Dobro jutro. Riječ je o dokumentarcu koji je većinski snimio sam redatelj malom digitalnom kamerom, a film prikazuje njegov boravak u domu za starije osobe Medveščak. Stoga će kao idealan par poslužiti kratkometražni filmovi nastali na radionici s korisnicima istog tog doma. Susret ova dva svijeta otvara pitanje kako film može zabilježiti iskustvo života u zajednici, te kako se filmsko stvaralaštvo može pojaviti u različitim životnim razdobljima. Gost razgovora nakon projekcije danas će biti Juraj Kukoč. I još dva glazbena događanja izdvajamo. Prvo je u Lisinskom. Lisinski srijedom i izvorišta danas donose nastup mađarskog benda Šenderge. Iskonska priroda tradicionalne glazbe, sofisticiranost klasičnih skladbi, energija rock glazbe i čistoća Bartokovog razmišljanja karakteriziraju mađarski bend Šenderge, jedan od najuzbudljivijih i najinovativnijih bendova na međunarodnoj glazbenoj sceni. Osnovan je prije više od četvrt stoljeća, tada su članovi bili još djeca i praktički su odrastali zajedno s bendom. Zanimljivo je reći da je četvero od pet članova dio iste glazbeničke obitelji. Tu su tri brata i njihov rođak. Eto, večeras svi u Lisinski na ciklusu Lisinski srijedom i izvorišta. I još Tvornica kulture, večeras ondje nastupa Nazaret, škotski bend koji već desetljećima oblikuje zvuk hard rocka. Njihov prepoznatljiv hrapavi vokal, snažni gitarski rifovi i balade koje su postali klasici poznate su generacijama obožavatelja. Eto, danas izlaze na pozornicu Tvornice na velikom koncertu uživo, pa vas očekuje večer ispunjena legendarnim pjesmama, odličnim zvukom i autentičnom rock atmosferom. Pa onda evo na kraju naše današnje pozivnice slušamo Nazaret i Love Hurts.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Građani se od sinoć žale na nesnosan smrad koji se širi našim gradom. Ekološka karta grada Zagreba pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio izuzetno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj, Trnju kao i na križanju u Branimirove i Drži

0: pretjerano osjetila, sinoć se jako osjetila i jako je baš smrdila, kao po nekoj paljevini bi rekao. Zabrinjava me jer vjerojatno je loša kvaliteta zraka u Zagrebu.
1: Na kolodvoru ne, Novi Zagreb da. Čak i više smeće, možda onako malo na sumporu.
2: Jel vas brine to za zdravlje?
1: Naravno.
3: Ne, ja ono Sljemenu živim gore, pod Sljemenom, fak od mene ne dođe.
4: Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
4: Do gradonačelnice Dolenec govorila je i o pregovorima sa sindikatima i štrajku u ZET-u. Pregovori o kolektivnom ugovoru na čekanju su do konačne odluke Vrhovnog suda, a u gradu su bili iznenađeni odlukom o štrajku, jer je sindikatima ponuđena indeksacija plaća, istaknula je Dolenec. Zbog 3 dana štrajka ZET će građanima vratiti novac.
5: ZET smatra da je korektno, s obzirom na doista velik broj građana koji imaju pretplatne karte za ZET, da mogu za te dane zapravo zatražiti povrat novčanih sredstava. Ja bih uputila najbolje i najkonkretnije na stranice Zagrebačkog električnog tramvaja, gdje sad imate tu obavijest i ima sami obrazac i objavljen isto na web stranici. On je jednostavan, od vas traži da zapravo samo navedete osobne podatke koje su potrebni i IBAN tekućeg računa i moći ćete zapravo dobiti povrat tog udjela, dakle koliko vrijede 3 dana unutar karte kakvu imate, ovisno je li ona mjesečna, godišnja ili već neka. Znamo da to nisu neka značajna sredstva, ovo je više stvar geste zapravo javnog prijevoznika prema putnicima koji su, znamo, mnogi te dane odgodili putovanja, uopće na njih ne išli.
4: Stanovnici Vrbika traže da se hitno uklone rampe postavljene na javno parkiralište pokraj zgrade gradske uprave područnog ureda Trnje, koja je netom obnovljena nakon potresa. Građani protestiraju protiv namjere da se prisvoji javno parkiralište, što se pokušalo i za vrijeme bivše vlasti, ali su to uspjeli spriječiti, govori član vijeća gradske četvrti Trnje Pero Kovačević.
6: Tu situaciju smo imali isto 2019. godine, da su preko noći gradska uprava je odlučila da javna površina parkirna mora postati njihova parkirna površina za njihove potrebe, i onda smo uspjeli, tražili smo od gradonačelnika tadašnjega Bandića da makne, i on je to učinio, maknuo je rampe. Sad je znači ista varijanta, s tim da nas je onda gospodin Tomašević, tadašnji gradonačelnik, on je bio u to doba gradski zastupnik i aktivist, on nas je podržao, i sad zamislite, sve to isto se događa, a sad očito su mu u interesu službena vozila gradskog ureda za mjesnu samoupravu, jer kažu da njima je bitno da moraju imati tih 27 vozila gdje je parkirano.
4: Situaciju je komentirala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Cjeloviti ured za mjesnu upravu, samoupravu, promet i ostalo što je sve u tom nazivu, se svi sele, to je bitno, jer zato je to parkiralište sada važno za službena vozila, jer tu dolaze, dakle, i komunalno redarstvo, i prometno redarstvo, i civilna zaštita, bit će tu i neki prostori za skena karove, a iza zgrade ima 54 parkirališnih mjesta. Prema prijedlogu kojeg sam ja svjesna, jedan dio na zapadnom dijelu bi bio za građane, a drugi dio zapravo bi bio građen rampom za potrebe ovog gradskog ureda, kako se sad objašnjavala. I ono što je važno, to naravno ne pomaže susjedima na Vrbiku, ali tamo otkud selimo redarstvo, tamo se oslobađaju.
4: Performans protiv novih propisa o prostorima za rad logopeda održan je ispred Ministarstva zdravstva pod vodstvom Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Upozorili su da bi više od 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta na kojem danas primaju terapiju, dok bi se istodobno dodatno povećao pritisak na javni zdravstveni sustav, koji već raspolaže ograničenim kapacitetima. Matilda Poljak-Šušak iz asocijacije.
7: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanjima to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj je izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati

0: odustati uopće od logopedske struke.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 91. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Izaslanstvo vlade na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
3: I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, hrabrim hrvatskim braniteljima. Ono što želim naglasiti da je zbog ovog čina raketiranja Banskih dvora i pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana, nakon što je Državno odvjetništvo 2020. godine podignulo optužnice protiv 6 oficira takozvane Jugoslavenske narodne armije, da je u tijeku sudski postupak za taj čin.
2: Kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu u organizaciji Društva hrvatskih književnika počeli su 47. zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora. A na panelima i raspravama u sljedeća 3 dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati 1969. na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića i jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
1: Sport.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
4: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime, u ime Republike Hrvatske.
5: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi je čast, naravno počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud 20 godina. Čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Ovo je samo početak, imamo još posla, ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da. Predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi je zanadio koliko zna o boksu. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, pa di ima bolje od toga.
2: Košarkaši Cibone senzacionalno su pobijedili turskog favorita Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. Momčad Ivana Rudeža u Draženovu domu stvorila je prednost u drugoj četvrtini utakmice. Posebno impresivna bila je Cibonina realizacija za 3 poena. Domaćini su pogodili 14 od 23 trice, odnosno čak 61%. Ciboni je to bila prva utakmica u ovom natjecanju nakon 10 godina.
6: Vremenska prognoza.
2: O vremenskim prilikama govori prognostičarka Ena Dugeč.
7: Prije podne na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano, a ujutro je bilo više oblaka. Vjetar je većinom bio slab, a temperatura zraka sredinom dana porasla je s najnižih 7 na 19 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Emisiju uredio Krešimir Vešnik. U 13:20, temperatura u gradu je 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 39%, a tlak 1017 hektopaskala. 18 stupnjeva izmjereno na Sljemenu.

0: 13 je i 30.
1: Ordinacija.
0: Dobar dan svima, dobrodošli u ordinaciju koju ćemo danas posvetiti kroničnim nezaraznim bolestima koje su vodeći javnozdravstveni problem kod nas i naravno među vodećim uzrocima smrti također. Kroničnim nezaraznim bolestima bila je posvećena i konferencija koja je održana prekjučer u organizaciji Društva za kronične bolesti. Pa ćemo se osvrnuti i na to. Naši gosti u studiju naše ordinacije su doktorica znanosti Zrinka Mah, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: I profesor doktor znanosti Hrvoje Tiljak, specijalist obiteljske medicine i izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu. Dobar dan i vama, dobrodošli.
3: Hvala, hvala na pozivu.
0: Evo, čućemo malo kako je bilo na prekjučerašnjoj konferenciji, ali za početak da stvorimo sliku, da damo neki zajednički nazivnik svim tim kroničnim nezaraznim bolestima. Što ih povezuje? Jer vi ste panelima povezali respiratorne, kardiovaskularne i metaboličke bolesti.
2: Pa gotovo 80% kroničnih nezaraznih bolesti može se prevenirati, odnosno ako ih i ne možemo spriječiti, možemo ih odgoditi svojim zdravim životnim izborima. Pa evo, to nam je bio jedan od razloga, znači kako mi jako volimo raditi na prevenciji, ja mislim da je to Hrvatskoj potrebno. Evo, organizirali smo znači konferenciju o kroničnim nezaraznim bolestima.
0: Tu ćemo utišati jedan mobitel.
2: Gdje su imali dva panela. Jedan je bio o metaboličkim poremećajima, drugi je bio o respiratornim bolestima. Znači dvije, rekli bi na prvu, različite bolesti, međutim imaju zajednički nazivnik upravo da se mogu, ako se na vrijeme otkriju i počnu na vrijeme liječiti, da zaista se onda s njima može kvalitetno živjeti.
0: Taj zajednički nazivnik i vi, profesor Tiljak, svakako primjećujete na ovoj prvoj liniji fronta u ordinacijama obiteljske medicine.
3: Da, ono što je valja još reći oko tih kroničnih bolesti, da je za razliku od infektivnih bolesti gdje mi dajemo antibiotike, to oni su relativno kratke. Jel? To je onaj, kako bi rekao, motiv da se antibiotici puno koriste, uzmem antibiotik i za časom zdrav. Kronične nezarazne bolesti, opet u onom dijelu koji je Zrinka nije spominjao, a to je o trajno liječenje. Danas je princip kronične nezarazne bolesti u razvijenoj fazi da je maltene doživotna terapija koja traži ustrajnost u uzimanju, traži dobar izbor tog lijeka i naravno nezanemarivanje, dakle tim lijekom se nećemo spasiti ako ne promijenimo nešto od životnog stila ili ovoga svog uopće, ne samo prehrambenog i rekreacijskog, nego općenito prihvaćanja bolesti i slično.
0: Dakle, to je ta ustrajnost koju smo malo prije spominjali prije emisije, koja se očekuje od pacijenata, znači puno discipline i dosljednosti, a od vas se u ordinacijama očekuje onaj prvi probir zapravo i prvo usmjeravanje.
3: Da.
0: Na pravi put.
3: Evo, baš smo na konferenciji imali mladu publiku, što nam je bilo jako drago, da možemo pričati ljudima koji su možda, koje su tek u mogućnosti da se tako nešto razvije, i da je, pa smo mogli lijepo naglasiti to da je potreba da se već tu u toj dobi počne razmišljati o zdravim životnim navikama. Međutim, kad gledamo ono što sretnemo u ambulanti, to su ipak ljudi malo starije dobi, ne baš od 20. nego kasnije, u kojem isto treba početi prvo rano otkrivanje, evo, da vidimo gdje je, u koje traži ne samo ovako nacionalne programe koji idu generacijski, nego traži i ovaj dio što mi u obiteljskoj medicini dobro znamo, poznavanje obitelji i nasljeđa, pa ne samo onog genetskog nasljeđa, nego jednostavno životnih navika koje su u nekim obiteljima dobre, a neke zaštitne, a u nekim baš i nisu.
0: Da, spomenuli ste, dakle, u čekaonicama su ipak stariji ljudi, jesu li to onda i disciplinirani pacijenti, je li to život nauči?
3: Pa, evo...
0: U smislu ovog dosljednog uzimanja terapije i svega toga.
3: Pa ja, nažalost, nije baš uvijek tako. Nije baš uvijek tako, nekako ipak su osobe za sebe. U tom smislu mi moramo raditi na tom individualnom principu, negdje moramo biti malo stroži s pacijentima, negdje oni sve rješavaju, a mi smo samo tu potporna snaga, ali... Ne, sa starenjem to ne mogu reći, da generalno sa starenjem to pridržavanje, ta ustrajnost se zadržava. Nekako znate, i neko se ko uzima od recimo od 40. neke lijekove, kad dođe negdje u 75. kaže, sad je dosta, sad više ne moram, što je apsolutno nepravilno, što nije dobro.
0: Tu su i ti neki naši običaji da ne popijemo cijelu kutiju tableta čim nam bude bolje, a kod kroničnih bolesti pogotovo znamo da imamo te doživotne terapije kojih se treba držati, i tu nije zapravo šala, jel? I nešto što je prepušteno pacijentu.
2: Da, a zato bi ljudi trebali znati da kad prestanu terapiju, vraćaju se na one bolesti koje imaju, odnosno imaju i samo su dobro kontrolirane. E sad, koliko ja ovdje govorim da je odgovornost na pacijentu, dakle nije samo nama liječnik pripisuje, nego mi moramo se aktivno uključiti u naše liječenje, i onda kad se aktivno uključimo, onda ćemo i redovito piti terapiju, znamo zašto je pijemo, i da ne možemo, evo sad, ne znam, to je običaj kod antibiotika, da se popije pola do ono, pola kutije, pola će ostaviti, pa će za sljedeći put, tako isto i ovo. Dakle, pijemo dok moramo, i bez obzira što smo dobro regulirani u bolestima, ti lijekovi se trebaju i dalje piti.
0: Kad je u pitanju pretilost i prekomjerna težina, tu ste vi u vašoj udruzi, u društvu, jedno zanimljivo istraživanje poveli, jednu anketu napravili, i kakvi su bili rezultati? Dakle, prepoznaje li se debljina kao kronična bolest?
2: Pa ja sam se razočarala i sam mislila da toliko puno pričamo o debljini kao o kroničnoj bolesti, kao nečemu što nije pitanje koliko jedemo, nije pitanje nekakvog jel se krećemo, ne krećemo. Međutim, evo, ispala da je samo 14,3% ispitanika smatra da je debljina kronična bolest. Mislim da smo, ja kažem, ja stalno mislim da se to priča, da se priča, da je medijima priča, ali očito se ne priča dovoljno i moramo osvijestiti, jer onda s druge strane imamo i to da ljude koji imaju pretilost, da ih doživljavamo, da im doživljavaju stigmu, a onda čim imaju stigmu, onda će se teže i odlučiti na liječenje, pa se onda nekako vrtimo u krugu. Ono što je nas u stvari zanimalo, kako na tržištu ima puno lijekova za liječenje debljine koji su nisu na listi, onda smo isto htjeli vidjeti koliko uopće ljudi se mogu to priuštiti. To je zaista, ne mogu se svi priuštiti, postoje velika prepreka u tim novcima koje se trebaju dati za lijekove, i ono što je, evo, ispalo da gotovo 94% ispitanika smatra da ti lijekovi bi trebali biti na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, bilo djelomično, i da u potpunosti se financira.
0: Evo, profesora Tilja, kako je vaše mišljenje o tom stavljanju ovih lijekova za debljinu na liste HZZO-a?
3: Da, pa svakako da. Ovo kako smo, ako smo neke druge stvari stavili na tu našu listu ovih koje karakterizimo kao bolest, u našu klasifikaciju NKB postoji ta pretilost kao nešto što je poremećaj zdravstvenog stanja, i onda zaista ima logike da se takvi lijekovi stave na listu. Međutim, evo, pitanje samo ove, kako već smo spominjali tu jedan i drugi ovu suradljivost i ustrajnost, da u biti tu treba neka potpuna ova kontrola o tome šta, kako se ti lijekovi uzimaju, što je, mislim, možda na neki način i doveo ove lijekove koji su izvrsni na neku...
0: Poželjne i u općoj populaciji.
3: Poželjne u općoj populaciji, ali isto i na jednu negativnu stranu se spominje, zato što se uzimaju nekontrolirano. Ovo što bi se stavilo na listu, između ostalog, bi dao i tu mogućnost da se zaista vodi kroz ambulante. I to je, mislim, jedini ispravan način korištenja ovih modernih medikamentnih terapija za mršavljenje. Dakle, neko ko mora to nadgledati, a ovim bi dobili kontrolu nad time da se, da ljudi dođu po svoje receptiće.
0: Dakle, od pacijenata se očekuje ta dosljednost i ustrajnost pri uzimanju terapije i naravno promjenama životnog stila, ako to se zahtjeva, a u većini da, upravo kod ovih kroničnih nezaraznih bolesti. A od liječnika obiteljske medicine očekuje se jedno kontinuirano praćenje i poznavanje svojih pacijenata i njihovih navika, jesu li se promijenile, imaju li dovoljno vremena naši obiteljski liječnici za takvu ulogu?
3: Pa, znate, kad se gledaju ovi statistički podaci o tome koliko doktora ima na jednog pacijenta i tako, onda se ovako sa padom populacije u Hrvatskoj, onda dolazimo do nekog brojeva koji se čini zadovoljavajući. Međutim, taj, kako bih rekao, obrazac korištenja primarne zdravstvene zaštite se zaista izmijenio puno, ne samo uvođenjem ovih, zaista neću reći korištenjem telefona interneta, nego telefonskim internetskim konzultacijama koje, za koje većina ljudi misli da je to, kako je jedan moj kolega govorio, dovoljan je jedan klik. Međutim, to je isto ozbiljan posao. Znate, on isto nosi svoje vrijeme, zahtjeva svoje probleme, nekad možda čak i više nego što kad vidiš čovjeka pred sobom.
0: Tako i liječnici stoje iza toga.
3: Da, mislim, sad ono pitanje je da se ne javljaju se na telefon. To su promijenjeni opće načini na koji se treba gledati ono što se događa kod nas. I mislim da sve u svemu, kad se to zbroji, da zbilja nemamo dovoljno vremena. Nemamo dovoljno vremena za ovakvu jednu upadnu, da budem stalno uz pacijenta koji treba stalno njegu i tako, pogotovo ako šlepa to njegova suradnja.
0: A koliko su se pacijenti promijenili u smislu njihove informiranosti, dostupnosti svih mogućih informacija od kojih je teško razabrati one prave koje će nam stvarno biti od pomoći i one koje će nas navesti na neki
2: prvo imamo one
0: komercijalni put.
2: Da. Prvo imamo one koje uopće ne žele informacije, kojima to
0: bolje da ne znam.
2: Da. To mene uvijek iznenađuje, ma baš me briga, dobit ću ja terapiju, evo, nedavno sam bila na internetu, pa nisam ja ta koja treba nešto reći liječniku, sugerirati, pa on je taj koji se mora brinuti o mom zdravlju, pa sam ja napisala ne. Pa valjda smo mi ti koji se trebamo brinuti o svom zdravlju, a ne liječnik. Mislim, nema liječnik našu bolest. Onda je problem onih koji previše surfaju po internetu, traže Google doktore, sada pitaju ChatGPT. Dakle, uvijek se mogu naći dobre informacije, samo treba naći dobre izvore. Nama su, evo, recimo, ove konferencije, pa javna zdravstvena akcija. Dakle, sve ovo što radimo u Hrvatskom društvu za kronične bolesti radimo upravo da znaju oni koji dođu kod nas, kad slušaju, da znaju da su poslušali pravi izvor, pravu informaciju, mogu pitati. Dakle, ja uvijek kažem, dođite na konferencije, dođite na javno zdravstvene akcije, liječnika koji nema vremena u ambulanti, tada ima vremena i možete ga pitati. Evo, nismo ni to skloni da ćemo to iskoristiti, pa kiša pada, pa loše vrijeme, sunce, vruće je, pa eto, imamo puno isprika za nedoći, a evo ja koja sam dugogodišnja osoba s kroničnom bolešću, zaista mislim da samo zato što sam bila i jesam suradljiva i u komunikaciji i pitam i ne da ja nešto kažem i sad to mora biti tako, ali da možemo razgovarati, mislim da je to onda jedan od razloga zašto sad imam dobro kontroliranu svoju kroničnu bolest.
0: Primjećujete li vi, profesore, promjene kod pacijenata u tom smislu da vam dolaze već sa nekakvim gotovim dijagnozama i onime što im trebate prepisati?
3: Da. Tako je, znate, ako govorimo o poziciji liječnika primarne zdravstvene zaštite, posebice obiteljske medicine, ono najbolje što možete dobiti od nas je u stvari da dođete po savjet. Dakle, vi dođete recimo u trgovinu i vi kupujete auto, ili kupujete kompjuter, ili teglicu krastavaca ili nešto, bilo bi vam dobro kad dođete kad veliki izbor, da imate nekog kog ćete pitati, čuli šta misliš da meni treba, ili šta bi bio najbolje, onda će ti ovaj pitati, a šta tebi treba i tako. E to je pozicija liječnika obiteljske medicine. Mi danas imamo zaista potentne intervencije medicinske. Najbolje što se može dobiti od kompetentnog doktora obiteljske medicine je da ubiti vas savjetuje, kako je moj profesor Budak govorio, kaže da vas vodi kroz cijeli i haridbe tog zdravstvenog sustava. Ne samo da vam kaže koji je najbolji lijek za vas, nego isto tako da vam pomogne, ajde, gdje da odete za nešto napravite, ili da ne odete, jer vam to ne treba. I tako. To je kako bih rekao, informacija koju dobiju kroz interneta je ipak jedna, samo jednoznačno. Postavite pitanje, on vam odgovori na to bez da išta zna ko je postavio to pitanje. Kad dođete kod doktora u osobno koji vas prati godinama, onda imate potpuno drugu, mi imamo potpuno drugu viziju i možemo puno više pomoći.
0: Vi koji nas slušate, ako se želite uključiti i ako imate kakvo pitanje ili prijedlog kako možda poboljšati taj odnos sa liječnicima obiteljske medicine i reći nam neki problem koji vam se na tom putu prepriječio, možete nam se javiti na 616-7004. Danas govorimo prije svega o kroničnim nezaraznim bolestima, čemu je posvećan i ovaj tjedan u kojem upravo jesmo, i tu još nije kraj, bit će još jedna konferencija, zapravo jedna javnozdravstvena akcija.
2: Ne, javnozdravstvenu akciju smo imali prije dva tjedna. Aha, bit će konferencija o ženskom zdravlju, ali ne ženskom zdravlju u kojem pričamo o hormonima i menopauze kako se najčešće priča, nego evo nekako vezano za život, odnosno cijeli život, bolesti kroz cijeli život i s naglaskom na kronične nezarazne bolesti. Evo malo nekakav odmak od žena i menopauze.
0: Dobro, 616-7004, netko je s nama, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Tu ste, izvolite, slušamo vas.
1: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama, gostima i svima ostalima. Ovako, ja imam jedno pitanje. Imam jedan problem, imam takozvanu paradoksalnu reakciju na određene lijekove za smirenje, odnosno kontraindikaciju. I sad se ja pokušavala po gradu Zagrebu naći koje kakvog doktora, sve izglede toga, neurologa i tome slično, ali ništa od toga. Kakav savjet imate sve izglede toga?
0: Pa jeste tražili koje kakvog doktora ili doktora kojeg
1: treba? Mislim specifično jer se radi vezano za neurološki, ne znam, recimo za vezano za epilepsiju. Ne? Mm-hmm. I mislim, ja sam poprilično sam imala problema da sam provodili su, evo vam, lijekove i doviđenja, laku noć. Mislim, po tom sistemu pa dati jedne, druge, treće, ali u principu svi ti lijekovi djeluju na sličan princip. Na blokadu, ne? Mm-hmm, što dobro. Meni nije odgovaralo, i onda sam, mislim, čak sam pokušala razgovarati, ali oni su dalje furali svoje, ne? Jedino što sam saznala, recimo, na primjer, u jednom razgovoru s jednom psihijatricom, iz jedne relevantne psihijatrijske ustanove, ja možemo tako nazvati, da je ona čula za takve slučajeve. Kad sam pitala da li može preporučiti koje liječnika, ona mi rekla da neće.
0: Dobro, evo, hvala vam. Pozdrav, do slušanja. Kako je rekla gospođa, paradoksalno.
3: Nemam puno podataka na osnovu onog što je pacijentica rekla. Mislim da je pravo mjesto za nju ispitivanje na kliničkoj farmakologiji. Na KBC-u imate Zavod za kliničku farmakologiju koji može zaista utvrditi paradoksalne reakcije, preosljetivosti, možda kontraindikacije, taj sustav, kako bi rekao, preosjetivosti na lijekove, u smislu da se brzo istraše, brzo nestanu ili pretjerano se stvaraju, tako da to je mjesto da će klinička farmakologija, dakle, trebao bi potražiti u okviru interne kliničkog farmakologa. Nažalost, čekanje je jednako kao i za neke druge kod nas, da. Ali to je pravo mjesto za ovakvo ispitivanje. Oni mogu zaista dati adekvatan odgovor.
0: Još jedno pitanje, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
4: Ovako, meni je pred godinu dana konstatirana apneja. Pa sam dobio jedan uređaj na koji dišem kad stignem. Pa me se zanima kako je to bolest, je to kronična, je to zarazna, je to opasna bolest. I nema lijeka.
0: Kako mislite dišete kad stignete kroz aparat? Kako ste rekli da dišete kad stignete?
4: A ne kad stignem, po danu ili po noći. Aha. Kad idem spavati, to onda na taj uređaj ima maska i to, pa onda znam, na to dišem. Sad ne znam kako je to bolest, lijekova nema. Je to kronična bolest, opasna bolest ili tako?
0: Ok, hvala vam lijepa. Govorili smo već i o apneama u ovoj emisiji. Može biti. Da. Naravno.
3: Apnea u snu je kronična bolest, to razvrstavamo, i mi kao što i znate, za nisu svi lijekovi, nisu sve ni kronične bolesti vezane za medikamentnu terapiju. Tu nekad imamo neke fizikalne terapije i slično, a ovdje imamo stroj koji može, uređaj koji može to popravljati, i zaista je jedini lijek. Dakle, ne možemo dati jedan lijek pa da se izliječi. Čak ni ovaj nekakve operacije koje se može vidjeti na internetu i tako, to je zaista nije, ne garantira takav uspjeh, a ovo je rješenje. Dakle, apneja u snu može uzrokovati zaista i kardiovaskularne incidente, tako da mislim da je to trajna i terapija i dobra terapija za ovu bolest.
0: Mora
3: se svaku noć spavati, što više se može pod tim uređajem, jer na taj način zaštićujemo zaista od nekakvih daljnjih incidenata, a drugog lijeka karakteričnog da se popije na usta i daje u injekciji nema.
0: Nema toga. Govorili ste i o prehrani osoba koje žive s više kroničnih bolesti, pa tu sam baš zapazila da je doktorica Eva Pavić rekla da treba prilagoditi te preporuke i savjete ne samo zdravstvenom stanju, nego i stvarnim životnim i financijskim mogućnostima pacijenata. Dakle, i to je ono o čemu treba voditi računa.
2: Pa ja mislim u cijelom liječenju da treba prilagoditi osobi koja je pred liječnikom, da se vidi u stvari koji su ciljevi. Nije jednako liječenje i ako ste mlađi, stariji, motivirani i manje motivirani, tako isto sa prehranom. Mislim da je vaš doktorica Pavić je pričala, ne možete svakom preporučiti losos samo zato što ima omegu 3, a losos znamo koliko košta i da nije prihvatljiv. Mislim, većini populacije u Hrvatskoj, tako da evo, treba voditi računa ko nam dođe, pa onda s njim popričati i vidjeti što je to održivo, kako se to sada kaže.
0: Što se može doista
2: što se može napraviti. Da ljudi budu i dalje motivirani. Ako vi njima ispričate da ne znam, avokado mora ujutro smiksati s nečim, onda će pitati, Bože moj, ili ja to uopće mogu sebi priuštiti.
0: Da, to, a i kad su životni stilovi u pitanju, tu teško se zapravo čovjek može prilagoditi i prešaltati odmah na nešto drugo. Jel to možda onda problem kad izađemo iz ordinacije pune glava tih savjeta što sve moramo promijeniti u životu, pa nas to odmah već malo demotivira na početku?
3: Valjda, mislim, nije zaista ovako kad nekad se može pacijent osjećati da je dobio pun ruksak zadataka što treba napraviti kad izlazi od nas, ali jedna stvar je da to treba na neki način postepeno mijenjati, ali isto tako da jedan po jedan zadatak dobivamo, recimo, i da vodimo računa o tome šta je prihvatljivo. Ne znam, nekakva naša rekreativna kultura nije tako pretjerano razvijena, od djece koja kreću u neke rekreacijone klubove je ipak povezano s nekim financijama. Izlazak u bazena i po ljeti i po zimi je isto uz neku nadoplatu, tako da je nešto što o čemu treba voditi računa. Ali je osnovno da mi zaista u tim, spominjao sam taj nekako motivacijski intervju i tako nekim tehnikama koje koristimo, možemo upotrijebiti da postepeno pacijenta nagovorimo na prelazak, i imamo osjećaj da u jednom trenutku kad se dogodi ta promjena, kad prihvate dnevni ritam prehrane, kretanja i tako, da to dalje ide. U jednom trenutku ljudi osjete kako je to osjete bolji
0: dobro od toga. Da. Ali pohvalite onda, da. Kažete, da, evo, plak vam je dobar, iskinuli ste 5 kila, odlično.
3: Da. I gledajte, mi sad zaista sa ovom kampanjom, ja moram to reći na glas, da mi sa ovom kampanjom skidanja tjelesne težine, koja je sad kampanja, to je ovako moda, jel? Smo zaista dobili da smanjujemo terapiju u hipertenzije, masnoće i tako, dakle, da smanjujemo medikamentne intervencije. Tako da je to još jedan element za ovo što ste vi govorili, da bi bilo dobro da bude na teret.
0: Preventivne akcije daju rezultate.
2: Pa je, kad se priča, onda će nešto ostati, a evo što se tiče zdravih životnih navika i preporuke, puno je bolje kada cijela obitelj prihvati, ne samo pacijent, nego obitelj kad prihvati zdrave životne navike, pa zajedno odu na hodanje, zajedno se odu poigrati sa djecom, kuhaju zdravo, pa onda zajedno kuhaju, probaju ne naručivati izvana ako ne moraju. Tako da je tu, recimo, podrška obitelji jako, jako važna.
0: Obiteljska podrška i volja, disciplina, ustrajnost, to je ono što smo danas spomenuli više puta, a i naravno podrška koju možemo dobiti kroz, recimo, cijepljenje, pa evo da spomenemo i to, s obzirom da su ljudi s kroničnim bolestima i posebno osjetljive i ranjive skupine i trebali bi si, evo, i na taj način prevenirati neke dodatne probleme.
3: Da, dakle, to je nešto što nas je ovako, COVID nas je podsjetio, pa sad ispada da i nije, to nas možda nije podsjetio na najbolji način, ali svakako da, cijepljenje je nešto što je važno, kako možda će Zenka bolje reći o ovome cijeloživotnom cijepljenju, ako možete reći koji komentar vezano za to.
2: Mi upravo, kako volimo raditi istraživanja i onda i prezentiramo, evo, čak i u inozemstvu, radimo trenutačno istraživanje o cijeloživotnom cijepljenju, dakle sve ono što nije cijepljenje samo za djecu, kako se najčešće misli, nego da je to cijepljenje za odraslu dob. I evo, ja sam malo pogledala, imamo 200 ispitanika, i opet sam se isto začudila koliko ljudi malo znaju o cijepljenjima koja postoje, cjepivima koje postoje. Nekako smo se svi zadržali samo na gripi, covidu, neko zna za pneumokok, cijepljenje protiv pneumokoka, neko protiv hepatitisa B, dalje od toga ne znaju. Tako da evo, ja se nadam da kad završimo i prezentiramo rezultate, da ćemo onda moći napraviti neku kampanju da vidimo što nam to fali, što moramo naučiti, jer bez kampanja, razgovora, sami nećemo se sjetiti, niti da se moramo cijepiti, dakle treba nas neko podsjetiti, treba nas neko naučiti, trebamo opet naći dobre izvore, pogotovo kad je u pitanju cijepljenja, to tako za čas naletimo na krive izvore antivakserske, da je to baš...
0: Da, baš smo o cijepljenju protiv pneumokoka razgovarali u ovoj emisiji, profesore.
3: Da, svakako cijepljenje protiv pneumokoka je za puno pacijenata jednom u životu, što je važno. Nema nikakve ovih ograničenja u dobi. Ono je zaista štiti od pneumokokne bolesti, odnosno od onog što je opasno kod respiratornih bolesti. Mi respiratorne bolesti doživljavamo kao nešto što je ono, dođe, prođe i to je u redu, virus, sad je ništa, a u stvari to je bolest, pneumokokna bolest, dakle komplikacija bilo koje bolesti respiratorne koja krene, a pogotovo kod ljudi koji imaju slabiji imunitet, je vitalno ugrožavajuća bolest i to je zaista cijepivo oko kojeg ne bi trebao imati nikakvog zaziranja da se cijepi. To je opet cijepivo koje se cijepi u djetinjstvu sad, odmah drugo je dugo godina poznato, nije neko novo cijepivo.
0: Za one koji su možda skeptični i prema tome. I eto, da zaključimo, trebamo i ovakva društva poput vašeg, uvijek neko nas treba podsjećati što je dobro za nas, možda već nekima izlazi na uši van te preporuke o zdravom životu, ali evo, lijepo je čuti da ipak i ove akcije preventivne i kampanje daju rezultate.
2: Pa je, i svakako da nešto naučimo. mislim, pojavite se negdje na javnoj zdravstvenoj akciji uz put u nekom gradu, odete izmjeriti šećer u krvi ili krvni tlak, ako vidite da nešto nije u redu, onda možete otići kod liječnika pa ponoviti u ambulanti, odnosno u laboratoriju, nalaze, vidjeti je li to zaista bilo samo nešto prolazno ili je u pitanju nešto ozbiljno. Evo, ja sam nedavno slušala o predijabetesu i nešto sam govorila o predijabetesu, pa sam se opet iznenadila koliko mi jako malo znamo u tom stanju u kojem zaista možemo prevenirati. Kad smo u predijabetesu, možemo zaista, ako se uhvatimo zdravih životnih navika, možemo ne doći do dijabetesa koji je ozbiljna bolest. Tako da evo, ako slušamo, pročitamo, ali kažem, inzistiram stalno na toj zdravstvenoj pismenosti, na tome treba znati izvore i trebamo voditi računa s kim razgovaramo i kad smo sa GDP-em isto tako.
0: Ja ne baš razmetati se pismenošću u ovom AI smislu, pogotovo i kod liječnika obiteljske medicine. Dakle, dosljedan pristup daje rezultate.
3: I ovo što ste sad i naglasili, na neki način dostupnost svega, mislim, od toga da su dostupne te informacije do toga da imate mjesto gdje ćete se cijepiti, da imate mjesto gdje se obratite kad imate problema, to je na prvu ruku se čini jako dobro organizirano kod nas, ali ima mjesta za napredak. Dakle, dostupnost adekvatnog zdravstvenog savjeta i adekvatne zaštite, intervencija u onom trenutku kad čovjeku treba.
0: I nadam se da ćemo uvijek imati s kime razgovarati u smislu živog čovjeka u ordinaciji obiteljske medicine, da nam to neće rješavati jednog dana ChatGPT ili neki sličan sustav.
3: Ne vjerujem da će baš ikad biti tako.
0: Da. Sve manje nam je liječnika, malo se i zato bojimo. Tako da, stvari su ozbiljne, ali evo, hvala vam što smo danas porazgovarali o ovim temama. Naši gosti u ordinaciji bili su doktorica znanosti Zrinka Mah, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti i profesor Medicinskog fakulteta i specijalist obiteljske medicine Hrvoje Tiljak. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama na pozivu. Ordinacija. Radio Sljeme.

0: Stigli smo do vijesti, 14:10.
1: Vijesti.
0: Građani se od sinoć žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta grada Zagreba pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio izuzetno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj, Trnju, kao i na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, kvaliteta loša. Onečišćujuća tvar, čija je koncentracija označena crveno, je dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti sigurno ćemo sve istražiti, ali evo pričekajmo da i DHMZ pa i DIRH i Štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
0: SDP izvijestio o hakerskom napadu na digitalnu infrastrukturu stranke. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran s IP adrese locirane u Hong Kongu. Nadležne službe rade na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je nadležnim institucijama. U SDP-u očekuju da će se otkriti i sankcionirati svi odgovorni za hakerski napad. Performans protiv novih propisa o prostorima za rad logopeda održan je ispred Ministarstva zdravstva pod vodstvom Hrvatske asocijacije

0: upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
1: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. U pokušaju atentata na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana poginuo je jedan civil, a četvero ih je ranjeno. Tim povodom ispred spomen ploče na zgradi vlade položen je Lovrov vijenac, ministar Tomo Medved.
2: Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
3: Vremenska prognoza.
1: Govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26.
1: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu sada je 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 39%, tlak je 1017 hektopaskala, a 25 stupnjeva izmjereno je na Griču. Na Puntijarki na Sljemenu temperatura je 18 stupnjeva.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
2: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1 Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.

Ako nemate vode u Medvedgradskoj, to je zato što je hidrant u problemu. U tijeku je popravak hidranta, pa bi to trebalo biti gotovo do 16 sati, javljaju iz vodoopskrbe i odvodnje. A iz Haka javljaju o gužvi na obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Rugvica u smjeru Lipovca. Tamo je povećana gustoća prometa pa se vozi usporeno, a ista stvar je i na A4 u zoni čvora Zagreb Istok u smjeru Goričana.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Iz grada su se pohvalili da su u zadnjih 5 godina u vozila, infrastrukturu i opremu ZET-a uložili više od 200 milijuna eura, dok su u pripremi dodatna ulaganja vrijedna oko 164 milijuna eura. Poseban dio investicijskog ciklusa odnosi se na tramvaje. Prošle godine stiglo je prvih 20 novih kraćih niskopodnih tramvaja, a u tijeku je isporuka još 20. Grad priprema i nabavu još 20 dužih niskopodnih tramvaja, procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura, kao i modernizaciju tramvaja tipa 2200 vrijednu oko 10 milijuna eura. Ti će podaci između ostalog biti predstavljeni i u poslovnom izvješću ZET-a, o kojem će se raspravljati na sjednici Gradske skupštine sljedeći tjedan. Građani se od sinoć žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta grada Zagreba pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio izuzetno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj, Trnju kao i na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većem dijelu grada, posebice na istoku, kvaliteta loša. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crvenim je dušikov dioksid. Evo što kažu građani.
2: Sinoć se jako osjetilo oko VMD kvarta, jako je užasno smrdilo, danas nisam baš nešto pretjerano osjetila, sinoć se jako osjetilo i jako je baš smrdilo, kao po nekoj paljevini bi rekao. Zabrinjava me, vjerojatno je loša kvaliteta zraka u Zagrebu.
3: Na kolodvoru ne, Novi Zagreb da. Čak i više smeće, možda onako malo na sumporu.
4: Jel vas brine to za zdravlje?
3: Naravno.
5: Ne, ja na Sljemenu živim gore, pod Sljemenom, pa kod mene ne dođe.
0: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dodijeljene su svečana priznanja Oskar zvanja, nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj godini napredovali u nova zvanja.

0: nekakvog rada sa djecom, moga truda.
1: Sada sam ravnateljica izvrsna savjetnica i to je najviše zvanje u odgojno-obrazovnom sustavu. I kao što i svima drugima koji su to promovirali, tako i meni to puno znači, jer je to veliko priznanje za sav dosadašnji rad.
2: Trenutak, dakle, promocije na viši stupanj profesionalni nazvan Oskarom zvanja i za to će onda dobiti i značkicu, medaljicu.
3: Jedan je asteroid upravo dobio ime po Hrvatu. Naime, Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu u čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadranske aerosvemirske asocijacije. Asteroid koji je otkriven još 2001. smješten je u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. To je prekrasna i povijesna vijest za hrvatsku znanost, posebice astronautiku, potvrdio je naš poznati astronom Ante Radonić.
4: Vremenska prognoza.
3: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26.
3: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu je 25 stupnjeva, a na Sljemenu 18. Relativna vlažnost je 36% i tlak je 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Slušate Radio Sljeme, 15:30.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar dan, dobro nam došli u Pametnu ploču. Prekjučer na Dan učitelja predstavljen je jedan besplatni program za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola koji ima namjeru povezati ih oko zajedničkih tema i to u malim online grupama. Program se zove Naša zbornica, a voditeljica programa Dijana Veturelli naša je gošća danas. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i slušateljima Sljemena.
0: Kako ste došli na ideju o povezivanju učitelja na ovaj način i pokretanju ovog projekta, odnosno programa pod nazivom Naša zbornica?
2: Po principu bilo je tu više različitih aspekata koji su se u određenom trenutku spojili. Jedan je koji je ključan i koji nas vodi u našem radu je da ljudi znaju puno više nego što misle da znaju. Pitanje je samo kako to znanje možemo izbaciti na površinu i kada više ljudi sjedi i raspravlja o određenim temama, to nije samo razmjena znanja i informacija, nego u principu tu dobivamo i različite nove uvide, spoznaje, otkrivamo druge perspektive od naših kolega i kolegica i na taj način otkrivamo čak i određene probleme sa kojima se susreću i stvaramo zajedničko razumijevanje konteksta u kojem se djeluje. Sve to zajedno u biti stvara novo znanje. I to je jedan od preduvjeta i nekakvih osnovnih tih načela koji nas je vodi u tom dijelu. Zašto baš učitelji i nastavnici? Zato što smatramo da s jedne strane se susreću sa jako puno problema koji možda prije 30-40 godina nisu postojali. Kao što smo već bili spomenuli prije same emisije, oni su se susretali sa stresom, međutim to je bila drugačija vrsta stresa. Mi se kao cjelokupno društvo susrećemo sa puno stresa, a kod učitelja i nastavnika je to još i puno više izraženo, a oni istovremeno trebaju oblikovati buduće naraštaje. Znači, pitanje kako da se oni snalaze u ovim kompleksnim vremenima i sa tim stresom, to je ono što nas je vodilo u stvaranju ovog projekta.
0: I tu ste odlučili povezati nastavnike i učitelje iz cijele Hrvatske, s obzirom da je online.
2: Tako je.
0: Susret u pitanju, moguće je sve.
2: Sve, da, evo, to je recimo, iako smo zagovornici mjesta susreta i znamo koliko je socijalna interakcija bitna, u principu ovo je nešto što nam omogućuje taj online svijet da povežemo i nekoga sa Korčule, sa nekim iz Vukovara, i program je namijenjen učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola, s time da je program besplatan, počinje 27.10. i obrađivat će se u malim grupama bez bilo kakvog trenera ili facilitatora, u grupama od 4-6 osoba, 5 tema koje već danas na neki način oblikuju njihov rad i suradnju. To je umjetna inteligencija u školi kao prva tema, druga tema je vezana, iako je možda malo nespretan naziv, mentalno zdravlje djece, tu više govorimo o fokusu i pažnji djece tijekom nastave, treća tema su konflikti, četvrta tema savezništvo sa roditeljima, kako da svi vuku u istom smjeru, i peta tema koja je možda isto malo zanemarena i na društvenoj razini je kako energija koja pokreće sve ovo utječe na naše društvo i kako ulazi u biti isto u škole i školske učionice.
0: To je tih 5 modula oko koji će se okupiti u malim grupama nastavnici i učitelji. Zajedničke su im to teme za razgovor, bez obzira je li u pitanju neka mala škola sa nekoliko učenika možda na nekome otoku, ne, ili...
2: ne postoji nikakav kriterij osim jednostavno volje, želje i potrebe koje ti nastavnici i učitelji osjete. Omogućili smo im da se jave i prijave na ovaj besplatan program preko web stranice našazbornica.hr, odnosno nasazbornica.hr. u biti ne trebaju nikakav predkriterij za zadovoljiti.
0: Za ove sesije, kako ste ih nazvali.
2: Molim?
0: Trebali se pripremiti nastavnik prije sudjelovanja?
2: Ne, nema nikakve potrebe. Kažem, samo je bitno ta dobra volja i potreba koju osjećaju da uđu u raspravu uvezano uz te teme. Tu će im biti ponuđeni određeni teorijski koncepti koji će moći ispitati u svjetlu svoje vlastite realnosti i zajedno sa kolegama o tome raspravljati.
0: Mm-hmm, to sam htjela pitati, što će ih ili tko će ih voditi kroz taj...
2: Kroz cjelokupni taj 90-minutne te sesije ih vodi platforma Cohabs, koja je u biti namijenjena za grupno učenje bez facilitatora i trenera, i ponudili smo u biti 6 termina, tako da se svako može uključiti neovisno o svom rasporedu koji imaju, znači 27. i 28. listopada i 5. studenog u 9 sati ili u 17 sati, to sve mogu u biti naznačiti kada im je željeni start preko web stranice. Ono što moraju imati, trebaju imati računalo sa mikrofonom i kamerom, tako da mogu u principu sudjelovati u tom programu. Nije potrebna nikakva priprema, kažem, osim te dobre volje.
0: Dakle, treba samo odabrati taj početni termin, ovu poveznicu, pristupnicu ispuniti i to je to.
2: I to je to. Oni dobivaju u roku 48 sati poveznicu za taj prvi termin. Nakon prvog termina grupa u kojoj jesu, oni sami određuju termin sljedećeg susreta, što će unijeti kao željeni termin u platformu Cohabs, i 24 sata prije početka sljedeće sesije i sljedeće teme njima će na mail stići sljedeća poveznica, tako da mogu u biti sami dogovoriti ritam u kojem žele nastaviti i pronaći najbolje vrijeme tijekom dana kada im odgovara u narednih 7 do 14 dana, jer je uvijek pauza preporučena između 7 i 14 dana od teme do teme.
0: Od teme do teme. Dobro, onda se to možda razvije i u neku drugu vrst povezanosti nakon ovog početnog okupljanja u našoj zbornici.
2: Da, sva iskustva koja do sada imamo u radu sa takvim grupama, bez obzira da li se one nalazili u javnom, neprofitnom ili profitnom sektoru, u biti pokazuju da to jako povezuje ljude. Jer oni raspravljaju na jedan totalno drugačiji način i povezuju se na drugačiji način kroz te nekakve teme zbog kojih su se u principu i okupili.
0: Možda neće biti dovoljno nekima 90 minuta.
2: To se može dogoditi, ali za to postoji onda i volja čovjeka da se možda sretne i u neformalnom drugačijem okruženju nakon toga.
0: Možda nastavak ove suradnje i povezanosti, a ovo da bude kao poticaj. Kako ste izabrali ove teme, čime ste se vodili? Znači, umjetna inteligencija je sad ono, broj jedan. Jednostavno osobno brine umjetna inteligencija u školi.
2: Pa nisam sigurna da li me baš u školi, ali općenito vidimo da u javnom segmentu se pojavljuje jako čudnih naslova i u medijima, i kada razgovaramo sa ljudima vidimo da postoje različiti stavovi i da se zaboravlja da ipak pričamo samo o algoritmima, a ne o učenju, načinu razmišljanja. To je sve ono što u biti učitelji i nastavnici mogu potaknuti kod učenika, a tu umjetna inteligencija, mislim, ima neke koristi, ali to nije ta korist koju se može očekivati. I to je tema koja je definitivno i u obrazovanju vrlo aktualna. Sve te teme koje smo na neki način definirali smo u suradnji sa našim partnerima u kompaniji E.ON, sa kojima smo sukreirali ovaj program, i u razgovoru naravno sa nastavnicima, učiteljima, socijalnim pedagozima iz različitih škola i obrazovnih institucija.
0: Uh-huh. Roditelji, partneri ili izvor stresa, to je isto jedna jako zanimljiva tema, kao da se taj odnos roditelja i škole promijenio posljednjih nekoliko desetljeća, recimo tako, da ne pretjeram.
2: Pa vjerojatno je proteklih nekoliko desetljeća, još mislim da je ubrzani tempo promjene baš i sa pojavom, znači prvi val je krenuo sa pojavom interneta, bi rekla, kada smo svi počeli googlati, svi smo postali na jednom super pametni, a sa pojavom umjetne inteligencije ili nekakvog ChatGPT-a, Claude-a, Perplexity-a, nema nam ravnih, danas smo svi stručnjaci za sve, dolaze ljudi već i kod liječnika sa dijagnozom i znaju šta trebaju.
0: O tom smo u prethodnoj emisiji razgovarali.
2: Fantastično, da. Onda, u principu, to se isto događa i u školama. Na kraju krajeva, više struka nije struka, nego jednostavno granica se počela nekako pomicati i možda treba te rasprave početi voditi na nekoj meta razini da bi došli na nekakav zajednički nazivnik, a ne mi jedni protiv drugih. A za razvoj djeteta smatram da moraju jedno i drugo okruženje koje su na neki način formativni za razvoj djeteta biti na istoj strani i u nekom savezništvu.
0: Da, tu će sigurno imati što za reći nastavnici okupljeni u našoj zbornici o kojoj govorimo danas. Dakle, u ovim sesijama 90-minutnim na kojima će se govoriti o ovih 5 vrućih tema ili programskih modula koje ste odabrali. Ova je umjetna inteligencija i roditelji, partner ili izvor stresa su dvije od tih 5 tema. Što će dobiti nastavnici sudjelovanjem u ovome projektu?
2: Pa, ključna i osnovna stvar je dobiti taj prostor u kojem mogu ući u razmjenu o konkretnim problemima sa kojima se na svakodnevnoj razini susreću. Osim toga, vjerujemo da će se kod nekih rasprava nastaviti izvan tog formata. I treće, naravno, postoji i certifikat o sudjelovanju u programu koji će nastavnici dobiti. Ono što mi očekujemo isto na neki način, iako se apsolutno ništa ne snima, ništa se ne pohranjuje od individualnih inputa koje će se dobivati tijekom tih sesija, postoji samo jedan moment gdje se mogu dobivati zaključci, zajednički zaključci grupa. Mi očekujemo na neki način da ćemo dobiti povratnu informaciju iz cijele Hrvatske gdje su ti nekakvi možda goruće pitanja koje trebaju nekakvu intervenciju daljnju, pa da možemo možda i to artikulirati u javnom prostoru ili možda tamo gdje je najbolje mjesto da se artikuliraju te stvari.
0: I to će biti onda taj vaš doprinos društvu kojeg želite
2: tako je.
0: U
2: principu smatramo da je jednostavno status i reputacija učitelja i nastavnika u odnosu na ono vrijeme kad sam ja odrastala, to je prije nekoliko desetljeća, da je pao i da treba opet vratiti tu reputaciju i taj status i jako su nam značajni za cjelokupno društvo, jer u biti svi smo mi počeli u učionici, a mi želimo početi baš u toj zbornici i to je taj obol koji dajemo kao Kohaps.
0: Prijave su u tijeku, sve ste predstavili prekjučer u osnovnoj školi Grigora Viteza uz Svjetski dan učitelja. Kako su vam reagirali učitelji i nastavnici, kakav do sada imate odaziv?
2: Pa vrlo, vrlo pozitivan odaziv je, znači gdje god je došla informacija, odmah nam stižu prijave idu cijelo vrijeme kontinuirano. Mi u svakom terminu možemo primiti do 125 osoba, tako da vjerujem da će se vrlo brzo popuniti, pa pozivam sve učitelje i nastavnike da ako su zainteresirani da se prijave što prije.
0: Prijave su individualne, dakle svako za sebe odlučuje hoće li se prijaviti, ne ide recimo preko škola, ali može informacija ili glas biti pušten.
2: Naravno, mi smo obavijestili i jučer sve ravnatelje svih osnovnih i srednjih škola sa molbom da proslijede informaciju i idemo i naravno kroz medije da prošire priču o našoj zbornici, tako da smo zahvalni za svaki poziv koji se uputi, za svaku informaciju koja se proslijedi.
0: Sve informacije, ako ste zainteresirani, naći ćete na web stranici Naša zbornica, odnosno Naša zbornica HR. Tu sve lijepo piše i kako program funkcionira i tu je i prijava koju možete jednostavno ispuniti, odabrati taj prvi početni termin i onda sve dalje
2: ide
0: svojim tokom.
2: Ide svojim tokom, da.
0: E, a kako će se dalje razvijati, tko zna, možda se još nešto iznjedri iz ovoga.
2: To ćemo za sada ostaviti otvoreno, vidjet ćemo kuda će nas ovaj put i ovaj program odvesti. Za sada smo koncentrirani sad na ove termine koje startaju, pa ćemo vidjeti dalje i kakav je interes postoji ili kakva potreba je još dodatna, pa se možda oslobode još i nekakvi dodatni termini naknadno. Jer kao što sam rekla, interes se pojavio i iz nekih sredina gdje smo to i najmanje očekivali, čak i iz nekih i međunarodnih škola, tako da nisu samo naše škole te koje su, mislim, zainteresirane. I vjerujem da će projekt otići još u nekom drugom smjeru.
0: Svi su dobrodošli, učitelji i nastavnici, osnovne i srednje škole iz cijele Hrvatske, slobodno se prijavite.
2: Tako je.
0: Pozivamo vas, eto, da posjetite stranicu za početak Naša zbornica i tu ćete naći sve potrebne informacije i prijavu koju možete jednostavno obaviti. A mi ćemo vam poželjeti onda uspješno to povezivanje nastavnika i učitelja oko ovih gorućih zajedničkih tema, što vam je zapravo i cilj, jel tako?
2: Puno vam hvala na prilici da podijelimo ovu vijest i, kao što ste već u više navrata rekli, pozivamo vas da se uključite.
0: Eto, neka zaživi Naša zbornica. A o tom projektu govorila nam je voditeljica projekta Naša zbornica, Dijana Veturelli. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Neugodan miris širi se gradom. Što je uzrok?
3: Zbog tri dana štrajka ZET građanima vraća novac.
2: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora.
3: Asteroid u Sunčevom sustavu dobio ime po Hrvatu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Drugi dan za redom građani Zagreba, ali i okolice, prijavljuju neugodan miris u zraku, no njegov izvor još nije utvrđen. Nadležne gradske i državne službe danas provjeravaju što ga je izazvalo, nakon što su prijave stizale iz različitih dijelova grada i Zagrebačke županije. Grad za sad nema saznanja o incidentu u svojim komunalnim postrojenjima, a više informacija očekuje se nakon terenskih provjera. Luka Kalac.
4: Miris sumpora, paljevine, smeća, opisi su različiti baš kao i iskustva građana. Dok su ga jedni sinoć osjetili vrlo intenzivno, drugi nisu primijetili ništa neobično. Dio onih koji jesu najviše zanima jedno, može li ono što udišu utjecati na njihovo zdravlje?
5: Sinoć se jako osjetilo oko VMD kvarta, jako je užasno smrdilo. Danas nisam baš nešto pretjerano osjetila, sinoć se jako osjetilo i jako je baš smrdilo, ko po nekoj paljevini bi rekla. Zabrinjava me jer vjerojatno je loša kvaliteta zraka u Zagrebu.
6: Na kolodvoru ne, Novi Zagreb da. Čak i više smeće, možda onako malo na sumporu.
7: Jel vas brine to za zdravlje?
6: Naravno.
8: Ne, ja na Sljemenu živim gore, pod Sljemenom, kod mene ne dođe.
4: Odgovor o izvoru mirisa za sad nemaju ni u gradu. Nakon prvih prijava provjerena su gradska poduzeća, a Gradski ured za gospodarstvo uključio je i nadležne institucije. Istraga se pritom ne ograničava samo na područje Zagreba. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
9: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, naprvo u Zagrebačkoj županiji.
4: DHMZ, Državni inspektorat i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar prikupljaju podatke s terena. Dok rezultati tih provjera ne stignu, različite teorije o mogućem izvoru ostaju samo pretpostavke. Odakle je miris došao i što ga je izazvalo, za sad nema službenog odgovora. Svoju teoriju otkrio nam je meteorolog i atmosferski fizičar profesor Branko Grisogono.
10: A najveći dio onečišćenja dolazi od prometa. Drugi dio dolazi od djelomične kemijske industrije i od otpada, jer Zagreb ima nekoliko mjesta sa nekontroliranim mjestima za odbacivanje otpada. Da ne spominjem Jakuševac i tako dalje.

0: Vjetar i kiša pročiste zrak ostaje pitanje koje ne bi smjelo otpuhati s neugodnim mirisom. Što možemo učiniti da nam za čistiji zrak sljedeći put ne bude potrebna pomoć vremena?
1: Zbog tri dana štrajka ZET će građanima vratiti novac, potvrdila je u našoj emisiji Za grebi po Zagrebu Danijela Dolenec. Govoreći o štrajku, Dolenec je izrazila iznenađenje odlukom sindikata na takvu odluku. A trebaju li građani strahovati od nove obustave javnog prijevoza i prekidom odvoza otpada, poslušajte u prilogu Marija Mihaljevića.
2: Iako su se tenzije oko štrajka ZET-a u Zagrebu smanjile, priča nije niti blizu svoga kraja jer su pregovori o kolektivnom ugovoru između grada i sindikata na čekanju do konačne odluke Vrhovnog suda. U ZET-u i Zagrebačkom holdingu arbitražom je potrebno postići dogovor o nužnim poslovima kako nam se u gradu više ne bi dogodila paraliza sustava, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
3: To se sad naravno odnosi na eventualne buduće takve slučajeve da se doista više ne dogodi u gradu Zagrebu, da ostanemo bez vitalnih funkcija, da tako kažem, da imamo potpunu obustavu javnog prijevoza, dakle koja nije, ta potpuna obustava nije vodila računa čak ni o, dakle, ljudima koji su bolesni, koji moraju doći do bolnice i slično. To se više nakon što ugovorimo zapravo opseg nužnih poslova neće moći dogoditi. Isto tako i što se tiče čistoće, iako moram reći da čistoća je i za vrijeme štrajka zapravo onaj neki najmanji dio nužnih poslova ipak je obavljala.
2: U gradskoj upravi iznenađeni su odlukom sindikata koji su donijeli drastičnu odluku da se ide u štrajk, tim više što je, kako kaže Dolenec, sindikatima ponuđena indeksacija plaća.
3: Vrlo malo poduzeća u čitavoj Hrvatskoj ima indeksaciju u kolektivnom ugovoru, jer indeksacija znači da je poslodavac se unaprijed obvezuje za cijelo vrijeme trajanja u kolektivnog da će plaće rasti kako raste inflacija. Znači to je osigurač za radnike da prema indeksu potrošačkih cijena tako raste i osnovica plaća. I sad recimo zadnje, gledala sam jučer zadnji izvještaj Državnog statističkog zavoda, sad je to 4,7%. Znači, to znači da u našem kolektivnom, kako smo ga mi predložili, osnovica ide odmah 4,5% i s prvim još 4,7%.
2: No za građane ipak stiže dobra vijest jer će im zbog tri dana štrajka ZET vratiti financijska sredstva, potvrdila je Dolenec.
3: ZET smatra da je korektno, s obzirom na doista velik broj građana koji imaju pretplatne karte za ZET, da mogu za te dane zapravo zatražiti povrat novčanih sredstava. Ja bi uputila najbolje i najkonkretnije na stranice Zagrebačkog električnog tramvaja, gdje sad imate tu obavijest i ima sami obrazac i objavljen isto na web stranici. On je jednostavan, od vas traži da zapravo samo navedete osobne podatke koje su potrebni i IBAN tekućeg računa i moći ćete zapravo dobiti povrat tog udjela, dakle koliko vrijede tri dana unutar karte kakvu imate, ovisno je li ona mjesečna, godišnja ili već neka. Znamo da to nisu neka značajna sredstva, ovo je više stvar geste zapravo javnog prijevoznika prema putnicima koji su znamo mnogi te dane odgodili putovanja, uopće na njih ne išli.
2: U 4 godine gradska je uprava u ZET investirala više od 200 milijuna eura, što nam daje nadu da se štrajk kojeg smo imali više neće dogoditi, zaključila je Dolenec.
1: Iz grada se hvale da su u ZET uz već uloženih više od 200 milijuna eura u pripremi dodatna ulaganja vrijedna oko 164 milijuna eura. Poseban dio investicijskog ciklusa odnosi se na tramvaje. Prošle godine stiglo je prvih 20 novih kraćih niskopodnih tramvaja, a u tijeku je isporuka još 20. Grad priprema i nabavu još 20 dužih niskopodnih tramvaja, procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura, kao i modernizaciju tramvaja tipa 2200 vrijednu oko 10 milijuna eura.
4: Stanovnici Vrbika traže da se hitno uklone rampe postavljene na javno parkiralište pokraj zgrade područnog ureda gradske uprave Trnje, koja je netom obnovljena nakon potresa. Građani protestiraju protiv namjere da se prisvoje javno parkiralište, što se pokušalo i za vrijeme bivše vlasti, ali su to uspjeli spriječiti. Opširnije Petra Halar.
5: Osvanule su rampe oko 77 parkirnih mjesta pokraj područnog ureda gradske uprave Trnje. Stanovnici Vrbika uspjeli su se prije 7 godina izboriti za javno parkiralište. A razlika je, kaže član vijeća gradske četvrti Trnje Pero Kovačević, što je gradonačelnik Tomislav Tomašević tada bio na njihovoj strani, a sada je protiv njih.
6: Tu situaciju smo imali isto 2019. godine i onda smo uspjeli, tražili smo od gradonačelnika tadašnjega Bandića da makne rampe. Sada je znači ista varijanta, s tim da nas je onda gospodin gospodin Tomašević, on je bio u to doba gradski zastupnik i aktivist, on nas je podržao i sad zamislite, sve to isto se događa, a sad očito su mu u interesu službena vozila Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, jer kažu da

0: Je bitno da moraju imati tih 27 vozila gdje je parkirano.
1: Vijećnik mjesnog odbora Vrbik Zoran Grosel istaknuo je da će protestirati jednako odlučno kao i 2019.
2: Ovo je teški problem stanovnika Poljana i Vrbika. Ovo što su napravili, ovo je zločin spram stanovništva. Zemljište je gradsko, to je činjenica, ali ne može se niko ponašati kao šerif. Šaljem poruku zaista gradskim vlastima da se s nama ne igraju, jer mi smo ozbiljni ljudi, ljudi koji žele živjeti u gradu i disati punim plućima.
1: Zašto su postavljene rampe, rekla je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
3: Ciloviti ured za mjesnu upravu, samoupravu, promet i ostalo što je sve u tom nazivu, se svi sele, to je bitno, jer zato je to parkiralište sada važno za službena vozila, jer tu dolaze dakle i komunalno redarstvo, i prometno redarstvo, i civilna zaštita, bit će tu i neki prostori za skena karove, a iza zgrade ima 54 parkirališnih mjesta. Prema prijedlogu kojeg sam ja svjesna, jedan dio na zapadnom dijelu bi bio za građane, a drugi dio zapravo bi bio građen rampom za potrebe ovog gradskog ureda.
1: Oslobodit će se parkirna mjesta u Branimirovoj, od kuda se seli gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost. Ali to neće pomoći stanovnicima Vrbika, zaključila je Dolenec. Stoga će predložiti iscrtavanje dodatnih parkirnih mjesta.
4: Zagrebački dnevnik.
5: Performans protiv novih propisa o prostorima za rad logopeda održan je ispred Ministarstva zdravstva pod vodstvom Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Upozorili su da bi više od 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta na kojem danas primaju terapiju, dok bi se istodobno dodatno povećao pritisak na javni zdravstveni sustav koji raspolaže ograničenim kapacitetima. Matilda Poljak-Šušak iz asocijacije.
6: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanjima to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj je izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
7: Mjesni odbor u Velikom Polju pokrenuo je peticiju kojom žele da naselje konačno dobije novu školu. Naime, djeca idu u obližnju staru školu koja je prenapućena. To je jedan od projekata za koje je potrebno riješiti pristupnu prometnicu, rekla je dogradonačelnica Dolenec.
3: Dok se do kraja ne riješi sve vezano uz pristupnu prometnicu, zapravo nije lako onda ni odrediti točno vrijeme u kojem ćemo moći početi graditi školu. Tako da svjesna sam potrebe i poštujem naravno svaku građansku inicijativu i peticiju, ali evo, mislim da je fair reći da to nije projekt s kojim ćemo mi moći ozbiljno krenuti prije još nekih godinu i pol, kad bih mogla reći konkretnije kako je, na kojim je tračnicama da bude realiziran.
4: Zagrebački dnevnik.
5: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Tog 7. listopada 1991. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Uz Tuđmana u Banskim dvorima bili su i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik Jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom tim je povodom položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
8: Sjećam se tog dana kada je raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
9: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nije jedan dio lijepe naše.
7: A u Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED9. Glavne teme bili su globalni izazovi, od kojih se neki događaju i na Mediteranu, a svi zajedno golem su pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Premijer Andrej Plenković.
10: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
7: Iz emisije izdvajam.
5: Neugodan miris širi se gradom, još se službeno ne zna uzrok.
7: Zbog tri dana štrajka Zed građanima vraća novac.
5: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora.
4: Zagrebački dnevnik.
7: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dodijeljena su svečana priznanja Oskar zvanja. Nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u nova zvanja. 1352 odgojno-obrazovna djelatnika napredovala su u zvanje izvrsnog savjetnika, savjetnika te mentora. Govore profesor geografije iz 15. gimnazije Darko Kanjuh, ravnateljica Upravne škole Zagreb Suzana Hitrec te ministar Radovan Fuchs.
11: Danas napredujem službeno u zvanje izvrsnog savjetnika, pa evo to je nekakva potvrda moga nekakvog rada sa djecom, moga truda.
12: Sada sam ravnateljica izvrsna savjetnica i to je najviše zvanje u odgojno-obrazovnom sustavu i kao što i svima drugima koji su to promovirali, tako i meni to puno znači jer je to veliko priznanje za sav dosadašnji rad.
13: Trenutak, dakle, promocije na viši stupanj profesionalni nazvan Oskarom zvanja i za to će onda dobiti i značkicu, medaljicu.
5: Jedan je asteroid upravo dobio ime po Hrvatu. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu u čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača, te prvog predsjednika Jadranske aerosvemirske asocijacije. Asteroid koji je otkriven još 2001. smješten je u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. To je prekrasna i povijesna vijest za hrvatsku znanost, posebice astronautiku, potvrdio je naš poznati astronom Ante Radonić.
7: Kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu u organizaciji Društva hrvatskih književnika počeli su 47. zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća tri dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati 1969. na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića i jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
4: Sport.
5: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
14: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
15: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju, velika mi je čast. Naravno, počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud 20 godina. Čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Ovo je samo početak, imamo još posla, ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da. Predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi je zanadio koliko zna o boksu. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, pa di ima bolje od toga.
16: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano vrijeme uz malo više oblaka ujutro. Vjetar je većinom bio slab. Do kraja dana na širem zagrebačkom području pretežno vedro. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Sutra u Zagrebu i okolici umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom, češći u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u okolnom gorju s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 12 i 15, a najviša dnevna oko 25. U petak u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Uglavnom u prvom dijelu dana s kišom, a na širem području grada može biti u obliku pljuskova praćene grmljavinom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna između 17 i 19 stupnjeva.
5: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 32%. Tlak je 1015 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 17 stupnjeva.
7: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
5: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Krešimir Vešnik.
4: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
4: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika.aviva.hr.
5: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
6: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Idemo u Čateš.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: veux ou tu veux pas?
1: U društvu Brigitte Bardot došli smo do vijesti u 17.10.
2: Vijesti.
1: Drugi dan za redom Zagrepčani prijavljuju neugodan miris u zraku, no njegov izvor još nije utvrđen. Mjerodavne gradske i državne službe provjeravaju što ga je izazvalo nakon što su prijave stizale iz različitih dijelova grada i Zagrebačke županije. Grad zasad nema saznanja o izgredu u svojim komunalnim postrojenjima, a više informacija očekuje se nakon terenskih provjera. O mogućem uzroku govori klimatolog i atmosferski fizičar Branko Grisogono.
3: A najveći dio onečišćenja dolazi od prometa. Drugi dio dolazi od djelomične kemijske industrije i od otpada, jer Zagreb ima nekoliko mjesta sa nekontroliranim mjestima za odbacivanje otpada, da ne spominjem Jakuševac i tako dalje. Sutra poslije podne će krenuti sjeverni vjetar i maknit će se to i malo će pomoći isto i kiša. Mokro izvjetravanje je također važno, a kiše uglavnom nema i bit će sve manje i rjeđe.
1: Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje održava se okrugli stol pod nazivom Energetska oporaba opasnog otpada, koji organizira Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Međunarodni stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc ističe da Hrvatska jako kasni u energetskoj oporabi otpada, jer za gradnju energane treba čak 8 do 10 godina.
4: Što se tiče ovih crnih točaka, njih morate što bolje kontrolirati. Kad imate infrastrukturu, onda je to jedna mjera kontrole ovakvih ilegalnih odlagališta i načina kojim se otpadom postupa. Tako da infrastruktura Republike Hrvatskoj treba, energane na otpad trebaju, ja to govorim već godinama, trebamo i visoke poreze na odlaganje i moramo se maknuti s područja odlagališta prema gradnji infrastrukture. A utjecaj na okoliš kontrolirate prvenstveno samim dizajnom, s druge strane onime što stavljate unutra i tehnički na način da tehnički je postrojenje ima dovoljnu razinu tehničkih mogućnosti i sposobnosti da drži emisije u granicama vrijednosti. Sve ima emisije, pa tako i energana, ali prihvatljivu razinu emisija i zato treba dobro projektirati i dobar koncept provesti u praksi.
1: Logopedi su prosvjedovali ispred Ministarstva zdravstva. Upozoravaju da bi iduće godine oko 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta za terapiju, jer će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti mnogobrojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Matilda Poljak-Šušak iz Asocijacije logopeda poduzetnika ističe.
5: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj je izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
6: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.

0: Je li ovo dobra pjesma za pozvati na oprez u prometu? Je, da, kao i svaka druga, jer treba vas malo upozoriti da budete oprezni i da poštujete prometne znakove i da ne žurite doma previše, jer čekaju vas i onako. Nadam se da slijedi tek za vas onaj bolji dio dana, bolji dio ove srijede. No, Google-ove prometne karte pokazuju nam prometnu nesreću na Branimirovoj kod Držićeve. Teško je reći točnu lokaciju, ali tamo negdje kod tržnice ili ispod ovog nadvožnjaka. Uglavnom, tamo je prilično gusto kad dolazite iz smjera juga, znači Držićevom prema središtu grada. Velika je gužva, odnosno gustoće prometa i kolona. Kolona je i na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, to nam dojavljuje Hrvatski autoklub. Temperatura trenutno ugodnih 25 stupnjeva, čuli ste, sutra nam stiže kiša, uglavnom u drugom dijelu dana bi trebalo biti kiše i pljuskova. Mnogi se već raspituju kad će grijanje, jer po noći se temperature dosta nisko spuste. Morat ćemo priupitati HEP Toplinarstvo kakav je plan za dalje. A u tim jesenskim danima možda biste mogli malo zaposliti vaše ruke. A ako ste skloni tradiciji, onda je prava adresa Centar kulture u Dubravi, gdje se održavaju tečajevi pletenja, heklanja, izrade tradicijskog nakita. A ove godine uveli su jedan novi tečaj pod nazivom Nova lica tradicije i dizajna, jedna mala škola veza kojeg možete primijeniti na suvremenim odjevnim ili nekim drugim predmetima. Više o tome možete saznati naravno na web stranici Centra kulture Dubrava, a nešto malo više reći će nam stručna suradnica centra, etnologinja Lucija Franić-Novak.
1: Ove godine smo pokrenuli jedan tečaj u suradnji sa dizajnerom Ivanom Hergom. Jedan tečaj Nova lica tradicije i dizajna. To je mala škola veza. Pokazujemo tehniku i bodove tradicijskog veza. Prenosimo motive stvarajući ornamentiku kakva je po etnološkima tim obrascima na narodnim nošnjama. Jer mi nećemo vesti sve da bismo izradili stolnjake, ručnike i sve, nego ćemo tu primjenu iz tradicije i ono što je nadogradnja danas u suvremenosti, u suvremenoj modi, pokazati polaznicima da mogu to koristiti. A primjena može biti, na primjer, jedan zgodan vez na detalju na trapericama.
2: Ovo je Sljeme

Dobro večer od večernje ekipe. Nadamo se da ste dobro, 18 sati i jedna minuta, evo na polovici smo tjedna, pa se već lakše diše, barem ova radna populacija. A pred vama je, nadamo se, večer za uživanje, a mi se preporučujemo za vaše društvo. Imamo vijesti na puni sati i 10 minuta, onda Zagrebačka županija 18.30 iz Brda Zdola, onda nam u brže više jače dolaze naše dugoprugašice koje su sudjelovale u osvajanju svjetskog zlata prošlog mjeseca u Španjolskoj. Dakle, govorimo o djevojkama koje pretrče 100 km kao od šale, pa vjerujem da će njihova priča biti zanimljiva i inspirativna mnogima. Što se programa tiče, još nam je ostalo za najaviti kroniku dana u 22 i u 23 sata mjesečeve sjene. To bi bio program, naravno da ćemo i puno svirati ove večeri. Maro Market nam je glazbeni urednik, Boris Bogić ostaje uređivati vijesti, isto tako i Mate Trtolja nam ostaje za tonskim pultom i moje ime je Damon Balenović, a vi slušate Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Iz grada su se pohvalili da su u zadnjih 5 godina u vozila, infrastrukturu i opremu ZET-a uložili više od 200 milijuna eura, dok su u pripremi dodatna ulaganja vrijedna oko 164 milijuna eura. Poseban dio investicijskog ciklusa odnosi se na tramvaje. Prošle godine stiglo je prvih 20 novih kraćih niskopodnih tramvaja, a u tijeku je isporuka još 20. Grad priprema i nabavu još 20 dužih niskopodnih tramvaja, procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura, kao i modernizaciju tramvaja tipa 2200 vrijednu oko 10 milijuna eura. Ti će podaci, između ostalog, biti predstavljeni i u poslovnom izvješću ZET-a, o kojemu će se raspravljati na sjednici Gradske skupštine sljedeći tjedan. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dodijeljena su svečana priznanja Oskar zvanja, nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u nova zvanja. 1352 odgojno-obrazovna djelatnika napredovala su u zvanje izvrsnog savjetnika, savjetnika te mentora. Govore profesor geografije iz 15. gimnazije Darko Kanjuh, ravnateljica Upravne škole Zagreb Suzana Hitrec i ministar Radovan Fuchs.
2: Danas napredujem službeno u zvanje izvrsnog savjetnika, pa evo, to je nekakva potvrda moga nekakvog rada sa djecom, moga truda.
3: Sada sam ravnateljica izvrsna savjetnica i to je najviše zvanje u odgojno-obrazovnom sustavu i kao što i svima drugima koji su to promovirali, tako i meni to puno znači jer je to veliko priznanje za sav dosadašnji rad.
4: Trenutak, dakle, promocije na viši stupanj profesionalni nazvan Oskarom zvanja i za to će onda dobiti i značkicu, medaljicu.
0: Mjesni odbor u Velikom Polju pokrenuo je peticiju kojom žele da naselje konačno dobije novu školu. Naime, djeca idu u obližnju staru školu koja je prenapučena. To je jedan od projekata za koje je potrebno riješiti pristupnu prometnicu, rekla je dogradonačelnica Danijela Dolenec.
5: Dok se do kraja ne riješi sve vezano uz pristupnu prometnicu, zapravo nije lako onda ni odrediti točno vrijeme u kojem ćemo moći početi graditi školu. Tako da svjestan sam potrebe i poštujem naravno svaku građansku inicijativu i peticiju, ali evo, mislim da je fair reći da to nije projekt s kojim ćemo mi moći ozbiljno krenuti prije još nekih godinu i pol, kad bih mogla reći konkretnije kako je, na kojim je tračnicama da bude realiziran.
0: Jedan je asteroid upravo dobio ime po Hrvatu. Naime, Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu u čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadranske aerosvemirske asocijacije. Asteroid koji je otkriven još 2001. godine smješten je u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. To je prekrasna i povijesna vijest za hrvatsku znanost, posebice astronautiku, potvrdio je naš poznati astronom Ante Radonić.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
7: Sutra na širem zagrebačkom području umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okolnom gorju i jak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 12 i 15, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Evo, bile su to vijesti, uredio ih je kolega Boris Bogić. 24 stupnja su trenutno u gradu, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka je 36%, a tlak je 1015 hektopaskala.

0: 18:30.
1: U Vrbovcu znaju kaj su jeli.
2: Okay, u smjeru Veliki
1: Gorica. Zevinski.
3: Ivanić, gradska nalazišta.
4: Samoborske kremšnete su najbolje.
5: Jaska uzgajala.
1: Zabrešić, čuva spomen na
6: banu. Dugosanska gradska priča.
7: Zbrda zdola.
0: Lijepi pozdrav i dobra večer uz Brda zdola. Bavimo se u ovoj emisiji Zagrebačkom županijom, Zagrebačkim prstenom i novostima istog prstena. Vijest evo koja je obilježila Zagrebačku županiju prošlog tjedna tiče se željeznice s kojom smo nerijetko nezadovoljni, no modernizacija čini se ipak kuca na vrata. Naime, potpisani su ugovori za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska vrijedne gotovo 900 milijuna eura. Riječ je o 83 km dugoj dionici, a značajan dio projekta obuhvaća područje Zagrebačke županije. Ugovor o građenju potpisali su tako predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te predstavnici indijske tvrtke Afcons Infrastructure Limited, dok su ugovor o nadzoru nad radovima potpisali isto tako Damir Lončarić i direktor tvrtke Eptisa Adria. Na potpisivanju ugovora bio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo da trenutačna ulaganja u željezničku infrastrukturu diljem Hrvatske iznose oko 1,5 milijarde eura.
8: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo-Ivanić-Grad, Ivanić-Grad-Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
0: Sami radovi na pruzi trajati će 5 godina i 10 mjeseci, izvodit će ih tvrtka koju smo ranije spomenuli, Afcons Infrastructure Limited, uz koju će biti uključeno niz hrvatskih kompanija. Izvršni potpredsjednik Afconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Ver Singh.
9: Once more,
10: još jednom vam mogu obećati
9: we will uphold,
10: da ćemo uistinu ispoštovati
9: the confidence shown by
10: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
9: going to prove
10: i svakako ćemo dokazati
9: we are the right choice.
10: Da smo mi pravilan i spremni izbršavljeni.
0: Uz rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka predviđena je rekonstrukcija kolodvora u Ivanić-Gradu, Popovači, Kutini i Novskoj, denivelacija više od 30 željezničko-cestovnih prijelaza te ugradnja novih prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih uređaja. Izgradnjom drugog kolosijeka cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, čime će se povećati kapacitet pruge i sigurnost željezničkog prometa. Nakon završetka projekta vlak će na ovoj dionici moći prometovati brzinom do 160 km na sat. Evo što je tom prigodom rekao predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
11: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: A sada idemo s pruge u vrtić, a kasnije malo i u škole, pa ajmo redom. Donja Zelina dobila je novi područni objekt dječjeg vrtića Proljeće, čija je izgradnja jedno od najznačajnijih ulaganja u predškolski odgoj na području Svetog Ivana Zeline. Novi vrtić obuhvaća 11 odgojnih skupina, 8 vrtićkih i 3 jasličke, s pripadajućim prostorima za boravak djece, suvremeno opremljenom kuhinjom, te uređenim vanjskim prostorom za igru i aktivnosti na otvorenom. Za realizaciju tog projekta osigurano je gotovo 2 milijuna eura bespovratnih sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost, dok je preostali dio investicije osigurao grad Sveti Ivan Zelina uz novčanu pomoć i Zagrebačke županije. A sada idemo do škole, jer tijekom ljetnih praznika Zagrebačka županija započela je s radovima na 2 milijuna i 280 tisuća eura vrijednoj dogradnji osnovne škole Josipa Badalića u Graberju Ivaničkom. Postojeća škola dograđuje se s dvije učionice s pratećim sadržajima i knjižnicom, a radove je obišao zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec.
2: Zagrebačka županija zajedno sa sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Ivanić gradu nadograđivaće dvije osnovne škole, a to je osnovna škola Đure Deželića i osnovna škola gdje se danas nalazimo Josipa Badalića. Ukupna vrijednost te dvije investicije je 11,4 milijuna eura. Kada govorimo o ovoj nadogradnji osnovne škole Josipa Badalića, ona je ukupne vrijednosti 2,3 milijuna eura. 2,1 milijun eura osigurali smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je Zagrebačka županija 200 tisuća eura osigurala iz vlastitog proračuna. Isto tako želim ovdje naglasiti da smo uz ovu školu zajedničkim snagama i zajedničkom suradnjom sa gradom Ivanić-gradom realizirali također jedan veliki projekt, a to je izgradnja nove sportske dvorane 2,2 milijuna eura. Isto tako mogu nagovijestiti i mogu najaviti da ćemo uskoro kroz nekoliko tjedana, ako bude sve u redu sa javnim pozivom i natječajem, potpisati ugovor sa izvođačem radova gdje ćemo ići u dogradnju osnovne škole Đure Deželića. Ukupna vrijednost te investicije je 9 milijuna eura. Isto tako, ta škola je već uz pomoć Zagrebačke županije i sredstava iz Europske unije također dobila novo ruho, jer smo tamo već obavili i riješili energetsku obnovu. Ovo je povijesno ulaganje u školstvo na području Zagrebačke županije, 26 projekata, to jest objekata, nadogradnja, izgradnja novih škola, naravno u 100 grade se i školske sportske dvorane, njih 24, ukupno procjenjeno na vrijednost za sve te objekte je preko 150 milijuna eura. Ponosni smo i sretni što ulažemo u naše mlade, jer smatramo da ulaganje u naše mlade, da je to kvalitetno i dobro ulaganje u budućnost, u svjetlu budućnost Zagrebačke županije.
0: Zamjenik gradonačelnika Ivanić grada Tomislav Cuvaj zahvalio je Zagrebačkoj županiji na nizu investicija u školstvo na području grada, dodavši kako će dogradnjom škola stvoriti još kvalitetniji uvjeti za nastavu.
3: To ono čemu se mi naravno u gradu veselimo, a evo i roditelji, nakon Basarička koji je doživio kompletnu energetsku obnovu, evo došla na red škola Josipa Badalića u Grabiru Ivaničkom uz novu sportsku dvoranu. Radi se dogradnja da bi djeca mogla pohađati jednosmjensku nastavu. Moram opet naglasiti, znači, suradnju županije i zahvaliti se što su prepoznali stvarno važnost školstva, odgoja djece i važnost ovakvih infrastrukturnih projekata koji će, evo, stvarno doprinesti ovom dijelu grada koji je, evo, možemo reći na periferiji, da može funkcionirati na puno kvalitetniji način.
0: Ostajemo i dalje u školama, jer u 31. osnovnoj školi čiji je osnivač Zagrebačka županija 13. godinu za redom provodi se preventivna edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu za djecu nižeg osnovnoškolskog uzrasta. Program prometne kulture za najmlađe, tako se zove taj program, a cilj je educiranje djece o sigurnosti u cestovnom prometu, pa se program sastoji od multimedijalnog interaktivnog predavanja te upravljanja vozilom posebno koncipiranim za djecu školskog uzrasta, i to na prometnom poligonu. Inače, taj program je prije više od 30 godina potekao iz Finske i provodi se u većini europskih zemalja, pa tako evo i u Hrvatskoj. Alan Alagić, voditelj programa, prilikom provedbe edukacije u osnovnoj školi Gradec istaknuo je kako godišnje u Zagrebačkoj županiji kroz program prođe 2000 učenika drugog razreda osnovne škole. Osim vožnje na poligonu, djeca se imaju prilike upoznati s pružanjem prve pomoći, važnosti i protupožarne zaštite te općenito pravilima ponašanja u prometu.
5: Mi smo već ovdje dugi niz godina, sad sam čuo do župana gospodina da nam je škola od 2009. nova gradnja, a mi smo s programom od 2013. Znači, neki 12 godina smo u kontinuitetu, 13 već u ovoj školi. Program se sastoji od dva dijela, imamo teorijski dio koji traje 45 minuta, multimedijskog je karaktera, nakon toga izvodimo djecu van i kao što vidite ovdje ih educiramo na ovim našim radionicama. Želim naglasiti da djeca danas imaju priliku, pored programa prometne kulture za najmlađe, to jest na ovom mobilnom prometnom poligonu, da uvide kako je biti vozač, a sve u cilju da budu još bolji pješaci popodne. Danas su nam tu i partner službe naše, gdje oni imaju radionice, pa ću ih nabrojati redom. Vatrogasna zajednica općine Gradec, sa vatrogasci, jel, gdje imaju radionicu vatrogastva. Dalje imamo policijsku postaju Vrbovec, to jest policijska uprava Zagrebačka, gdje imaju radionicu s policijom, i imamo radionicu prve pomoći za najmlađe.
0: A nakon što su uspješno završili edukaciju i poligon, simbolične vozačke dozvole djeci je uručio zamjenik župana Ervin Kolarec. Evo lijepa priča nam dolazi i iz Samobora. Nakon preuređenja prostora stanovnicima Samobora ponovno je dostupna podružnica ljekarni Zagrebačke županije, smještena u sklopu Samoborske ispostave Doma zdravlja Zagrebačke županije. Riječ je o ljekarni koju svakodnevno posjeti oko 500 građana, što dovoljno govori koliko je ona važna za Samobor, ali naravno i za šire područje. Uređenje prostora u vrijednosti 240.000 eura u potpunosti su financirala ljekarne Zagrebačke županije, a obnovljenu ljekarnu obišao je zamjenik župana Ervin Kolarec.
2: Od 0 do 24, 365 dana u godini, evo, i za one koji će dolaziti ovdje i za one koji rade, ovdje doista su kvalitetni i dobri uvjeti. Moram ovdje pohvaliti naše Zagrebačke ljekarne koje su iz svog proračuna financirale ovu obnovu ljekarne sa 240.000 eura, to samo pokazuje kako odgovorno i predano i marljivo rade. Evo, pokazalo se da su i naše mobilne ljekarne pun pogodak, posebno za onaj ruralni dio kao što je Preseka i Orle, da tu ljekarničku skrb onda imaju naši žitelji i u ruralnim prostorima. Evo, siguran sam da će i građani i svi oni koji budu ovdje dolazili vidjeti da je Zagrebačkoj županiji itekako bitno da imamo ljekarničku skrb na jednoj visokoj razini, što kroz ovu obnovu i činimo, i nama je cilj što se tiče zdravstva da naši žitelji na području cijele županije imaju zdravstvenu i ljekarničku skrb dostupnu i na jednoj visokoj razini, i na tome ćemo kao Zagrebačka županija raditi. Evo, u potpunosti smo obnovili dom zdravlja ovdje u Samoboru, sada smo, evo, riješili i obnovili praktički i ovu ljekarnu.
0: A ravnateljica ljekarni Zagrebačke županije Ana Galić-Skoko istaknula je kako je ljekarništvo važan segment zdravstvenog sustava i u suradnji s drugim zdravstvenim radnicima doprinosi zaštiti zdravlja stanovnika.
12: Iskoristila bih priliku da se zahvalim prije svega Zagrebačkoj županiji na podršci da se ovaj projekt provede. Ne smijem zaboraviti sve zaposlenike ljekarni Zagrebačke županije bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Ljekarništvo je važan segment zdravstvenog sustava. Ljekarnički tim je tu da u suradnji sa drugim zdravstvenim radnicima doprinese i sprječavanju bolesti i zaštiti zdravlja, te da osigura učinkovito i sigurno liječenje, odnosno samo liječenje. I vjerujemo da će ovako jedan moderan, otvoren, osvježen prostor, funkcionalan, doprinijeti tome. Iznimno nas veseli ova obnova koja je bila sveobuhvatna, uključivala je i građevinske radove koji su složeni i dugotrajni, i izmjenu kompletne stolarije i cjelokupnog namještaja, i stava smo da će svakako pozitivno te promjene utjecati na kvalitetu pružanja ljekarničke skrbi svim stanovnicima grada Samobora i okolice.
0: Evo dobre vijesti iz Samobora, a sada još malo i veselja za kraj. Proteklog vikenda u Ivanić-Gradu se održala tradicionalna jesenska manifestacija Bučijada, na kojoj je 300-tinjak izlagača iz cijele zemlje predstavilo bogatstvo domaćih proizvoda, naravno s naglasom na buču i bučino ulje. Nadamo se da ste posjetili, a ako niste, evo, iduće godine će biti opet prilika, a svakako vjerujemo da ćete ostati i dalje uz Radio Sljeme, jer sa Zbrda Da zdola smo gotovi za danas, a novo izdanje emisije o Zagrebačkoj županiji čeka vas za tjedan dana.
13: Radio Sljeme.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Drugi dan za redom Zagrepčani prijavljuju neugodan miris u zraku, no njegov izvor još nije utvrđen. Mjerodavne gradske i državne službe provjeravaju što ga je izazvalo, nakon što su prijave stizale iz različitih dijelova grada i Zagrebačke županije. Grad za sad nema saznanja o izgredu u svojim komunalnim postrojenjima, a više informacija očekuje nakon terenskih provjera. O mogućem uzroku govori klimatolog i atmosferski fizičar Branko Grisonja.
2: A najveći dio onečišćenja dolazi od prometa. Drugi dio dolazi od djelomične kemijske industrije i od otpada, jer Zagreb ima nekoliko mjesta sa nekontroliranim mjestima za odbacivanje otpada, da ne spominjem Jakuševac i tako dalje. Sutra poslije podne će krenuti sjeverni vjetar i maknit će se to i malo će pomoći isto i kiša. Mokro izvjetravanje je također važno, a kiše uglavnom nema i bit će sve manje i rjeđe.
0: Bugarski državni proizvođač lijekova Bul Bio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva nakon što je obaviješteno sumnjama na nuspojave u Hrvatskoj. Bugarsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane, no Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolaže takvim podacima te da prioritetno rade na dodatnim provjerama. Na gradilištu budućeg medicinskog wellness i spa centra u Sisku počeo je očevid nakon što je na gradilištu pronađen opasan otpad. Radovi su privremeno prekinuti, a količina i vrsta otpada trebale bi biti poznate nakon očevida. Pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji se na tom području odlagao posljednjih nekoliko desetljeća, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.
3: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
0: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. U pokušaju atentata na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana poginuo je jedan civil, a četvero ih je ranjeno. Tim povodom ispred spomen ploče na zgradi vlade položen je lovorov vijenac, ministar Tomo Medved.
4: Nikad više situacije kakvu smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Kajana Dugeć.
6: Sutra na širem zagrebačkom području umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okolnom gorju i jak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 12 i 15, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti, uredio ih je Boris Bogić. A sada nam je temperatura u gradu pala na 21 stupanj, relativna vlažnost zraka je 45%, tlak 1015 hektopaskala, na Sljemenu je 14%.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva nakon što je obaviješteno sumnjama na nuspojave u Hrvatskoj. Bugarsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane, no Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolaže takvim podacima te da prioritetno rade na dodatnim provjerama. Evo što je za HTV rekla resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Naglasila bih da je obveza Halme da prikuplja nuspojave, odnosno obveza kliničara je da prijavljuje i nuspojavu i samo sumnju nuspojave. I važno je za naglasiti da Halme više od 3000 nuspojava kao tako u prosjeku godišnje dobavlja. I naravno da ovisno o njegovoj ozbiljnosti se procjenjuje da li je potrebno ići u trag ko što radimo sada u pitanju cijepljenja BCG-om.
0: Već drugi dan u našem gradu, ali i dijelu Zagrebačke županije, osjeća se smrad. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne znaju. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća, koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno, na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog otpada. U krug nekadašnjeg PPK Velebit stigla je folija za privremeno prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4500 tona opasnog rasutog otpada. U inicijativi Gospić je naš dom kažu da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka te da se gradom širi neugodan miris. Evo što su za HTV rekli zamjenik direktora fonda Mirko Budiša, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative i Andrija Šarić iz nadzora gradilišta.
3: Dolazi do prašenja što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
4: Fond je priznao znači da se ne poduzimaju nikakve mjere zaštite, da se ne orošava iskopani dio otpada. Posjećam, radi se o opasnom i najopasnijem otpadu koji je zakopan u tlo i kojeg ima u najvećim količinama.
5: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičarka Ena Dugeć.
7: Sutra na širem zagrebačkom području umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okolnom gorju i jak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 12 i 15, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti i ove uredio kolega Boris Bogić. 21 stupanj mjeri Grič, hladnije je u Maksimiru, tamo je 19 stupnjeva, a na Sljemenu pak 14. Relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: 20 sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u Brže, više, jače, u emisiju u kojoj volimo slaviti naše sportske uspjehe, a evo, hrvatska ultramaratonska reprezentacija je prošlog mjeseca u Španjolskoj, u Galiciji, ostvarila najveći uspjeh u svojoj povijesti, postavši ekipni svjetski prvak. I sada ću ja pozdraviti i naše gošće svjetske prvakinje, Veroniku Jurišić i Mirjanu Šimek-Bilić, dakle naše ultramaratonke, svjetske prvakinje. Dame, dobro večer i dobrodošli.
2: Dobar večer.
0: Evo, sada se već, vjerujem, malo i slegli su se dojmovi. Kako danas, evo, gledate na to iskustvo i na taj rezultat? Evo, Mirjana je malo novija u tom svijetu, pa ćemo početi sa njom.
2: Pa, još uvijek je jako nevjerojatno i još uvijek pristižu čestitke sa svih strana, tako da, evo, ne znam, baš uživam u tom osjećaju.
0: Veronika, ti uživaš isto?
3: Joj, za mene je ovaj zadnji mjesec bio neka kruna zadnjih. Ja sam, kako kažu ovi koji vode statistiku, ovo je bila moja 16. godina na svjetskim prvenstvima ultramaratonskim. Dakle, prije 16 godina sam prvi put nastupila na ultramaratonskom svjetskom prvenstvu. I onda u zadnjih mjesec dana sam bila na dva svjetska prvenstva. Prvo je bilo svjetsko prvenstvo na 6 dana, gdje sam bila sedma i gdje smo uzele ekipnu brončanu medalju, i samo 10 dana kasnije odlazimo na svjetsko prvenstvo na 100 km i tu se događa to, ta zlatna medalja sa ovom ludom generacijom Mirjana i Seke Šustić. I eto, ja ne mogu vjerovati da smo dva put stajali na postoljima na svjetskim prvenstvima u samo jednom mjesecu.
0: Evo, ranije sam spomenuo, Mirjana je relativno friška u svijetu ultramaratona, ne u svijetu atletike, ali ultramaratona, da. Jesi li očekivala ovakav rezultat uoči prvenstva?
2: Pa iskreno ne, istina, ja sam samo 4 godine u ovome i Seke su mi došle prvu večer i kao, Mirjana, hoćemo se mi potruditi, hoćemo probati, i to je, jer sam rekao, cura, jeste vi vidjele konkurenciju? Konkurencija nikad jača nije, ono, ekipe su pune, cure su odlične, ali ono, naravno, daćemo sve od sebe, tako, za mene je bilo potpuno neočekivano.
0: Evo, izbornik vaše reprezentacije, Dragan Janković, vaš i mentor i prijatelj, vjerujem, ovoga je rekao u jednom intervju na Hrvatskoj televiziji da je dan prije, ako se ne varam, da bi potpisao i treće mjesto. Dobro da nije, je li tako?
3: Pa, i svi mi, sad budimo realni, mi smo znali da idemo sa najjačom ekipom ikad ženskom. Imali smo mi u ovih 15 godina od kad reprezentacija velikih uspjeha, Nikolina Šustić je bila svjetska prvakinja pojedinačno, imamo i svjetsku broncu, imamo i brončanu medalju na 50 km, dakle to je ekipa koja pobjeđuje, koja je uvijek na visokim pozicijama, ali taj sport jako raste. Na papiru su mnoge ekipe izgledale puno bolje od nas rezultatski, ali mi smo na neki način iz iskustva znali da kada su dosta zahtjevni vremenski uvjeti, a to su ovdje bili stvarno ekstremni, i da kada je staza zahtjevna, da mi obično damo bolje rezultate. To ono što ja sam rekla, iz dva razloga. Prvi razlog je taj mentalitet, sigurno. Imamo to nešto što je neobično u ovim krajevima. A drugo, mi smo dosta miješani timovi koji imaju iskustva i sa dužih disciplina. Cure trče i 12 sati i 6 sati. Znači, mi se znamo nositi sa preprekama, jer kada dođu brze trkačice kojima su specijalisti samo za stotku i kad se njima događaju nepredviđene situacije, neidealni uvjeti, teže se nose s tim nego mi koji dobro taktiziramo. Plus, to je bila Jankova izuzetna taktika, gdje on pratio tu temperaturu, gdje je, gdje smo puno razgovarali svi skupa da ne smijemo raditi greške, da se ne smijemo zaletiti, jer kad jednom trka to počne, teško je atletičara natjerati da razumno razmišlja i možda vodi računa o tome da će za 4 sata temperatura porast za 30 stupnjeva. to se sve ovaj put poklopilo i evo.
0: Drago mi je da si spomenula tu taktiku, zapravo ako nam možeš to malo približiti, što je zapravo bitno u ultramaratonu, kakvu taktiku uopće pripremate i kako to izgleda, kako izgleda ta utrka, ako nas možeš ukratko provesti kroz sve te kilometre.
3: Trka se, svjetska prvenstva se, postoje i linearne trke od točke do točke, ali svjetska prvenstva se uvijek odvijaju na kružnim stazama od 5 kilometara. Vi svakih 5 kilometara prolazite pored svoga boksa, dakle vi imate neki kontakt sa svojim timom, ali...
0: I dobivate onda upute od tima?
3: Možete dobiti upute od tima. No, naravno, sve to treba dogovoriti prije. Ono što je bitno kod ovih trka je strpljenje. To je već bitno i kod maratona da se ne zaletiš, ali ovdje je još bitnije jer ovdje trka omogućava čak da uđeš i kroz, u 3-4 krize kroz koje uđeš, izađeš i ponovno se vraćaš u trku. Dakle, užasno je bitno biti strpljiv i čekati pravi trenutak i znati dobro koji tempo možeš držati tako dugo, a ovdje onda i znati da ako temperatura poraste, bi isto bitno, a to je u ovom slučaju bilo skoro 30 stupnjeva od jutarnje do, do najviše dnevne temperature, kako prilagoditi taj tempo. Ima atletičara koji se to lakše rade i to je jedan od dijelova talenta ultramaratonskog, ne samo fizički, nego da i ti mentalno, psihički budeš dovoljno strpljiv, dovoljno svjestan svojih mogućnosti i da se znaš. Mirjana je tu kraljica tih prekrasnih finiša, gdje ona gotovo u svim svojim trkama raste prema kraju.
0: I onda na kraju razvali, je li tako?
3: I onda je to predivno za gledati.
0: A kako ti trčiš, koja je tvoja taktika? Evo?
3: Pa ja sam isto jedan vrlo, vrlo strpljivi maratonac bila, kojem je uvijek druga polovica bila brža. Ja uvijek, ne zato što sam ja jako pametna, nego to je jednostavno moj način trčanja i meni, ja se jako teško i mogu zaletiti, ono kad trkači kažu, ali nisam se mogao kontrolirati. Meni je jednostavno, uvijek sam imala taj neki ultraški moment u sebi, čak i u maratonu ja tako trčim da zapravo ulazim polako u trku, zagrijavam se i onda zapravo svoje najbolje kilometre trčim u finišu trke. Takva taktika nije uvijek idealna, ima tih hazarterskih trkača koji ponekad im se sve poklopi pa to donese luđačke rezultate, ali dugoročno za trajanje u sportu i za neki dugi vijek, za puno dobrih trka u kojima ne doživljavaš krahove, pucanja, to je dosta dobra taktika, a ovako u ovakvim neobičnim uvjetima tako je dobro kad tim, to cijeli tim tako pažljivo krene u trku. Ovdje su stvarno svi bili disciplinirani, bilo je ono meni gušt za biti dio te ekipe u ovakvom odrčanoj trci.
0: Evo, ekipne ste prvakinje svijeta, vas dvije ste ovdje, spomenuli smo izbornika Dragana Jankovića, ali evo Mirjana, tko je još sudjelovao u osvajanju tog zlata?
2: Pa naše Seke Šustić, Nikolina i Nataša, naše dvije Spličanke, te Marina Juranić i Ines Jozić, još uz Vecu i mene.
0: Kada traje utrka, jeste li vi uopće svjesne na kojoj ste poziciji ili jednostavno trčite, u svom ste svijetu i tek kada završi znate kako ste prošli?
3: E pa tu je tim da nam govori, odnosno ne govori u pravim trenucima. Mi ja recimo jako ne volim da mi se to govori do nekakvog krajnjem trenutka. Zašto? Ideš po planu, držiš se svog plana i to što kad dobivaš neke informacije, možda prerano, možda bi te čak i moglo povući.
0: Da promijeniš plan u krivom smjeru.
3: I ovdje je bilo zapravo jako interesantno da nam je Janko minimalno govorio, pogotovo curama. Meni koja sam bila osigurač su stalno govorili da čuvam poziciju jer do kraja ne znaš šta se može dogoditi. Dakle, ali ja nisam bila svjesna da se u tom trenutku ide borba za zlato. Dakle, a čak mi je i Nata rekla da ni ona nije bila svjesna. Dakle, kad su oni njoj govorili u medalji si, ona je razmišljala o bronci.
0: Ona je razmišljala,
3: koliko su nam četvrte, a ne, jer ti ne možeš to pratiti. Naravno, ako tebi netko ne kaže, ti možeš pojedinačno vidjeti u kojoj si poziciji odnosno na neku trkačicu, ali ti ne možeš nikako znati koji je broj ostalih timova ni šta se u njima događa. Tako da bilo je stvarno zanimljivo da do zadnjeg trenutka mi nismo znali o kojoj medalji oni govore.
0: Evo, Veronika je pričala o taktici i zapravo ovom potezanju u zadnjoj fazi utrke. ti si Mirjana, jel možemo onda reći da utrka počinje na 70. kilometru, onako prava utrka da baš onda počinje?
2: Pa možemo i tako reći, aha, iako i ovih prvih 70 se broji. Super stvar je kad si strpljiv u početku da u nekom trenutku počneš loviti. I svi ispred tebe su lovina i samo gledaš jednog pa drugog kako ih prestižeš, tako da to stvarno donosi određeno zadovoljstvo, ali da, nakon 70. počinje biti jako zanimljivo, jer onda se stvari raspetljavaju. Ni ja nisam znala niti koja sam pojedinačno, niti kako ekipno stojimo. Meni je samo u jednom trenutku moj trener Goran rekao top 10 je blizu.
0: Aha.
2: I to je bila jedina informacija. Ti ne stigneš pitati šta to znači, koja sam, kakva sam. I evo, najzanimljivija stvar je recimo da sam ja u zadnjih 5 kilometara, znači prošli smo 95 kilometara, prešla 11. i 12. curu i došla na 10. mjesto.
0: Što se događa u glavi dok trčiš tu kilometražu? O čemu razmišljaš?
3: To
0: sa čime se sve boriš?
3: To je pitanje koje trkači najviše mrze. O čemu razmišljaš što trčiš?
0: O svemu i svačemu ili?
3: Mirjana, reci o čemu razmišljaš.
2: A, zapravo ti krugovi jako brzo prolaze, gledaš te ljude oko sebe. Ja sam u kriznim trenucima, jer neminovno je da na trci od 100 km imaš i do nekoliko kriza, razmišljala o ekipi, o ljudima doma, o ljudima s posla koji su mi za put priredili hrpu motivacijskih kartica sa lijepim porukama.
0: Znači, tako, nabrijavala si se na taj način.
2: Tako ne? Je, da, da, i pomaže.
0: Veronika, o tebe? Je li isto tako?
3: O čemu nekako? Ja razmišljam dok trčim? Pa da, da, zanimljivo je u tom kraju trke kako ti se jako pojednostavi način razmišljanja. Ti, dok ti nije tako jako teško, razmišljaš o svemu živom, o taktici, o tome koliko ćeš ići, da li je dobar ritam. A onda poslije počinje koncentracija koja se svodi doslovce na to. Spruži ruku lijevu da ti daju led, da ti daju popi vodu, s ledom se hladi, baci ga do te mjere da čak, meni se čak u zadnjih krugovima, jer ja sam možda bila i više nego uobičajeno iscrpljena na ovoj trci, jer ipak je relativno kratko bilo od tih 600 km na 6 dana i ja sam, sjećam se, u jednom trenutku su mi dali sok i onu pločicu koju jedeš svakom i ja sam jednostavno zaboravila odlijepiti pločicu i pojesti, kad sam popila sok, bacila i onak, ha dobro, nema sad veze, šta sad, jel da sad, ma kakvi, ajde, nema veze. Tako da vrlo ti se pojednostave funkcije razmišljanja, ali inače dok trčimo, čovjek može o svemu razmišljati dok trči trčanje, znači taj dio da si ti inače u treninzima tako stalno koncentriran samo na trčanje, nije, trčanje je aktivnost koja je prilično prirodna čovjeku i mi
0: da
3: razmišljamo o svemu, rješavamo životne probleme, poslovne probleme, sve radimo trčanje.
0: Nebitne životne odluke se
3: tako
0: donose
3: da
0: i tako.
3: Šta
0: da
3: misliš, isto što neko drugi razmišlja
0: dok se vozi u tramvaju.
3: Na kauču da se vozi u tramvaju.
0: Da, vrlo slično. A kako se ti nosiš sa tim kriznim situacijama? Evo sad ih je Mirjana malo prije spomenula, u tih 100 km ih je bilo nekoliko, to što je normalno, naravno. Što su tebi krizne situacije?
3: Pa, ja sam već toliko dugo u tome da ja to nikad ne doživljavam tako. Ja ne volim kad ljudi o tom govore kao nekakoj patnji u krizama. Mislim, život nosi svakakve krize i grozne stvari. Ovo je nešto što volimo. Da, nije.
0: Je li to stvar više glave ili tijela onda ta kriza?
3: Pa najčešće je više glave i to je bitno razlikovati. Znači, bitno je razlikovati ako se dogodi neka fizička ozljeda.
0: Naravno,
3: ako
0: da,
3: smo,
0: da.
3: Ako smo iz bilo kojeg razloga fizički ugroženi i ugrožavamo si zdravlje, tu sam daleko od toga da mislim da je treba herojski onda.
0: Da, ne treba forsirati, da.
3: To, ok, sport je da guramo neke granice, ali do nekog ruba koji je zdravstveno ok. Ali većina kriza je ipak u glavi. I ipak taj naš osjećaj da više ne možemo je uglavnom posljedica toga da nam postaje teško. I s tim se ultramaratonci zapravo jako dobro nauče nositi i ja moram priznati da je jak te, na kraju krajeva mislim da je, to je neka moja stalna priča o tome da je ovo cijelo društvo i način života jako otišao u nekakav taj osjećaj da nam je komfort strašno bitan, a zapravo većina sreće, užitka izlazi iz malo neugode, dakle iz nekakve napora, iz nekakve borbe za cilj, pa tako nisi...
0: To, to su te male pobjede koje puno znače.
3: Niti si ti u poslu jako sretan, u umjetnosti, ako nisi radio nam nekakvom nečem što si stvorio na kraju. Niti jedan pisac je uživao u svakom trenutku kad je pisao knjigu, niti je planinar dok se penje na Sljeme. Ali u tom je ljepota ostvarivanja cilja, što si prevladao i time je sreća veća. Tako da mislim da, da to u trčanju nije ništa toliko ekstremno nego što je u svim drugim životnim situacijama. Za sve što vrijedi se treba malo pomučiti. Eto, mi se pomučimo 100 km.
0: Dobro, Veronika, nije baš samo 100 km. Mislim, iako je to impresivno, ti si sudjelovala i u napornijim utrkama od toga. 24 sata, Spartatlon, 600-dnevne utrke. Kako to izgleda? Što te tjera uopće da, da, da onak dođeš, otrčiš 100 km i kažeš ja bih htjela i više?
3: Pa ja mislim da to nije, nisu čak ni napornije utrke, ovisi šta kome paše.
0: Dobro, naravno, recimo ova 600-dnevna utrka da ljudi ne misle da se trči 6 dana neprekidno,
3: da,
0: ili tako.
3: Da, naravno, ne. Mislim, neki ovi svjetski rekorderi otrče skoro pa neprekidno, oni spavaju nekakve neobične kratke periode po sat, dva na dan. Ali da, ovisi šta kome paše. Ja recimo jako uživam u dugačkim utrkama, čak moja najlošija disciplina je 24 sata, ja sam uvijek bila dobra do 100 km gdje su, koja je brza trka. I onda od u ovim dugačkim zato što meni odgovaraju taj etapni način trčanja gdje mi daje mogućnost da se oporavim pa da ono u nekom kraćem periodu pa mogu relativno dobro i brzo trčati dalje. Meni to odgovara i ja u tom jako uživam i mislim da je to neka moja budućnost. Ovo je bio moj druga 600-dnevna trka i mislim da mi pokazuje da, jer ipak koliko god je ultra za neke starije generacije, ali ja sam sad već u 50. godini života i tu već naravno da brzina odlazi i da se ali zanimljivo je da još uvijek imam neke nove ciljeve i trenutno su to ti ciljevi u kojima jako uživam. Dakle, to ne znači da ja neću i dalje trčati i stotke i maratone, ali neka budućnost je u tim dugačkim ultrama i tim etapnim trkama. I eto, imamo, moram reći, u tome veliki uspjeh. Mi imamo svjetskog vice prvaka, Mario Čeliković je bio drugi na toj trci i ekipno su dečki uzeli medalju, dakle mi imamo lijepu budućnost, nas čeka i u tom dijelu ultramaratonskog svijeta.
0: Mirjana, hoćeš li se i ti okušati u ovakvim 600-dnevnim utrkama 24 sata?
2: Pa 24 sata sam trčala. Aha. Bila sam na svjetskom prvenstvu na Tajvanu sa ekipom, tako da to sam probala i bilo mi se malo zamjerilo, ali samo u smislu što sam se jako dugo oporavljala i nisam mogla trčati koliko sam htjela. Aha. Tako da sad opet čekam da sjedne taj osjećaj, ali apsolutno se veselim ja jednog dana
0: probati. Dobro, imaš evo Veronika, ti može biti instruktorica. I...
3: Pa ja sam moja najveća uloga u ovom svemu da sam bila pionir tih nekih disciplina, jer cure koje dođu poslije nadmaše te rezultate luđački i to je baš ono divno da ono napraviš put i onda ta naša reprezentacija eto dalje napreduje.
0: Veronika, evo vi ste u trčanju već dugi niz godina, je li tako? Sjećate li se još sebe kad ste počinjali ulazili u taj svijet? Kako je to izgledalo? Što vas je natjeralo? Evo? Je li to od uvijek bila ljubav prema trčanju ili se jednostavno rodila iz nečeg neočekivanog?
3: Pa ja nisam bila sportaš kao dijete, za razliku od Mirjane koja je krenula sa pravom atletskom školom. Ja sam bila kazalištarac, bavila sam se umjetnošću i takvim stvarima. Počela sam trčati sama kao džoger, to negdje tamo pred kraj srednje škole, pa sam to kroz faks vukla. I ta moja ekipa je mene prijavila tada na Sljemenski maraton, kao pa stalno trčiš, svaki dan nekam trčiš, ajde odi, prijavi se. Ja sam došla među ljude, tada nije trčanje bilo ko danas tako zastupljeno, niti toliko viđao trkače po gradu, niti je bilo toliko trka. Došla sam na Sljemenski maraton, tamo sam se 2000 popoznala sa Draganom Jankovićem. I on je me uzao u klub i već te godine sam otrčala svoj prvi zagrebački maraton. Tako da evo, ovo će biti sad 26 godina kasnije, evo mene opet na svake godine sam na startu Zagrebačkog. Ali to je bila onda instant ljubav, zato što ja sam se zapravo u trčanje već zaljubila, samo ja nisam znala da postoje i drugi ljudi koji se s tim bave i da se tu možemo i natjecati, putovati s tim. Za mene je to bilo nešto, aha, ujutro bučiš tenisice, pa kad si u Zagrebu...
0: Zanimacija, rekreacija, da, tako nešto, da.
3: Ali eto, sad je to apsolutno način života i jako mi je lijepo vidjeti da je to postao način života brojnim ljudima i danas je trčanje nešto što je tako običajeno i svi idu na trke, ima puno trka i to je zaista lijepo i mislim da to može biti onako cjeloživotni hobi. Zbilja, evo, sad ćemo prisustvovati, vidjet ćete veteransko prvenstvo u maratonu u Zagrebu, gdje ćete vidjeti stvarno ljude do kategorije 80 da trče maratone i to nije nikakav problem.
0: Da, zapravo, trčanje nema neku dobnu granicu kada čovjek
3: postaje. Ne, postaješ sporiji, ali apsolutno to je prirodno kretanje i mislim da ne bi, eto, dokazuju ljudi. Sad je u Berlinu maraton završila, najstarija žena je imala, mislim da 90 i nešto godina, to je fantastična snimka vidjeti kako ta žena izgleda, kako ona utrčava u cilj. Evo, to je moja želja za budućnost, to je moj krajnji neki cilj da tako završi moj nekakav životni put.
0: Mirjana, evo, ti si počela s atletikom pa si se onda prebacila na ove duge staze. Kako i zašto je došlo do te tranzicije?
2: Pa u biti zbog jednog poznanstva iz srednje škole i kolege Šime s kojim sam trenirala u srednjoj školi, naš prvi master šef, on je isto bio u Sljemenu, to jest još uvijek je, i on je meni u jednom trenutku, ja do tad nisam trčala ni polumaraton ni maraton, znači bila sam isključivo stadionska atletika, i Šime je rekao, pa ajmo mi na našu polojsku utrku otrčati 100 km, ali u štafeti, on 50, ja 50. I ja sam rekla, ajde idemo. I otišli smo, bili smo prvi, ja sam bila brža od njega i to je Janku bio znak. Pozvao me na jednu trku u Veneciji na 6 sati, to sam isto pobjedila i onda, bože moj, bilo je neminovno, išli smo na svjetsko prvenstvo na 100 km u Berlin.
0: Veronika, evo, prije emisije smo pričali o kilometraži koju obaviš trčeći kroz tjedan dana, mjesec dana, godinu dana, to je stvarno impresivna brojka, to je preko 10.000 km godišnje, to je više nego mnogi naprave sa automobilom. Mislim, kako je to moguće uopće?
3: A moguće, mislim, to je malo, možda, ja sam čak i dugo godine i prebacivala.
0: Tu govorimo samo o nekakvim natjecanjima i stvarno nekakvim maratonima i
3: utrkama,
0: ili govorimo o ono sve ukupno?
3: Svakodnevnom trčanju, s tim da kod ultramaratona to se pretvori i dio, znači imaš neke strukturirane treninge, ali ja trčam, godinama sam trčala na posao, sa posla, ja puno toga obavljam trčeći, ali i svi drugi ultramaratonci to tako rade, nije to sad ništa specifično za mene, jer ultramaratonci su često, to je skoro uvijek ljudi sa već razvijenim životima, to nisu ljudi, to nisu djeca, u taj sport ulaze zreliji ljudi obično, naravno da imaju već svoje poslove, svoje obiteljske obaveze i onda teško ugurati tu silnu kilometražu u svakodnevni život, osim ako, eto, što manje koristiš auto i što više. To se jako često zeza kad neko hoće postati ultramaratonac, prodaj auto.
0: Da, prvi korak.
3: Da, ali to je način života, ne mora, nije to kod svih toliko velika kilometraža, ali ja u njoj uživam, ja volim tako živjeti i zato ja jesam nekak mali gradski ridikulo i mene stvarno u ovom gradu prepoznaju i ljudi kažu joj, vi ste naša suseda iz Ježdovca. Ja velim, ne, ja živim na Knežiji, ali eto, znam se vidjeti u Ježdovce, vidim se i na Snjemenu, vidim se i u Dubravi, tako da, eto.
0: Ili ti, Mirjana, isto tako trčiš kroz život?
2: Pa trčim, da, ali ne u tolikoj mjeri ko veca ipak naš ekstrem fenomen, ona trči dovoljno za sve nas.
0: Dajte mi recite, evo, nakon te utrke, nakon tih, recimo, evo, tih 100 km odrađenih, kako se osjećate, jel... Možete normalno hodati, spavati, jesti, sjediti? U kakvom je stanju vaše tijelo, evo?
2: Oću ja. Ajde. Pa, s obzirom da je ta trka na 100 km u Španjolskoj bila dosta ekstremna. Tu prvu noć nisam baš najbolje spavala, vjerojatno i zbog uzbuđenja i svega. Inače, nakon određenog broja utrka tih ultraških, tijelo se navikne na taj napor i mi se sad već puno brže oporavljamo. Pa sam ja već 6 dana nakon stotke išla na prvenstvo Hrvatske u trailu. 44 km, 1600 nadmorske. Nisam bila najbolja verzija sebe, ali sam to istrčala i bilo je super. 5 dana iza toga sam išla na trku 5 km i to sam istrčala, isto je bilo super, tako da mi se sad već stvarno puno brže i bolje oporavljamo nakon nekoliko tih istrčanih utrka i ultri.
0: Mm-hmm. Veronika, tvoja priča sa oporavkom,
3: da,
0: i osjećajima nakon.
3: Čak je moja, ja sam, to je možda jedan od većih mojih talenata, ja nisam nikad bila neki jako brzi trkač, uvijek sam jako puno morala trenirati za neke svoje rezultate, ali sam imala tu sreću da sam se uvijek relativno brzo u odnosu na većinu ljudi oporavljala, tako da možda zato meni pašu ove etapne trke, jer ja se čak dobro oporavljam i u toku noći između dve etape u trkačke. Ono što svim mlađim trkačima uvijek govorim kad dođu i kad se ono iznenade nakon prve trke, da ih to ono sve boli, da su malo, da se na to isto čovjek navikne, i jer jednostavno organizam uči kako se sam sebe popravljati. Ono što je za nas sve karakteristično, malo smo više gladni taj tjedan poslije i takve neke stvari, ali tebe drži i ta adrenalin i sreća, tako da zapravo ja se ne sjećam tih svojih perioda nakon trka kao nekih jako ekstremnih već godinama. Možda ono kad si trčao prve maratone prije 25 godina, onda si bio tako nešto dekapacitiran, ali u principu ljudi koji su u treningu se od trka brzo oporavljaju, čak i od ovako dugačkih.
0: Naravno, trening je najbitniji, ali pored treninga vjerujem da je bitna i prehrana, bitan je i dobar san. Kakva je vaša prehrana? Je li to nešto specijalno ili...
3: Prvo ona.
2: Pa ja sam nekako, kako sam prešla na te ultre, počela mi odgovarati prehrana više onako bez mesa bazirana, vegetarijanska, ajmo reći.
0: Znači lagano.
2: Laganije, da, tako. Možda više obroka u danu, jer ono, moraš laganije jest da možeš trenirati popodne ili prilagođavaš se i tako. Tako da, uglavnom, evo, to san, više manje, tu smo uvijek u nekom kompromisu zbog svih ostalih obaveza.
0: Da, tu su poslovi, obitelj, prijatelji, tako hobi je. I ostali, da, tako da sve da. Stvari. Da.
2: Ali, evo, klapa nekako. To su valjda naše super moći.
0: A koliko vam je zapravo onda teško pronaći vrijeme za te treninge? Jer vaš trening nije ono, idem 2-3 kruga otrčat oko zgrade. Vi morate ozbiljnu nekakvu kilometražu, što opet zahtjeva i vrijeme. A sad smo spomenuli, tu su i poslovi, tu je obitelj i druge stvari koje vas interesiraju i zaokupljaju u životu.
2: Pa uvijek je to neki posloži se, uz dobar suport obitelji, prijatelja, ide to nekako. Ja recimo kad radim dugački trening, tipa da bude 5-6 sati, otrčim od sebe doma u Zagrebu do kuće u Zagorju, trener ide sa mnom i frendica, a suprug dopelja dijete i životinje tamo, tako da, evo, kombinacija.
0: Nekome je naporno sjest u auto i odvesti se do Zagorja.
3: Ali bitno je da kad, to uvijek, to pitanje o nekakvom odricanju, ti kad nešto voliš,
0: nije to odricanje,
3: to, onda u tom uživaš, onda to nije da si ti sad izgubio vrijeme na taj trening, nego ti si dobio nešto lijepo. Kad ljudi pomisle koliko vremena provedu sjedeći pred televizorom gledajući ništa, ne mislim na to da odabereš pa gledaš neki dobar film, dobru seriju, nego doslovce sjediš jer je to ljudima uobičajeno, to ne bi smatrali ekstremom, ali zato ako izdvajaš 2-3 sata na trčanje dnevno, to se često smatra. Mislim da su naše familije vrlo često onda i dio toga, vidimo na godišnji svi skupa, tako da mi svi i trčimo i njen Toni trči, pa i mali trči tu i tamo.
2: Tako,
3: tako da mi smo ono,
0: pronašli ste način jednostavno. Da.
2: Da.
0: Evo, Veronika, malo si duže u tom svijetu, pa možda evo ga možeš točni odgovor dati. Je li danas lakše biti vrhunska ultramaratonka nego prije recimo 20-ak godina? Što se tiče nekakvih saznanja o prehrani, o treninzima, o opremi na kraju krajeva, znanje nekako koje skupiš tijekom svih tih godina. Je li Mirjani danas lakše nego što je bilo tebi kada si počinjala?
3: Pa ultramaraton je u tome malo specifičan, zato što zapravo pravi know-how, u smislu čak i znanstveni, ne postoji. Ne da ne postoji, postoje određene vrste treninga koje se primjenjuju, postoje određena prehrana koja se, ono, zna se već pomalo što sve treba za određenu trku, ali je ultramaraton je dosta ovisi o specifičnostima pojedinca. Jer se radi o predugoj trci da bi mogla funkcionirati ista formula ugljikohidrata ovog onog za svakoga. Zato je to možda disciplina gdje nikad nećemo imati baš jednu jedinstveni udžbenik koji će reći ovako se postaje ultramaratonac. Ali naravno da je danas lakše zato što imamo i puno podcasta, puno toga, možda ne toliko meni, ali recimo Draganu Jankoviću koji je nas sve pratio od početka, pisao programe, razmišljao o tome. On je doslovce učio i rastao s tim sportom. S druge strane, i konkurencija uči i raste, i ono što bi moralo se naglasiti, a nije se dosta naglašavalo, ova medalja koja je osvojena i ovaj rezultat od naše prve tri ture od Mirjane, Nikoline i Nataše, kad je u zbroju najbolji rezultat na svjetskom prvenstvu trčan ikad ekipno. Znači, možda najjačoj konkurenciji, u najgorim uvjetima, cure su postavili najbolje ikad otrčano vrijeme u ovom sportu. Tako
0: na mukama se poznaju junaci, kako se ono kaže. Da, da. Mirjana, evo, može li običan čovjek, prosječan čovjek koji se ne bavi trčanjem, koji nije sad u nekakvoj ekstra formi, ne bavi se nekakvim sportom, odluči sutra krenu trčat, može li on kroz, ne znam, godinu dana doći do takve forme da otrči maraton? Ne možda baš ultramaraton, ali maraton. Je li to izvedivo?
2: Pa sigurno je za neke, upravo ovo što je Veca pričala.
0: Uz puno upornosti, da.
2: Da, i svi smo mi specifični, neki mogu dulje trčat sporije, pa će im to skroz biti okej i moći će ga odraditi. Ali ja mislim da je najbitnije krenuti i uživati u tom procesu. I dosta i kolega s mog posla je krenulo uz mene trčati. Da, tako da to je ono, baš dobar osjećaj.
0: Jeste li imala problema sa ozljedama?
2: Ja imam super veliku sreću da ne baš.
0: Ajde, Veronika, ti?
3: Pa ja sam zapravo svoje prve ozljede odradila u ono vrijeme dok nisam bila ultramaratonka. Imala sam par ozljeda u tih prvih par godina trčanja, dok uopće nisu bile takve kilometraže u pitanju. I kasnije kad sam se otkrila ultri koja je i od maratona nadalje u tim nekim dužim disciplinama koje očito meni više odgovaraju u toj velikoj kilometraži, zapravo više ozbiljnih ozljeda nije bilo. Tako da nije da kilometraža donosi ozljede. Ja mislim da je tu više neke početničke greške su bile, a ovo sve drugo je zapravo vjerojatno me ne bi bilo ovdje tako dugi period da se nešto ozbiljnije događalo. Ne?
0: Puno puta smo ga spomenuli tijekom ovog razgovora, Dragan Janković, naš izbornik, koliko je njegov bio zapravo doprinos ovom rezultatu, jer čovjek nije tu od jučer, tu je već godinama, možemo reći, legenda trkačke scene. Pretpostavljam da je poprilično velik doprinos on dao ovom rezultatu i svim ovim rezultatima kroz sve ove godine, naravno.
3: Pa je, ova cijela ultraška reprezentacija je krenula od Draganove ljubavi prema ovome. I mi smo svoj prvi nastup imali na tih 24 sata tada. Doslovce on, ja i još dvije djevojke koje su u to vrijeme pokazivale interes za duže pruge, ali mi još nismo imali praktički ni izbornu trku, mi smo jednostavno otišli vidjeti što to zapravo je. Od tada do danas tu je veliki broj medalja, tu je veliki broj novih trkača koje smo uveli u to trčanje. Zato je krenuli smo od našeg kluba i Dragan je, ali to je raslo i danas imamo više ultraških klubova i gotovo da imamo jednu cijelu, svaki regija Hrvatske ima svoje središte ultramaratona, Split sa Sekama i sa Zdravkom Jadrijevom, Slavonski Brod sa Polujskom Ultrom i sa Mazatorima kao klubom. Dakle, ta zajednica raste, dolaze stalno novi mladi ljudi i Dragan koji je izbornik strašno inzistira na tome da se stalno daje šansa novima i mladima, da se stalno radi na tome da osim tih, i to, tu se pokazalo da ona prva grupica koja je osvajala nekakva visoka mjesta nije bila slučajna priča, nego da evo dolaze nove generacije i da mi čak i rastemo i napredujemo u rezultatima i da mislim da nas čeka jako, jako lijepa budućnost sa svim ovim.
0: Što je sada pred vama, evo? Što je iduće?
3: Pa prva iduća stvar je za evo ovaj vikend u nedjelju i Mirjana i ja trčimo na Zagrebačkom maratonu, državno prvenstvo, a i veteransko prvenstvo je ove godine. Zagreb ugošćava veteransko prvenstvo u maratonu i tako da eto ja ću se tu malo i pofajtati sa curama svoje generacije.
0: Ciljate na pobjedu ili tako, jedna i druga?
3: Pa ne baš na pobjedu, ali na što više plasman.
2: Slažem se.
0: Obje ste članice atletskog kluba Sljeme, kluba koji je, možemo reći, tvornica trkača, ali i kluba koji organizira jako velik broj trkačkih utrka, je li tako? Koje su to najpoznatije, evo?
3: Pa, mi smo zapravo se kao klub osnovali zato što smo organizirali Sljemenski maraton i htjeli smo, tada ga je organizirao klub Veteran, oni su ga htjeli ugasiti u tom trenutku i mi smo kao, mi ćemo biti grupica ljudi koji ćemo kao osnovati udrugu da možemo organizirati taj maraton jer ga jako volimo i to je neki naš početak. Eto, godinama kasnije imamo klub sa 500 članova i eto, nije ostala samo grupica koja organizira Sljemenski maraton. Organiziramo Hendrix, organiziramo noćni Nivea maraton, dakle te neke maratone koji su baš za široku populaciju trkača jer imamo i školicu trčanja i znamo koliko ovim...
0: Tako se popularizira sport na kraju krajeva, da.
3: Sport. Pa organiziramo planinsku trku Boroša koju smo naslijedili od Julija Boroša, od našeg dojena Veslanja koji je organizirao godinama prije nas i on nam ju ostavio u nekakvo nasljeđe. Osim toga organiziramo veliki broj liga, tu poznatu zimsku Lagvić ligu, ljetnu Puntjarku, mm-hmm. koje su vrlo popularne i koje nekako grade trkače kroz cijelu godinu. Tako da, eto, stalno imamo neke nove ideje i nije da samo stvaramo trkače, nego se eto trudimo i proširivati broj trka, a ima lijepih trka sad u Hrvatskoj i stvarno puno klubova organizira trke, kratke, dugačke.
0: Je da scena živnula
3: je,
0: u posljednje vrijeme.
3: Je, nekad smo
0: je.
3: Govorili nema dovoljno kratkih trka, uvijek su samo ozbiljne. Ne, sad stvarno moram primijetiti da čak ne mogu ni popratiti koliko
0: je jako puno
3: petica
0: trka
3: scenera,
0: je,
3: stalno je, se je. Nešto događa i zapravo jako je lijepo. Jer ako...
0: I uvijek ima puno trkača, to je isto sjajna.
3: Kad danas postaneš trkač, ti imaš zapravo odmah izbor. To je možda i malo problem jer odmah želiš trčati trke. Da, ja sam, na primjer, godinama trčala da nisam trčala ni jednu trku jer nisam ni znala da postoje. A danas to gotovo nemoguće. Otvoriš Facebook i imaš...
0: Da, skoro svaki tjedan se nešto trči. Kakvi su planovi tvoji za budućnost? Evo, do kada aktivno se planiraš baviti trčanjem, odnosno natjecanjem? I imaš li možda ambiciju preuzeti reprezentaciju, postati izbornica ili tako nešto?
3: Pa ne, mislim da ne bi tako to postavila, ali bi ovako rekla...
0: Dobro, nećemo prvo... sada smijeniti Dragana ili tako nešto.
3: Ne. Ali ne bi tako... Prvo, to pitanje je dokad misliš se baviti trčanjem, ja mislim trčati cijeli život.
0: Znači, nema stajanja.
3: Tu nema stajanja. Aha. I ja mislim da ću ja zaista uvijek trčati i mislim dok ću moći ili barem hodati, ako više neću moći trčati. I kada neću moći, ja bih voljela biti dio nekakve trkačke zajednice svakako cijeli život jer u njoj jako uživam. Naravno da će rezultati, ovisno o tome, ova ozbiljna natjecanja poput svjetskih europskih prvenstava, tu se moraš kvalificirati sa normom. Znači, za sada ja još imam tu mogućnost i dosta dugo trajem, ali svjesna sam da to neće baš biti za uvijek, pogotovo brze discipline kao što je 50 i 100. No ja vjerujem da ću biti dio reprezentacije na jedan drugi način. Ja sam rekla da ću svakako kad u nekim disciplinama više neću moći se natjecati ići biti logistika, jer mislim da je logistika meni, Mirjan i nama to rijetko ljudi znaju koliko logistika na ovakvim dugačkim trkama znači, mm-hmm. imati dobrog, i to moraš biti netko ko jako dobro poznaje tebe, ko jako poznaje materiju, zna kako
0: da, da se
3: podriti,
0: trkač stvarno kako... fokusira na samo trčanje.
3: Tako je, i mislim da. Da svakako bi svi mi koji sada uživamo te plodove jer smo bili natjecatelji jednog dana trebali vraćati na taj način ovoj repki, ja ću sigurno biti logistika novim generacijama.
0: Slažeš se?
2: Apsolutno.
0: Hvala dame, svaka vam čast, želim vam puno uspjeha, puno kilometara, puno osvojenih utrka, ma zapravo najbitnije je da vi uživate u tome, a vidim da, da je to prisutno i to je zapravo smisao sporta na kraju krajeva. Veronika Jurišić, Mirjana Šimek-Bilić, hvala vam dame što ste odvojili svoje vrijeme za nas i za naše slušatelje.
2: Hvala.
3: Hvala vama.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas i pozivamo vas da i ostatak večeri provedete na 88,1.
1: Brže, više, jače.

0: sa Saňom Cotom.
1: Dobrovečer, cijenjeni slušatelji.
2: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
1: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijek Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
0: Kronika dana.
1: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
1: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno, na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
2: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
1: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
9: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
10: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
9: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
11: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
12: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
9: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
12: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
9: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
10: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
13: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
9: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
1: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji, Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tremišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže prijedlozi oporbe, bespredmetni i deplasirani.
2: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića, no kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
1: A Branislav Vukobratović opisao je s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti nego odmah spaljuje.
14: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
15: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peću.
1: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
16: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
1: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
17: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo pridržavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
1: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
18: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretvom za ovu godinu.
1: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
19: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
20: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
19: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
21: Nije treba
4: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
19: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
2: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
1: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
21: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
1: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
4: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
2: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio

0: U Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
1: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
2: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
1: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQ UV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
1: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali s imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
1: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
5: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
1: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
0: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomo Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
6: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
7: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio lijepe naše.
8: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
0: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
9: U Vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio mlad

0: Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
1: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
0: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Artur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru, kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser, koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
2: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
4: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu uz kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a u unutrašnjosti jutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
2: Radio Sljeme.
6: Dobra večer sa 88,1, 22 su sata i 27 minuta, evo iza nas je sada i kronika dana, čuli smo i opširnu prognozu za cijelu zemlju. Dakle, sutra stiže ta promjena vremena, odnosno na prva etapa te promjene. Idemo mi vidjeti kako će biti u Zagrebu, pa umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom, češći u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni zapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva. Dakle, sutra neće biti neki veliki temperaturni šok, zapravo se ta priča pod temperaturama nastavlja. Jedino što će biti kiša, onda preko sutra dolazi i taj pad dnevne temperature. A sada je temperatura u gradu 18 stupnjeva, toliko je izmjereno na Griču. Maksimir je naravno hladniji sa 15 stupnjeva, a Sljeme mjeri 14. Relativna vlažnost zraka 76%, a tlak je 1015 hektopaskala.

efficace dans le ciel.

nakon punih 6 minuta uživanja u Dire Straitsima odlučili smo se pozdraviti sa vama za ovaj dan, za ovu večer. Nadamo se da vam je bilo dobro i ugodno u našem društvu, da ste uživali u glazbi koju nam je birao Maro Market. Bio je tu s nama i Boris Bogić kao urednik vijesti, Mati Trtolja za tonskim pultom. Ja sam Damon Balenović. Evo, pred nama su još i mjesečeve sjene u 23 sata, brzo će one doći. Branko Vurušić je večeras urednik. I to je to. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Yeah.
1: Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
2: Dobro večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Do ponoći vam u Domaćica sjenama predstavljam dva albuma objavljena ove godine. Dvije ploče, dva relativno nova benda. Dalibor iz Knina i Soba 9 iz Zagreba. Daliboru iz Šibensko-kninske ovo je drugi album. Ime mu je Pobuna u fotokopirnici. A Daliborci su imenom i prezimenom Katrin Bilić, Marija Kajić Zvjerac, Matija Miličević Gregov, Duško Korlat, Ivica Šimić i Jug Ramljak. Na ploči je 9 pjesama, a mi slušamo njih 8. Asian, Aha, Ljetna, Grm, Pobuna, Leti Bi, Ta cesta i Someday. Dame i gospodo, sastav Dalibor iz Knina. Piše se po engleski. Prvo THE, pa onda Alibor. Dalibor.

Как хочемо камекут?